0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Știți că am lansat această inițiativă și anume că plecând de la realitatea, dar niște cadouri simbolice pe care le-am primit când am ajuns la Sinaia prin intermediul librăriei Power Flower, am descoperit autori de cărți, de traduceri, cum a fost autorul traducerii din Dreptul la Insurecție, al lucrării de stat al lui Grigore Geamănu, Meșteșugar, cineva care mi-a făcut acesta semn de carte. Ți-am spus cu acest prilej că eu cred că în România sunt sute de mii de cetățeni, de oameni care au și-au dedicat viața unei pasiuni care prin această activitate contribuie la binele colectiv, la avuția națională. Și că dacă aș fi fost la o televiziune, aș fi făcut o emisiune în care aș fi luat câțiva din acești cetățeni prin Zoom sau invitați să ne spună cum, nu știu, cum am prezentat aseară de la Craiova un atelier din ăsta meșteșugăresc. Într-una din zile am primit de la domnul Ion Ștefan, știți, când am vorbit de Grigore Geamănu, am primit pe e-mail, online, ca să pot descărca, varianta franțuzească a tezei de stat, tradusă de corespondentul nostru. M-am uitat peste ea, era interesant că chiar acolo spunea în deschidere că universitatea, că la universitate a fost în nu și asumă responsabilitatea nici pentru ceea ce spun, nici pentru ceea ce nu spune. Mă rog, era și 33 dreptul la insurecție, cam revoluționar așa. Bun. Acest domn Ion Ștefan m-a anunțat însă că în fiecare duminică, într-un proiect de mai mulți ani numit Cartea de Duminică și o Destinație, expediez unei liste de peste 50 de foști studenți și colegi o carte și o diaporamă. Azi a fost acest conținut, care are o carte valoroasă de colecție, editată în 1890, poate fi și utilă domnului Ion Cristoiu, mi-a trimis cartea. Deci, câte inițiativă, domnia sa trimite câte o carte. Cartea se numește Cercetări despre școalele românești din Turcia, de Teodor T. Burada, București, 1890. Dar, lansând eu această inițiativă, mi-am dat seama că autoarea unei asemenea inițiativă este o adolescentă tânără pe care am lansat-o eu, Maria Eftime, știți foarte bine, am prezentat-o, jurnalistă, i-am luat interviu, mi-am luat interviuri și am citit, dar nu știam, nu e obligatoriu să mă fie anunțat și pe mine. Deci am citit în activ pe site-ul Active News proiectul domniei sale Noua Junime și e vorba de o inițiativă de grupare, așa un fel de școală de jurnalistică sau eu zic că și de gândire Noua Junime. Mi-am amintit imediat că într-un interviu pe care mi l-a luat, Maria Eftime s-a arătat foarte preocupată de generația pașoptistă. Teza, și în discuțiile care le-am avut în afara emisiunii, teza Mariei, care are 19-20 de ani, e tânără, era că în generația ei și în generația tânără sunt foarte mulți tineri care respectă tradițiile, istoria României, tineri conservatori, iar și activitatea, ați văzut, pe plan extern, stă de vorbă cu, aduce, a și participat la o ședință a conservatorilor, la o reuniune din Anglia. Și eu n-am avut, și până la urmă a fost o idee, mă, da, într-adevăr, dar de ce n-ar face cineva o să încerce să grupeze acești tineri? Ce vreau să spun? De regulă, școlile sunt făcute, școlile de gândire, de politică, de jurnalism, de maestri care convoacă. Iată că o tânără își convoacă, își invită colegii de generație la această, cum să zic, noua junime și m-am rugat-o să-mi trimită, cum să zic, varianta video a prezentării domniei sale înainte de a publica, pentru că acest video este foarte frumos, e patetic, e și bine făcut, arată dincolo de inițiativă, arată chiar că și o bună producătoare, realizatoare, ea a gândit. Nu are echipă, nu? La vârsta ei și cu mijloacele ei a gândit acest clip pe care îl pun acum, invitația cu sugestia site-urilor suveraniste sau independente din România, să chiar să-l reia. Pentru că e, în sine clipul este foarte frumos și înainte de a-l publica, trebuie să vă spun că ce nu se spune în acest clip, autoarea spune așa, cei care doresc să facă parte din primul cerc al noii junimi sunt invitați să ne trimită un mesaj pe adresa de e-mail maria.ftime@gmail.com. Notați, maria.ftime@gmail.com. Să nu greșesc, veți găsi, dacă n-ați înțeles acest lucru, pe site-ul Active News este redat acest e-mail. Să vedem, eu am hotărât, am spus că în cadrul pastilei de istorie să prezint acest clip, atrăgând încă o dată atenția, iată că o tânără, da, o tânără printre, la vârsta ei, altele merg la discotecă, nu știu, prin parc, ea are aceste preocupări, dar repet, clipul are vreo 8-9 minute, merită pentru că, pe lângă textul care este extraordinar, pe care îl prezintea, sunt și multe imagini și chiar e un soi de program. Nu știu, nu mă vârcă, nu, eu sunt bătrân și sceptic în succesul, dacă ea va reuși la 20 de ani sau 19, sau, e tânără, foarte tânără, da? Ia să vedem cât are, Doamne ferește! Sper că nu greșesc, o dată să țin minte. 19-20 de ani, e foarte tânăr. Când ești la vârsta asta, nu contează dacă ai 18, 19 sau 20 de ani. Mă rog, când ai 78 ca mine, contează că vine 79. Apoi vine 80. Da. Hai să vedeți acest clip.
2: Noua junime a pornit dintr-o întrebare care m-a urmărit mult timp. Unde este vocea tinerimii române? Nu pentru că tinerii nu ar avea idei, nu pentru că nu ar exista curaj, talent sau preocupare pentru România. Dimpotrivă. În fiecare zi vedem tineri care citesc, cercetează, scriu, realizează proiecte, redescoperă istoria, cultura, credința și tradițiile acestei țări. Însă fiecare dintre ei lucrează aproape singur. Fiecare își construiește cu greu propria platformă. Își caută publicul și încearcă să reziste într-un spațiu public care răsplătește mai degrabă zgomotul decât profunzimea. Vocea tinerimii române există, dar este împărțită în sute și mii de voci izolate. Iar ceea ce lipsește este o structură care să le aducă împreună fără să le anuleze identitatea. De aici s-a născut noua junime. Mă numesc Maria Eftime și am ales gazetăria pentru că, încă de foarte tânără, am simțit că există lucruri care rămân nespuse. Există întrebări pe care cineva trebuie să aibă curajul să le spună. Există adevăruri care pot fi îngropate nu doar prin minciună, ci și prin tăcere. Există momente în care o societate începe să se piardă tocmai pentru că oamenii care văd, care înțeleg și care încă mai simt, aleg să nu vorbească. Pentru mine, jurnalismul nu a fost niciodată doar o profesie. Nu l-am privit ca pe o succesiune de apariții, interviuri sau articole. L-am simțit ca pe o responsabilitate, ca pe o formă de conștiință, ca pe încercarea de a înțelege timpul în care trăiesc și de a nu trece nevăzătoare prin el. Am colaborat cu platforme precum Cristoiu TV și Active News și am încercat, pas cu pas, să construiesc o voce proprie, o voce formată la întâlnirea dintre jurnalism, istorie, politică, cultură și preocuparea profundă pentru destinul României. Prin proiectul Ce rămâne nespus, am pornit de la convingerea simplă. Cele mai importante lucruri nu sunt întotdeauna cele rostite cel mai tare. Ca jurnalist, am mers în afara țării și am urmărit modul în care s-au construit mișcările conservatoare de tineret. Am observat că o mișcare puternică nu se formează numai printr-un partid sau printr-un singur lider. Ea se construiește printr-o întreagă rețea de jurnaliști, cercetători, juriști, istorici, artiști, organizații și platforme independente. Fiecare tânăr este ajutat să se ridice prin propria sa vocație. Apoi, fiecare pune competența și vizibilitatea câștigate în slujba proiectelor celorlalți. Acesta este modelul pe care noua junime dorește să-l construiască în România. Juristul trebuie să învețe să aplice legea și să apere drepturile cetățenești. Istoricul trebuie să cerceteze și să redea adevărul generațiilor care au construit România. Jurnalistul trebuie să documenteze, să verifice și să pună întrebările pe care puterea ar prefera să nu le audă. Artistul, profesorul, teologul sau creatorul de conținut trebuie să transforme patrimoniul nostru într-un limbaj viu, capabil să ajungă la generația prezentului. Cred că jurnalistul nu trebuie să devină nici purtătorul de cuvânt al puterii, nici instrumentul lipsit de discernământ al unei tabere. Trebuie să fie suficient de aproape de eveniment pentru a-l înțelege și suficient de liber pentru a nu-i deveni captiv. Există momente în care tăcerea nu mai este echilibru, ci abandon. Există clipe în care a nu spune nimic înseamnă a lăsa minciuna să ocupe locul adevărului. Curajul fără rigoare poate deveni zgomot. De aceea, jurnalismul adevărat trebuie să se sprijine pe documentare, argumentare, caracter și respect pentru adevăr. A avea convingeri nu înseamnă a renunța la discernământ. Dimpotrivă, cu cât crezi mai profund într-o idee, cu atât ai obligația să o susții mai responsabil, să verifici mai atent și să-i asculți mai serios pe ceilalți. În ultimii ani, am înțeles că tinerii nu mai pot rămâne spectatori ai propriilor țări. Generației noastre i s-a spus de prea multe ori că nu are rost să se implice, că politica este murdară, instituțiile sunt prea puternice, presa este deja controlată, iar marile decizii sunt luate în altă parte. Mi s-a spus să ne vedem de viața noastră și să lăsăm lumea publică pe mâna altora. Fiecare își păstrează propria platformă și propria gândire, dar fiecare susține proiectele celorlalți. Astfel, succesul unuia nu devine motiv de competiție, ci o resursă pentru întreaga comunitate. Noua junime nu dorește să producă o masă uniformă de oameni care repetă aceleași formule. Nu cerem obediență și nu anulăm diferențele de opinie. Unitatea adevărată nu înseamnă ca toți să gândească identic, și ca oameni diferiți să poată lucra împreună pentru un bine mai mare. Generației noastre i s-a cerut să fie conectată la întreaga lume, dar deconectată de propria istorie. Să cunoască toate tendințele, dar să nu-și cunoască rădăcinile. Să vorbească despre orice identitate, mai puțin despre propria identitate națională. Inițiativa se inspiră din generațiile tinere care au pregătit România modernă. Am cercetat junimea, Serbarea de la Pudna și societatea arboroasă pentru a înțelege cum tinerii din secolul al XIX-lea au transformat cultura, presa, educația și prietenia intelectuală în acțiune civică. Ei nu au așteptat să primească funcții pentru a deveni importanți. Au întemeiat reviste, au organizat cercuri, au scris, au studiat și au construit o conștiință națională înainte ca proiectele lor să devină realitate politică.
3: Toate marile renașteri au început cu oameni puțini, cu oameni care au înțeles că resemnarea nu este înțelepciune și că degradarea nu este inevitabilă.
2: În urmă cu 2 ani, am căutat-o pe Stanca Schulz-Cionca, strănepoata lui Ciprian Porumbescu, pentru a vorbi despre tinerii din Arboroasa. Am invitat-o la Serata Culturală Junimea în secolul 21, unde am adunat sub aceeași umbrelă tineri veniți din organizații conservatoare diferite. Atunci am înțeles că există o generație care dorește să se întâlnească, să lucreze și să construiască, dar care are nevoie de un cadru permanent. Noua Junime va fi acest cadru. O platformă editorială, o școală de jurnalism, o rețea de corespondenți și cercetători, un spațiu de mentorat și o comunitate de proiecte culturale și civice. Va forma tineri capabili să documenteze, să intervieveze, să verifice surse, să analizeze instituții și să rămână liberi în fața oricărei puteri. Nu construim o mișcare a urii sau a violenței. Susținem echilibrul, înțelegerea, demnitatea și unitatea. Conservatorismul nostru nu înseamnă încremenire în trecut, ci păstrarea lucrurilor fără de care viitorul nu mai are temelie.
3: Cred că Europa însăși are nevoie de popoare care știu cine sunt, de națiuni care pot coopera fără să-și piardă sufletul, de oameni care pot fi deschiși către lume fără să devină imitatori fără glas.
2: Noua Junime nu se naște doar pentru a protesta împotriva unei lumi care nu ne reprezintă. Se naște pentru a crea lumea pe care dorim să o lăsăm după noi.
3: Vreau să fim generația care a înțeles la timp. Generația care nu a fugit de responsabilitate. Generația care a dus mai departe idealul de la 1871 și a înțeles că o țară nu se salvează doar prin schimbarea unor oameni politici.
2: Nu căutăm doar membri, căutăm caractere. Nu căutăm doar aplauze, căutăm oameni care să lucreze. Nu dorim ca tinerii să fie spectatorii propriei istorii. Dorim ca ei să devină autorii ei.
3: Trebuie să facem o uriașă reacțiune morală. Trebuie să începem o revoluție de idei, nu o revoluție a urii, ci una a conștiinței și a echilibrului. Nu o mișcare împotriva oamenilor, ci o mișcare pentru memoria, demnitatea și viitorul României. Este timpul ca tinerimea română să își regăsească glasul. Este timpul să ne întoarcem către rădăcini, nu pentru a rămâne blocați în trecut, ci pentru a avea puterea de a merge mai departe. Este timpul să nu mai așteptăm ca alții să ne scrie viitorul.
1: Da. Stimați telespectatori, în timp ce să luăm primul subiect, aruncarea în aer a stâncii, repet, astăzi a fost însuși acest veic al guvernului userist Ilie Bolojan, Radu Miruță, am vorbit și la Ionuț Cristache, fără acest... Radu Miruță este, cum să zic, este greu, mi-ar trebui să folosesc, e greu să spun ce fel de tipe. E un tip care are o părere extraordinară despre prostiile pe care le debitează. Este tipic multor cetățeni, mai ales din Est și mai ales din Moldova. Adică, el spune prostii, bătăle le nimerește așa. Și el nu are frână. Băi, fiecare dintre noi, când zicem ceva, când înaintea deschide gura, el nu are autocontrol. Și spune prostii cu o voioșie absolută. Este exact Jveic. Jveic al Hașic acesta este. Peste tot se auzea trâncăneala lui Jveic cu glume proaste, unele bune, altele proaste. Da? Deci domnul Miruță s-a dus și a ajutat la aruncarea stânci în aer, care a făcut operațiune care a făcut din nou de râs armata română. Ieri au ieșuat că s-au dus la stânca respectivă studiată de scafandri, de forțe, nu? Imaginea forțe, NATO, conduse de Găinarul Vlad Gheorghiță, cel încetat încă o dată, șeful de stat major sau mare de stat major român, care este, să fie, cum să zic, demnitatea ofițerii mai întruchipată, a fost chemat, este anchetat de DNA de la, pentru o găinărie. Găinărie, nu poți să spui că a fost anchetat. Bă, la nivelul lui, dacă sergentul stenodactilograf a făcut o lovitură de stat în Cuba, păi la nivelul lui Gheorghiță și ofițer, nu o să uit pe ofițerul care, păi, Stănculescu, am luat atâtea interviuri, impresionant, mereu îmi spunea că merg cu coșat. El nu și-a virat cavalerii, era așa. Da, mă rog, tot încerc să mă întreb. Ea mi-a explicat cum e spus și acum că eu merg, că nu vreau să mă dau așa mare, fățos. Da, mă rog. Deci, acest Vlad Gheorghiță, general, a fost prins cu o găinărie. Repet, anchetat de ea nu pentru tentativă de lovitură de stat, nu pentru, nici măcar pentru trădare. Bă, și trădare, eu presupun o chestie. Nu, câinării pentru un mesencism, coleg, unul să aranjeze, dar și păi ce le zic? Și a ajuns la DNA. La DNA i s-a luat telefonul, lui, băi, un altul, în primul rând că se împușca. Așa era onoarea ofițerului. Samurai. Este în serialul ăsta Munții Roșii de pe caravana rusă. Un samurai, un nobil japonez care făcea parte din trupele de ocupație ale extremului orient, ale Rusiei, până a fost din 18 până în 22, care la un moment dat, nu știu, fiul lui adoptiv era suspectat de nu știu ce pe nedrept și și-a făcut harakiri. Bă, să se împuște, măcar simbolic, să se spândule. Zuratul e așa pentru, bă, era hoții de buzunare. Da. I condus și, bă, s-au dus ieri cu 2 kg de explozii. Bă, cum dracu, mă, scafandre, unitate NATO, cu tare, cu tare, cu tare, a reușit să facă și îi trebuiau 100. Păi, oameni buni, dumneavoastră n-ați înțeles că i-am spus și lui Cristache, care era numai pus pe, avea, îl ironiza pe Miruță și a zis, dumne, dincolo de râs, este o chestiune gravă. Bă, aceasta este armata NATO, păzește flancul estic, da? O asemenea armată are trupe de genul care aruncă în aer, cazemate, ziduri, dealuri, munți, stânci, baraje. Și le aruncă în ofensivă sau în contraofensivă sau în apărare. Că face parte. Și atunci ea trebuie aruncat pe loc. Deci vin rușii, da? Și o stâncă în unde. Trebuie aruncată în aer. Și zice, bă, ia să încercăm noi cu 2 kg. Nu mai spun toată comedia cu Miruța, însă Miruța a reușit. El și vechi, este un șmecher, da? Deci a reușit cu trâncăneala lui și cu glumele lui proaste, cu băsnelele lui, au uitat că până la urmă e vorba de armată. Dar, stimați telespectatori, hai să vă spun un lucru foarte important. În timp când urcam la lift, un domn care se preocupă mai mult de, să zicem, urmărește pe televiziune, domn de la poartă, așa mai, care urmărește toate aceste știri, mi-a spus, mi-a atras atenția asupra unui lucru. Mă, dar ăștia, că stânca e de veacuri acolo, da? Ba chiar dacă mă gândesc la propagandiștii lui nu lui Bolojan, mai ăsta lui Tolontan. Bă, ce mi-e Tolontan, ce mi-e Bolojan? Există un site, acest Hot News, care este un fel de, în timp ce G4 media lui Tapalab este scânteia tefeliștilor, Hot News e România Liberă. Ei sunt și concurenți, așa erau pe vremuri, dar, mă rog, aia de la scânteia nu era mai porocută și mai junior, așa. Da? Și a arătat că încă din 1953 acea stâncă ședea în cale și că a venit Chinie, bruscă. Mentorul, idolul, samuraiul, maestru lui Tolontan și lui Răzvan Ionescu și lui ăia de acolo și lui Coțofane și lui Coțofenele și aruncatul nerv. Bun, și domnul respectiv a zis, bă, dar totuși de cu totuși o schimbă ceva acolo când acum e nevoie, zic ei, ca să umple acolo un braț, dacă când o veni Dunărea Mare. Și într-adevăr am văzut, cred că pe știri, pe sursă, un articol foarte bun, de recomand, nu-l găsesc acum, în care un specialist în hidrologie a spus următoarea chestiune, profesor. Bă, cineva a luat în calcul efectele pe termen mediu și lung ale acestei operațiuni, efectele asupra mediului, unde sunt ONG-urile gârgărițiste. Se schimbă mediul, se schimbă un braț al Dunării. N-a luat nimeni, n-aveți nicio grijă. Da. Bun. Oricum, rămâne în istoria tembelismului besencismism, așa le asta este armata română, condusă de Vlad Gheorghiță, de la Portiță, șeful Marelui Stat Major, care a pus la cale o mică găinărie și nu s-a împușcat. O sau putea să se și-și facă harakiri, nu că nu știe să folosească sabie. Cred că nici pistolul nu știe la câte de analfabet generale români. Bun. Și mai telespectatori, azi am deci un eveniment deosebit este faptul că Comisia Juridică a Camerei Deputaților a votat amendamentele PSD și AUR la legea integrității, legea ANI, și legea a trecut în această formulă și prin Camera Deputaților, Camera Decizională e Senatul. De adoptarea acestei legi, nu știu, depinde o sumă pe care trebuie să o luăm noi prin PNRR, nu știu, la trimisă cu la Muntean, dar mai trimite cât trebuie, da. Bun. Eu sunt întru totul. Deci, AUR, care sper că va, să nu face ca la Senat, cum a făcut data, merge la Senat, da? Haideți să vă spun, eu sunt întru totul de acord cu aceste amendamente. Primul care a făcut ca Ilie Bolojan mai să crape, așa, pam, ca o bășică, el așa face, e un bășicos. Este un amendament care îl vizează pe Dominic Fritz. Dominic Fritz este președintele USR și primarul Capitalei. El a fost primarul Timișoarei. El a fost declarat incompatibil, adică pentru că a făcut o acțiune în incompatibilitate. După părerea mea, legea trebuia să prevadă că el să plece, pentru că în calitatea lui de primar s-a interpretat că nu știu că în viitor nu are voie să candideze la funcție publică. Dar dincolo de toate acestea, atunci PSD a introdus acest amendament, care nu-l vizează numai pe Fritz, vizează pe toți bandiții care sunt incompatibili. Stimați telespectatori, legea ANI n-a făcut-o eu. ANI a făcut-o ei. Tefeliștii, tapalabiștii, useriștii, radicalii, de pe vremuri, da? Dacă uite, mă enervez, din mâine seară vă aduc toată istoria cu Monica Macovei, cu Tapalabă, cu Tolontan, Tolontanel, cu toți care ziceau, cu Sorin Ionită, nu se poate, ANI, trebuie o agenție de integritate care să supravegheze ca funcționarul public să fie corect. Mă rog, nu mă învârâ la vremea respectivă și cei care au introdus, deci au cultivat aceste ani, ea a fost folosită ca această agenție ca un instrument împotriva PSD-ului. Acum e folosită împotriva lor. Dar Dominic Fritz trebuia să demisioneze. Stimați telespectatori, acești useriști talababiști, talabiști, așa le zic eu, tefeliști, dat din presă cât și din politică, sunt de o nerușinare măreață. Pentru că ei au cultivat de vreo 10 ani și ceva, de pe vremea Băsescu, de 20 de ani, radicalitatea. USR, ai fost chemat la DNA și pus sub acu, nu, e subiect de anchetă, demisionezi, fără penale în funcție publică. Ai ăștia, mai înțelepți, mai înțelegători. Am zis, bă, nu poate să plece omul să demisioneze că l-a chemat la DNA, pentru că ancheta penală se poate termina cu începerea urmăririi penale. Din faptul că se începe o anchetă, o investigație, nu înseamnă că e și vinovat, că sunt niște suspiciuni. Nimeni care este investigat, nici când se termină investigația, că aia este trimisă la tribunal. Tribunal la justiție și după ce e sentință definitivă putem considera că ăla e vinovat. Nu există așa ceva. Toate coțofenele, toate stârpiturile, vorba de Dani Budean, pesta, nu se poate, nu se poate. Și a venit rândul lor. Acum a venit rândul lor. Păi unde mai radicalitate? Când e vorba de friți cu spriți, el nu demisionează. Mă rog, nu-i cer să se împuște, că e neam și căsătorit cu ce, chinezoaică sau ce o fi, hongkongistă. Dar totuși demisionează, pentru că ei au introdus. Și mă înțeles, pentru toată povestea noi, toată radicalitatea, nici nu discutăm, funcționarul de incompatibil trebuie să demisioneze. Hau, hau. Bun. Al doilea amendament, aur, a introdus și a reușit să introducă în lege un alt amendament cu care sunt întru totul de acord. Și anume, legea să prevadă că soții și partenerii de viață ai președintele României, parlamentarii, prim-ministru, ministru și altor demnitari de rang înalt să-și declare averea. Declarațiile de interese financiare ale acestora vor fi publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Stimați telespectatori, au fost foarte multe discuții pe tema aceasta, de ce când ajungi într-o funcție publică trebuie să-ți publici averea, nu numai a ta, dar și a nevestei. Pentru că poți și mai nou, era scos de o orășa de viață. Adică eu nu pornesc la prezumția de nevinovăție, că Mirabela Grădinaru este la fel de săracă precum tovarășul ei de viață, nevolnicul. De unde știu că este o șmecherie, e tovarășe de viață și pun averea pe seama, pe numele ei. Clauză. Deci, stimați alespre, din acest punct de vedere, nu există dreptul, nu, un om care acceptă o funcție publică nu poate invoca drepturile și libertățile oamenilor obișnuiți. Pentru că enorm, nu te obligă nimeni să ajungi ministru, nu te obligă nimeni să fii premier. În consecință, când ai acceptat acest lucru, trebuie să te aștepți inclusiv că trebuie să-ți publici averile neveste. Asta este o prostie fără margini, inclusiv a Curții Constituționale România. Bă, da, e dreptul lui ca cetățean, noi atentăm, nu, în cazul orice constituție din lume, orice bun sens, spune, bă, când ești într-o funcție publică, trebuie să ai niște constrângeri, nu vă supărați. Pilotul când se urcă în avion poate zice, bă, vreau să beau și o țuică. Nu, așa este. Dacă vrea să bea o țuică de dimineață până seara, nu mai se face aviator. Deci, din punctul acesta de vedere. Așa că eu, legea trebuie să treacă și de Senat, și trebuie semnată de președintele Nicușor Dan. Ea trebuie însă să fie promulgată până pe 31 august. Dacă nu, în PNRR, nu știu, nu luăm niște bani. PSD și Aurechi au fost partide deștepte. A zis, ăștia useriști, bolojeniști, nu, trebuie neapărat să trecem legile acestea pentru că nu luăm bani. Aha, când e vorba de legea, ne zice, nu, ei, asta putem renunța. Da, bun. Asta, stimate telespectatori, a fost totuși un moment istoric, momentul în care Sorin Grindeanu, da, președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, da, a ținut o conferință de presă în legătură cu, în legătură cu starea, criza energetică, da. Hai să vedem, așa scurt, ce a zis.
4: În această situație de criză există riscul să în continuare există riscul să închidem reactorul 2 de la Cernavodă cu o capacitate de aproximativ 700 de megawați. Una din cele mai simple soluții ar fi repornirea, repet, repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Fiecare din aceste grupuri are puterea de 300, cam 330 de megawați, adunate ar suplini acei 700 de megawați care ar ieși din sistemul energetic național. Ceea ce eu cred că ar trebui să fie luat în calcul. De aceea am solicitat azi convocarea de urgență la Senat, a unui birou permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de producție a energiei până nu punem nimic în loc. Îi cer public.
1: Deci, în sfârșit, regăsesc în acest discurs al lui Sorin Grindeanu PSD-ul care a dominat viața politică de România de 90 până acum. Adică PSD-ul care se opune tuturor prostoarelor ăstora, Green Deal, și care, în cazul de față, Sorin Grindeanu spune că înainte de a ne tăia nou curentul ăsta, Ilie Bolojan, noi avem posibilitatea să folosim, și l-a invitat pe Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles, să folosească, să spună că să ne păzească să nu închidem centralele pe cărbune. Stimați telespectatori, Bolojan a ținut o conferință de presă și ne-a zis să stingem becul. Da. Bun. Și eu am spus de nenumărate ori, am spus și noastră. Indiscutabil, România este o țară, ca țară mică sau ca țară medie, da? Ea intră în parteneriate. Mă rog, și ce înseamnă parteneriat? Cu Imperiul Otoman, cu francezii și englezii, cu nemții, cu rușii, cu Uniunea Europeană. Partenerul strategic, cred că țara mult mai puternică sau chiar stăpânul, îți dă posibilitatea ție unei marje, adică anumite lucruri le poți negocia. Numai că conducătorii noștri, Bolojan, Nicușor Dan, sunt slugi băloase și n-au curaj să se ducă. Nu ar fi acum să se ducă Bolojan, păsuiți-ne și pe noi, că hai să fim serioși la câte păsuiri face Uniunea Europeană. Bun. Ca să amâne termenul ăsta de 31 de august. De asemenea, cu acest prilej, Sorin Grindeanu ne-a confirmat faptul că în Parlament s-a creat un guvern paralel. Și anume așa, solicitat azi convocarea de urgență la Senat a unui birou permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de producție a energiei până nu pune nimic. Care e povestea? Că noi am oprit centralele pe cărbune, dar nu înainte de a le opri, trebuia să le facem pe alea pe gaz. Și aceasta le. Deci, ce confirmă această afirmație? Confirmă o mare, o manevră bună, diabolică, spune lui Sorin Grindeanu, constând în următoarele. Guvernul demis nu poate să facă, să inițieze legi. Și atunci s-a creat în Parlament, având în vedere că Sorin Grindeanu este președintele Camerei Deputaților și că PSD și cu AUR au majoritate zdrobitoare și cu platforma liberal-conservatoare, s-a creat un guvern paralel. Și atunci, hai să vedem, legea aceasta ar fi trebuit să fie inițiată de guvern. Care guvern? Că Bolojan e userist, tefelist, talabist, absolut, da? Nu ne putem aștepta de altceva. Nu știu, poate când se duce în opoziție vom vedea, dar el deja, cum se spun, a subordonat acest partid al lui Brăteanu, el l-a subordonat lui Fritz Boese, în locul lui Ionel Brăteanu, s-a icoana lui Dominic Fritz Chițoiu. Și Țoiu și Miruță. De cum de a ajuns acest tip care se dă Mesia României să facă plecăciuni unor tip de la USR, va rămâne un mare mister. Probabil că documentele vor arăta cine știe ce și chestii, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Eu cred că Ilie Bolăjan e o personalitate slabă, este un tip marionetă scos din acvariu și îl vom vedea, nu ca premier, când va ajunge în opoziție, când vom vedea în opoziție și nu va mai va ține conferințe de presă, dar nu va veni nimeni, pentru că altele vor fi vedetele. Va trebui să dea PNL-ului chestie pe propriu, separată de USR, vom vedea. Dar, după părerea mea, el conduce un PNL care nu poate să meargă pe picioarele lui. PNL-ul e ba cu PSD-ul, ba cu USR-ul, va fi ba cu UDMR-ul. Este un partid culoitor, este un partid care este, cum să spun, tot timpul cu cârje. Nu poate să meargă pe comprop. Da. Și atunci s-a făcut acest proiect de lege, care poate să-l facă inițiativa legislativă, poate să aibă și parlamentare, și este votat. Și în felul acesta, nu poate să stea acolo. Eu zic că putem să facem următorul lucru. Să-l urcăm guvernul Bolojan userist cu Țoiu, cu toți în pom. Mă rog, cu condiția ca Țoiu să... Mă, nu, nu mai poți. Poate pantaloni, că totuși nu e decent ca cei care trec pe acolo uitându-se din greșeală în sus să vadă ce nu trebuie, da? Bun, și cu Diana Buzea, ea vine în furou, da? Ea poate să stea mai jos, chiar la baza pomului. Bun, deci sunt la oară și se pune încă o dată problema. Da, bun. Hai să vedem următoarea chestie. Ce mai tare spectatori. Domnul Bolojan, de ce a declarat el stare de alertă? La Ionuț Cristache am explicat că este sindromul trecerii prutului. Iată de ce am zis.
5: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Așa cum știți, pe acest fond avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cub pe secundă, în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Acea situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție a energiei pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit, și încă o dată fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
6: Deci, domnul Cristoiu, v-ați conformat voluntar cerinței domnului Bolojan?
1: Nu,
6: cu laptopurile, cu astea?
1: Nu, că pentru că este scrocherie.
6: Sunteți un mare consumator dumneavoastră.
1: Nu este nicio alertă.
6: Adică?
1: E o născocire a lui că avea nevoie să se... Toți politrucii, cu excepția lui cel de la Cotroceni, care e vesel tot timpul, nu, stai, domnul Cristache, simt nevoia...
6: Să fie eroi?
1: Nu, simt nevoia să aibă momente de trecere a Nistrului. Dumneavoastră nu știți că nu că... Marțial, alertă, vă cer cu tare... Se simt importanți în fața ei, bovni, nu ați înțeles, n-are niciun...
6: Deci asta a fost un exercițiu de virilitate, spuneți?
1: Nu, a făcut-o. În primul rând a vrut să ne reamintească că el este încă la
6: premier.
1: Guvern.
6: Da? Mm-hmm.
1: Doi, se simte bine, nu virilitate, se simt bine, alertă, război.
6: Stați în loc, dumneavoastră spuneți că nu e niciun pericol?
1: Nu.
6: Nu. Pe ce vă bazați?
1: Păi, da, economisirea nu rezolvă.
6: A, nu, că nu rezolvă nimic.
1: Păi, acest gând,
6: apelul, la apel vă referiți?
1: Da, nu mă gândesc. Ce vreau să spun? În general, mulți politruci sau conducători au boala asta de sindromul, ce înseamnă când s-a trecut Prutul, mareșalul, generalul Antonescu, de proclamație, adică tot se simt, cum să spun, proclamatori. Le plac chestiile astea. Alertă, stare de urgență, da? Și stimați telespectatori, ca să vă spun așa, i-am zis, ați văzut ce am zis. Haideți să vă povestesc povestea cu... Am văzut că acum, cum să zic, influencerii, mândruță, Lucian Mândruță, ăla care înghițea scuipa, că a zis că Cristache, că chiar a făcut o emisiune cu Brucan. Brucan era cam morfolist, așa. Era un plescăitor, mie nu-mi plăcea. Băi, simpatic, și eu am lucrat cu el. Cam șmecher așa, cum se dădea el. Fost bolșevic trecut, devenit el capitalist. Dar a făcut o emisiune, a dat-o sârbu, că ea, mă rog. Și ce făcea el ăla? Că când vorbea, scuipa. Și atunci se înghițea scuipa. Tot a fost rolul, singura mare realizare a Lucian Mândruță. N-are nicio rost. Bun. Apoi a venit și Moise Guran, a venit și Sorin Ioniță de la Expert Forum, colaborator al paginii media lui Dan Tapalabă. Da? Și s-a lansat această chestiune ca și în pandemie, aia, servim patria. Deci, răspunzând chemării tovarășului Ilie Bolojan, noi ne apucăm să, cum să zic, să facem economie de curent, ba chiar și Mița Biciclista, care cărui proprietar prea are legătură nici cu Mița, nici cu Biciclista. Da, mă rog, are legătură cu alte instituții, contează. Mă întreb unde dacă are bani pentru alte dacă nu va și mai chiar poate să fie. Și ei au trecut la, cum spun, reducerea acolo. Și ia povestele Ionuț Cristache, experiența noastră. Destimate telespectatori, în fiecare an, eu am lucrat și redactor șef al Jungla la Scânteia Tineret. Și în fiecare an, Nicolae Ceaușescu, prin octombrie, începea economisirea energiei. Să știți că această chestiune, economisirea de către cetățeni, nu aduce mare economie. Dar regimurile dictatoriale sau tipii din ăștia, Mesia, gen Bolojan, cum să zic, au această plăcere să, de, cum să zic, să facă ei să țină națiunea în alertă. Și cât de câte ori venea octombrie, noi aveam întotdeauna, dădeam, începând cu octombrie, cu început de octombrie, câte o pagină de agitație. Adică misiunea noastră era să convingem pe tineri să facă economie. Și atunci aveam la secretarul general de redacție, era așa un niște împăzim cum ar veni, adică erau gata, da. Și erau făcute afișe, două becuri, dintre care tăiam unul cu roșu. Și când venea octombrie, gata, noi spuneam, băi, vine octombrie. Și da. După asta, o altă problemă la noi era că oamenii muncii, tineri, trebuiau să-și exprime adeziunea, adică cum îi dădeam noi drumul și tovarășul cerea o chestie, tovarășe, cetățenească, revoluționară, conștiința revoluționară, nu duc cu cât închizi becuri, cu atâta ești mai revoluționar. O chestie, da, mă rog. Și noi aveam o listă. Că mi se că noi, ăștia, redactorii, ce carnețele și, bă, trebuie să dăm o pagină întreagă de opinii. Și fiecare avea câte o listă din ăla, nu știu, avea o listă de opiniști.

acum e mai bine în proapă pentru amândoi că suntem tineri, ne încălzim, decât să stăm în lumină. Și la fost la un moment dat cu aceste opinii că unii dintre ei muriseră. Marea noastră problemă acum în dosa, doamne, ne lipsea păi Siguran, Lucian Mândruță, ăia de la Mița Biciclista, Sorin Ionise, influencerii de păi, cum să zic, bă, trebuia să-i căutăm noi pe listă. Și pune, nu, sunt ei, ce mă înțeles, se încheie. Este o prostie fără magie. Nimic n-a stârnit mai mare antipatie decât această chemare a lui Bolojan. Reduci. Deci când sunt asemenea momente în Occidentul colectiv, mai ales în țările nordice, se apelează la cetățeni, dar acest apel nu are eficiență economică. Adică trebuie să faci o anumită solidaritate, bă, nu mai veniți și dați, nu, faceți economie de curent. Și în felul acesta oamenii simt o plăcere civică. Și mă întâlnesc că România are experiența lui Ceaușescu. Nu mai merge aici cu aceste apeluri. Deci ăsta Ilie Bolojan este realmente un plutitor, un analfabet politic. Deci nu merge. Imediat te trimite la Ceaușescu și culmea este, argumentele sunt aceleași ca ale lui Ceaușescu. Făcând economie, dovediți conștiință revoluțională. Făcând economie, dovediți conștiință civică. Sau cum zic ăștia, plenduroși ăștia de influență. E totul pentru țară. Hai să fim serioși. Bun. Și așa, ia să vedem. Stimați telespectatori, așa, da. Bun, o mai dau pe ăștia. Da. Ia stați așa, stați că mai aveam apropo de Fauci, da? Da. Stimați telespectatori, hai să ne reamintim un pic, apropo de procesul de la Nuremberg al lui Fauci, despre o realitate din pandemie și anume cum au fost hăituiți, reprimați, terorizați cei care îndrăzneau să gândească altfel. De armata de influencer, care și acum, care au trecut imediat și au devenit influencerii lui Zelenski și acum sunt influencerii lui Bolojan. Vă reamintesc scandalul Cristi Pui. Cristi Pui este unul dintre cei mai mari regizori de-ai noștri. Și vă mai țineți minte că la prezent de la Latif cu filmul Malm Krog, el pe scenă, păi, trebuia să poarte măști. Și a zis, puteți vă uita 3 ore la un film și să purtați și mască. Și atunci el a declarat de pe scenă că puterea, a zis, puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne trateze ca pe niște vite. Da, există o epidemie, există un virus, dar tonul autorităților statului este inacceptabil. Bă, stima asta, era regizorul Cristi Pui, unul dintre cei mai mari regizori. Hai să vedeți, imediat s-au năpustit tefeliști. Ăștia, pentru că momentul în care presa română s-a prostituat definitiv, ba chiar a luat și sifilis, a fost în pandemie, când a fost plătită banditește și regește ca să mintă. Europa Liberă Română. Regizorul Cristi Puiu intră în grupul negaționiștilor. G4 Media, site-ul lui Tapalaba. Regizorul Cristi Puiu, discurs halucinant la TIF, halucinant, împotriva

0: domnilor de protecție, da. Cristi Puiu, discurs antimască. Regizorul Cristi Puiu, asta era Digi24, da? Așa, regizorul. Da. CTP. CTP, prin CTP se înțelege Cristian Tudor Popescu. Da. Ca să-l vedeți, Cristian, eternul Cristian Tudor Popescu. Domnul Puiu a făcut o măgărie agitatorică menită să-i promoveze filmul. Cei care au aplaudat sunt ominizii, cretini sau ticăloși. Deci, vedeți, dumneavoastră, acest CTP, toți sunt cretini, toți sunt tâmpiți, numai el este strălucirea. Cum să zic? Știi, e deja un fir roșu acestui cetățean. A fost de partea minerilor când băteau, când lucra la Adevăr. După asta a devenit naționalist. Acum este userist. Nu știu, că având vreo soră de caritate, că și el e bătrân și are nevoie să îngrijească cineva, să-l țină în cărucior. Când a fost pandemia, a fost cel mai dur. Ne am jurat pe toți aceia care criticau. Putea să spune dreptul lor. După asta a devenit pro-Zelenski până la limbism. Acum este pro-Bolojan până la Băloșenie. Da? Am dat un exemplu, da? Bun, da? Bun. Deci, stimați telespectatori, cazul Cristi Puiu, da? Mare, mare regizor, ne arată prin ce am trecut noi. Pandemia a fost momentul în care libertatea de gândire a avut și s-a pus capăt în numele fricii. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. România are un deficit important de energie seara între orele 19 și 23, pe care îl acoperă din importuri, însă și pe acest segment există o presiune importantă pentru că în întreaga regiune se înregistrează un deficit de energie de peste 4.000 de megawați, a declarat ieri într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria premierul interim Marilie Bolojan, la finalul unei întâlniri cu principalii consumatori de energie. Companiile Dacia și Ford vor avea voluntar producția oprită până pe data de 19 august, ceea ce va însemna o economie la energie de aproximativ 200 de megawați, a mai anunțat Bolojan. În cadrul aceleiași conferințe de la Victoria, premierul interimar a afirmat că în calitate de șef al executivului a obținut maximul posibil în urma renegocierii cu Comisia Europeană a jalonului din PNRR privind decarbonizarea. El a avertizat că nerespectarea angajamentelor asumate de România până la termenele stabilite poate atrage corecții financiare de peste 1 miliard de euro și chiar blocarea unor finanțări din ultimele tranșe ale PNRR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că PSD va vota strategia pentru conservarea biodiversității, care este depusă la Senat, dacă este bună pentru economie, dacă îndeplinește acordurile și cerințele de mediu, dar aceasta nu trebuie să pună noi piedici construcției de hidrocentrale și de autostrăzi. Liderul PSD a mai anunțat ieri că socialdemocrații vor depune la Senat un proiect de lege privind producția de energie, care prevede că nu se poate închide nicio unitate până nu se va pune ceva în loc. De asemenea, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor pe bază de cărbune. Debitul Dunării, ajuns deja la minime istorice, își va menține și în zilele următoare tendința de scădere, iar autoritățile continuă intervențiile pentru a asigura funcționarea în parametrii de siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă, care furnizează aproximativ 20% din producția de energie la nivel național. Ieri, scafandrii militari au detonat 150 de kilograme de explozibil pe malul drept al Dunării și au dislocat cu succes o porțiune importantă din stânca Pârjoaia, care împiedica o mare cantitate de apă să ajungă la Cernavodă. Pasul următor vizează amplasarea unor barge încărcate cu piatră pe fundul Dunării, în încercarea de a direcționa un volum cât mai mare din fluviu spre Cernavodă. O femeie din Vâlcea, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de trafic de minori. Potrivit DIICOT, inculpata a determinat o fată de 17 ani să practice prostituția, victima fiind chiar membra a familiei sale. Faptele au avut loc în perioada martie-iulie 2026. Anchetatorii spun că traficanta a dus minora la diferite adrese din Râmnicu-Vâlcea, închiriată în regim hotelier, a promovat anunțuri privind serviciile sexuale oferite de victima minoră și ulterior și-a însușit sumele de bani provenite din activitatea infracțională. Previziune astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, emoțiile sunt intense, iar astăzi vei merge înainte cu hotărâre, convins că ai ales direcția potrivită. Taur, planurile legate de o mutare sau de o schimbare importantă în viață pot deveni realitate. Gemeni, relațiile de prietenie sunt favorizate, iar unele legături se pot consolida considerabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 1,99 de miliarde de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 24 de luni la un randament mediu de 6,25% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 164,9 milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau la finalul lunii iulie la nivelul de 63,230 de miliarde de euro, în scădere cu 263 de milioane de euro față de nivelul de la finalul lunii iunie, potrivit datelor publicate de Banca Centrală. Luna trecută au avut loc intrări de 988 de milioane de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele. Totodată, ieșirile au totalizat 1,251 de miliarde de euro și au reprezentat modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută, în valoare de aproximativ 697 de milioane de euro, precum și alte operațiuni. Potrivit BNR, nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluției prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 11,742 de miliarde de euro. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ce activează temporar pe litoral, au aplicat 232 de amenzi cu o valoare totală de peste 1,44 de milioane de lei în urma unor acțiuni de control realizate la 207 de operatori în perioada 27 iulie-2 august. Au fost aplicate și 194 de avertismente, valoarea totală a produselor verificate depășind 410.000 de lei. Comisarii ANPC au mai oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 102 milioane de lei, temporar produse de peste 30.000 de lei și au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 7 operatori economici. Printre principalele abateri constatate se numără comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită și nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparatele calde. Inspecția Muncii intensifică acțiunile de prevenire și control la nivel național cu prioritate în domeniile în care lucrătorii sunt expuși la temperaturi ridicate în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile extreme. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, scopul acestor acțiuni este prevenirea accidentelor de muncă și verificarea modului în care angajatorii aplică măsurile prevăzute de lege pentru protejarea sănătății și securității lucrătorilor. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, ziua poate aduce cheltuieli neprevăzute care îți dau peste cap planurile financiare. Leu, schimbările pe care le pregătești se vor produce treptat și cu multă maturitate. Fecioară, în plan profesional pot apărea tensiuni sau neînțelegeri care îți pun nervii la încercare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Până la 4.500 de lei pentru tratamente stomatologice pentru ilfoveni. Consiliul Județean Ilfov continuă programele Ilfov zâmbește junior și senior. Anunțul este făcut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Despre ce este vorba? Copiii, tinerii și pensionarii cu venituri reduse pot beneficia de sprijin financiar pentru tratamente stomatologice. Valoarea ajutorului ajunge la 4.500 de lei pentru pensionari și la 2.500 de lei pentru copii și tineri. Programul Ilfov Zâmbește Senior beneficiază de un buget total de 1.657.450 de lei, dintre care 1.642.500 de lei sunt alocați tratamentelor stomatologice. Fiecare pensionar eligibil poate primi un sprijin financiar de până la 4.500 de lei, în limita a 365 de beneficiari. Programul este destinat pensionarilor care au domiciliul sau reședința în județul Ilfov și au un venit lunar de cel mult 2.500 de lei. Copiii și tinerii pot primi până la 2.500 de lei. Programul Ilfov Zâmbește Junior are un buget total de 759.961 de lei, dintre care 750.000 de lei sunt destinați tratamentelor stomatologice. Fiecare copil sau tânăr eligibil poate beneficia de un sprijin financiar de până la 2.500 de lei, în limita a 300 de beneficiari. Unde se depun dosarele? La primăria de domiciliu și trebuie să includă documentele prevăzute în regulament, printre care actele de identitate, dovada domiciliului, adeverințele de venit, scrisoarea medicală și declarațiile pe propria răspundere. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: ません。
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rusia a anunțat ieri că intensifică protecția navelor în bazinul Azov, Marea Neagră, dezvoltând totodată rute alternative de transport marfă. O decizie care vine în urma unei escaladări accentuate a atacurilor pe mare de către ambele părți în războiul din Ucraina. În același timp, armata rusă a atacat ieri două nave comerciale în portul ucrainean Nicolaev și alte două în Marea Neagră, care presalii față de atacurile ucrainene de drone asupra petrolierelor și altor nave rusești de diverse tipuri în Marea Azov și Marea Neagră. Potrivit unei analize France Press, plecând de la datele Institutului pentru Studiul Războiului, luna trecută linia frontului a evoluat puțin în Ucraina, cu avansuri rusești marginale, confirmând pierderea de elan a trupelor Moscovei în ultimile luni. Armata rusă a avansat mai puțin de 40 de kilometri pătrați în total în iulie, față de 30 de kilometri pătrați luna precedentă. Asta înseamnă de 12 ori mai puțin decât în iulie 2025. Anul trecut, rușii avansau în medie 405 km pătrați pe lună. În aprilie și mai anul acesta, Moscova a pierdut controlul la 403 km pătrați după o încetinire a progresiei trupelor sale de la sfârșitul lui 2025, în contextul în care Kievul a lansat recent valuri de lovituri eficiente în Rusia și în Ucraina ocupată. Președintele Donald Trump a avertizat ieri că blocada navală impusă de Statele Unite împotriva Iranului va fi ridicată numai în cazul unui acord sau al unei capitulări totale a Teheranului. Trump a insistat că sunt în desfășurare negocieri între Statele Unite ale Americii și Iran, în pofida dezmințirilor venite din partea Teheranului. Armata Statelor Unite și regiunea semi-autonomă somaleză Puntland au semnat un acord pentru extinderea bazei militare americane din orașul portuar Bosaso, de unde forțele americane lansează frecvent operațiuni antiteroriste. În baza acestui acord, Statele Unite își vor extinde baza militară pentru a consolida operațiunile antiteroriste și a ajuta la protejarea securității maritime, a declarat președinția din Puntland. Semnarea a avut loc duminică. Danemarca și-a lansat oficial ieri noul său serviciu militar obligatoriu cu o durată de 11 luni, în conformitate cu o reformă legală aprobată în 2024. Circa 1600 de recruți, toți voluntari și parte a celui de-al doilea contingent din acest an, au fost distribuiți între diferitele centre militare. Armata daneză a subliniat necesitatea extinderii și consolidării serviciului ca urmare a noii realități în care amenințările și securitatea sunt mai dinamice și mai complexe ca oricând. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța, ai șansa să cunoști oameni noi și să legi prietenii promițătoare. Scorpion, munca nu se află astăzi pe primul loc în lista priorităților tale. Gândurile și energia sunt îndreptate mai ales spre viața sentimentală. Săgetător, o escapadă spontană este exact ceea ce îți dorești în această perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat ieri în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia celor 8 medalii, 6 de aur, una de argint și una de bronz, obținute de tricolori la campionatele europene de la Vareze, că aceste rezultate arată că la jumătatea ciclului olimpic canotajul românesc este pe drumul cel bun. În cadrul aceluiași eveniment care a avut loc la Complexul Sportiv Național Elisabeta Lipă din Snagov, președinta Federației de Canotaj a făcut un apel către premierul interimar Ilie Bolojan pentru deblocarea fondurilor pentru premii, ea precizând că niciun sportiv de la nicio disciplină nu a mai fost plătit pentru rezultatele obținute de un an și 7 luni. Selecționata României va juca pentru locurile 17-20 la campionatul european de polo pe apă feminin sub 20 de ani din Portugalia, după ce a fost învinsă de Ucraina cu scorul de 11-9 ieri în ultimul său meci din grupa D. Astăzi, de la ora 11, România va întâlni Malta, ocupanta locului al 3-lea în grupa C, în meciul pentru pozițiile 17-20. UEFA a informat oficial FIFA că are în vedere în mod activ inițierea unor acțiuni legale cu privire la planul Federației Internaționale de Fotbal de a crea filiala FIFA Forward Enterprise, deschisă capitalului privat pentru a-și comercializa competițiile, și a solicitat ca FIFA să păstreze toate documentele aferente. Comunicarea adresată lui Infantino și datată 31 iulie face referire la intenția UEFA de a raporta inițiativa autorităților de reglementare sau de a iniția proceduri de arbitraj împotriva proiectului, care a fost anunțat pe 28 iulie, dar abandonat de FIFA din cauza protestelor publice. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va persista și astăzi în vestul țării, dar se va extinde și se va intensifica în restul teritoriului. Va fi caniculă pe arii relativ extinse și disconfort termic accentuat în zonele de câmpie și locale în cele de deal și de podiș, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse slabe și descărcări electrice. Ploi slabe de scurtă durată vor fi posibile cu totul izolat și în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 31 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 41 de grade în câmpia de vest, iar cele minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile Crișanei, astfel local noaptea va fi tropicală. Și în capitală vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 37 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, analizează cu atenție fiecare achiziție înainte de a scoate bani din portofel. Vărsător, viața socială îți rezervă surprize plăcute și momente emoționante. Pești, organismul și mintea îți transmit că este timpul pentru o pauză și mai multă odihnă. Previziunile astrale, nouă bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. România are un deficit important de energie seara între orele 19 și 23, pe care îl acoperă din importuri, însă și pe acest segment există o presiune importantă pentru că în întreaga regiune se înregistrează un deficit de energie de peste 4.000 de megawați, a declarat ieri într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria premierului interimar Ilie Bolojan, la finalul unei întâlniri cu principalii consumatori de energie. Companiile Dacia și Ford vor avea voluntar producția oprită până pe data de 19 august, ceea ce va însemna o economie la energie de aproximativ 200 de megawați, a mai anunțat Bolojan. În cadrul aceleiași conferințe de la Victoria, premierul interimar a afirmat că în calitate de șef al executivului a obținut maximul posibil în urma renegocierii cu Comisia Europeană a jalonului din PNRR privind decarbonizarea. El a avertizat că nerespectarea angajamentelor asumate de România până la termenele stabilite poate atrage corecții financiare de peste 1 miliard de euro și chiar blocarea unor finanțări din ultimele tranșe ale PNRR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că PSD va vota strategia pentru conservarea biodiversității, care este depusă la Senat, dacă este bună pentru economie, dacă îndeplinește acordurile și cerințele de mediu, dar aceasta nu trebuie să pună noi piedici construcției de hidrocentrale și de autostrăzi. Liderul PSD a mai anunțat ieri că socialdemocrații vor depune la Senat un proiect de lege privind producția de energie, care prevede că nu se poate închide nicio unitate până nu se va pune ceva în loc. De asemenea, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor pe bază de cărbune. Debitul Dunării, ajuns deja la minime istorice, își va menține și în zilele următoare tendința de scădere, iar autoritățile continuă intervențiile pentru a asigura funcționarea în parametrii de siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă, care furnizează aproximativ 20% din producția de energie la nivel național. Ieri, scafandrii militari au detonat 150 de kilograme de explozibil pe malul drept al Dunării și au dislocat cu succes o porțiune importantă din stânca Pârjoaia, care împiedica o mare cantitate de apă să ajungă la Cernavodă. Pasul următor vizează amplasarea unor barge încărcate cu piatră pe fundul Dunării, în încercarea de a direcționa un volum cât mai mare din fluviu spre Cernavodă. O femeie din Vâlcea, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de trafic de minori. Potrivit DIICOT, inculpata a determinat o fată de 17 ani să practice prostituția, victima fiind chiar membra a familiei sale. Faptele au avut loc în perioada martie-iulie 2026. Anchetatorii spun că traficanta a dus minora la diferite adrese din Râmnicu-Vâlcea, închiriată în regim hotelier, a promovat anunțuri privind serviciile sexuale oferite de victima minoră și ulterior și-a însușit sumele de bani provenite din activitatea infracțională. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, emoțiile sunt intense, iar astăzi vei merge înainte cu hotărâre, convins că ai ales direcția potrivită. Taur, planurile legate de o mutare sau de o schimbare importantă în viață pot deveni realitate. Gemeni, relațiile de prietenie sunt favorizate, iar unele legături se pot consolida considerabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 1,99 de miliarde de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 24 de luni la un randament mediu de 6,25% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 164,9 milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau la finalul lunii iulie la nivelul de 63,230 de miliarde de euro, în scădere cu 263 de milioane de euro față de nivelul de la finalul lunii iunie, potrivit datelor publicate de Banca Centrală. Luna trecută au avut loc intrări de 988 de milioane de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele. Totodată, ieșirile au totalizat 1,251 de miliarde de euro și au reprezentat modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută, în valoare de aproximativ 697 de milioane de euro, precum și alte operațiuni. Potrivit BNR, nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluției prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 11,742 de miliarde de euro. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ce activează temporar pe litoral, au aplicat 232 de amenzi cu o valoare totală de peste 1,44 de milioane de lei în urma unor acțiuni de control realizate la 207 de operatori în perioada 27 iulie 2 august. Au fost aplicate și 194 de avertismente, valoarea totală a produselor verificate depășind 410.000 de lei. Comisarii ANPC au mai oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 102 milioane de lei, temporar produse de peste 30.000 de lei și au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 7 operatori economici. Printre principalele abateri constatate se numără comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită și nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparatele calde. Inspecția Muncii intensifică acțiunile de prevenire și control la nivel național cu prioritate în domeniile în care lucrătorii sunt expuși la temperaturi ridicate în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile extreme. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, scopul acestor acțiuni este prevenirea accidentelor de muncă și verificarea modului în care angajatorii aplică măsurile prevăzute de lege pentru protejarea sănătății și securității lucrătorilor. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ziua poate aduce cheltuieli neprevăzute care îți dau peste cap planurile financiare. Leu, schimbările pe care le pregătești se vor produce treptat și cu multă maturitate. Fecioară, în plan profesional pot apărea tensiuni sau neînțelegeri care îți pun nervii la încercare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Până la 4.500 de lei pentru tratamente stomatologice pentru ilfoveni. Consiliul Județean Ilfov continuă programele Ilfov zâmbește junior și senior. Anunțul este făcut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Despre ce este vorba? Copiii, tinerii și pensionarii cu venituri reduse pot beneficia de sprijin financiar pentru tratamente stomatologice. Valoarea ajutorului ajunge la 4.500 de lei pentru pensionari și la 2.500 de lei pentru copii și tineri. Programul Ilfov Zâmbește Senior beneficiază de un buget total de 1.657.450 de lei, dintre care 1.642.500 de lei sunt alocați tratamentelor stomatologice. Fiecare pensionar eligibil poate primi un sprijin financiar de până la 4.500 de lei, în limita a 365 de beneficiari. Programul este destinat pensionarilor care au domiciliul sau reședința în județul Ilfov și au un venit lunar de cel mult 2.500 de lei. Copiii și tinerii pot primi până la 2.500 de lei. Programul Ilfov Zâmbește Junior are un buget total de 759.961 de lei, dintre care 750.000 de lei sunt destinați tratamentelor stomatologice. Fiecare copil sau tânăr eligibil poate beneficia de un sprijin financiar de până la 2.500 de lei, în limita a 300 de beneficiari. Unde se depun dosarele? La primăria de domiciliu și trebuie să includă documentele prevăzute în regulament, printre care actele de identitate, dovada domiciliului, adeverințele de venit, scrisoarea medicală și declarațiile pe propria răspundere. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rusia a anunțat ieri că intensifică protecția navelor în bazinul Azov, Marea Neagră, dezvoltând totodată rute alternative de transport marfă. O decizie care vine în urma unei escaladări accentuate a atacurilor pe mare de către ambele părți în războiul din Ucraina. În același timp, armata rusă a atacat ieri două nave comerciale în portul ucrainean Nicolaev și alte două în Marea Neagră, ca represalii față de atacurile ucrainene de drone asupra petrolierelor și altor nave rusești de diverse tipuri în Marea Azov și Marea Neagră. Potrivit unei analize France Press, plecând de la datele Institutului pentru Studiul Războiului, luna trecută linia frontului a evoluat puțin în Ucraina, cu avansuri rusești marginale, confirmând pierderea de elan a trupelor Moscovei în ultimile luni. Armata rusă a avansat mai puțin de 40 de kilometri pătrați în total în iulie, față de 30 de kilometri pătrați luna precedentă. Asta înseamnă de 12 ori mai puțin decât în iulie 2025. Anul trecut, rușii avansau în medie 405 km pătrați pe lună. În aprilie și mai anul acesta, Moscova a pierdut controlul la 403 km pătrați după o încetinire a progresiei trupelor sale de la sfârșitul lui 2025, în contextul în care Kievul a lansat recent valuri de lovituri eficiente în Rusia și în Ucraina ocupată. Președintele Donald Trump a avertizat ieri că blocada navală impusă de Statele Unite împotriva Iranului va fi ridicată numai în cazul unui acord sau al unei capitulări totale a Teheranului. Trump a insistat că sunt în desfășurare negocieri între Statele Unite ale Americii și Iran, în pofida dezmințirilor venite din partea Teheranului. Armata Statelor Unite și regiunea semi-autonomă somaleză Puntland au semnat un acord pentru extinderea bazei militare americane din orașul portuar Bosaso, de unde forțele americane lansează frecvent operațiuni antiteroriste. În baza acestui acord, Statele Unite își vor extinde baza militară pentru a consolida operațiunile antiteroriste și a ajuta la protejarea securității maritime, a declarat președinția din Puntland. Semnarea a avut loc duminică. Danemarca și-a lansat oficial ieri noul său serviciu militar obligatoriu cu o durată de 11 luni, în conformitate cu o reformă legală aprobată în 2024. Circa 1600 de recruți, toți voluntari și parte a celui de-al doilea contingent din acest an, au fost distribuiți între diferitele centre militare. Armata daneză a subliniat necesitatea extinderii și consolidării serviciului ca urmare a noii realități în care amenințările și securitatea sunt mai dinamice și mai complexe ca oricând. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța, ai șansa să cunoști oameni noi și să legi prietenii promițătoare. Scorpion, munca nu se află astăzi pe primul loc în lista priorităților tale, gândurile și energia sunt îndreptate mai ales spre viața sentimentală. Săgetător, o escapadă spontană este exact ceea ce îți dorești în această perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat ieri în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia celor 8 medalii, 6 de aur, una de argint și una de bronz, obținute de tricolori la campionatele europene de la Vareze, că aceste rezultate arată că la jumătatea ciclului olimpic canotajul românesc este pe drumul cel bun. În cadrul aceluiași eveniment care a avut loc la Complexul Sportiv Național Elisabeta Lipă din Snagov, președinta Federației de Canotaj a făcut un apel către premierul interimar Ilie Bolojan pentru deblocarea fondurilor pentru premii, ea precizând că niciun sportiv de la nicio disciplină nu a mai fost plătit pentru rezultatele obținute de un an și 7 luni. Selecționata României va juca pentru locurile 17-20 la campionatul european de polo pe apă feminin sub 20 de ani din Portugalia, după ce a fost învinsă de Ucraina cu scorul de 11-9 ieri în ultimul său meci din grupa D. Astăzi, de la ora 11, România va întâlni Malta, ocupanta locului al 3-lea în grupa C, în meciul pentru pozițiile 17-20. UEFA a informat oficial FIFA că are în vedere în mod activ inițierea unor acțiuni legale cu privire la planul Federației Internaționale de Fotbal de a crea filiala FIFA Forward Enterprise, deschisă capitalului privat pentru a-și comercializa competițiile, și a solicitat ca FIFA să păstreze toate documentele aferente. Comunicarea adresată lui Infantino și datată 31 iulie face referire la intenția UEFA de a raporta inițiativa autorităților de reglementare sau de a iniția proceduri de arbitraj împotriva proiectului, care a fost anunțat pe 28 iulie, dar abandonat de FIFA din cauza protestelor publice. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va persista și astăzi în vestul țării, dar se va extinde și se va intensifica în restul teritoriului. Va fi caniculă pe arii relativ extinse și disconfort termic accentuat în zonele de câmpie și local în cele de deal și de podiș, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse slabe și descărcări electrice. Ploi slabe de scurtă durată vor fi posibile cu totul izolat și în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 31 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 41 de grade în câmpia de vest, iar cele minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile Crișanei, astfel local noaptea va fi tropicală. Și în capitală vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 37 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, analizează cu atenție fiecare achiziție înainte de a scoate bani din portofel. Vărsător, viața socială îți rezervă surprize plăcute și momente emoționante. Pești, organismul și mintea îți transmit că este timpul pentru o pauză și mai multă odihnă. Previziunile astrale, nouă bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
2: J'avais rêvé longtemps de ma première guitare.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Camera Deputaților a

0: adoptat propunerea legislativă în domeniul integrității, după ce proiectul a primit tot ieri raport favorabil din partea Comisiei Juridice. Documentul a fost adoptat cu mai multe amendamente. Unul este al PSD, care prevede că persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii. Un alt amendament votat este cel al AUR, potrivit căruia soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese. Reprezentanții PNL și USR au criticat amendamentele, despre care spun că sunt neconstituționale și pun în pericol atragerea celor 770 de milioane de euro, bani prin PNRR. Proiectul de lege merge la Senat pentru dezbatere și vot final. Guvernul va face recurs împotriva deciziilor de ieri ale Curții de Apel București, prin care au fost suspendate alte 5 hotărâri adoptate de executivul condus de premierul interimar Ilie Bolojan, după cele 6 de joia trecută. Executivul susține că urmarea acestor decizii nu vor putea fi puse în aplicare măsuri importante pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individual de animale, precum și pentru organizarea și desfășurarea unor activități ale instituțiilor statului. Joia trecută, Curtea de Apel București a decis suspendarea a 6 hotărâri adoptate de guvern. Una dintre acestea prevede instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. O altă hotărâre vizează aprobarea procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap. Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea eurodeputatei Diana Iovanovici-Șoșoacă de suspendare a deciziei prin care Parlamentul European i-a ridicat parțial imunitatea parlamentară. Instanța a apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru suspendarea temporară a executării deciziei Parlamentului European până la soluționarea procesului privind anularea acesteia și a respins cererea eurodeputatei. Acțiunea principală prin care eurodeputata cere anularea deciziei Parlamentului European privind ridicarea parțială a imunității sale va fi analizată separat și rămâne în curs de judecată. O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată pentru ultraj după ce ar fi lovit cu o bâtă de lemn un polițist aflat în timpul unei intervenții, informează parchetul de pe lângă judecătoria Sfântul Gheorghe. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut recent în comuna Bodoc, în timp ce polițiștii încercau să imobilizeze o persoană recalcitrantă. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, emoțiile sunt intense, iar astăzi vei merge înainte cu hotărâre, convins că ai ales direcția potrivită. Taur, planurile legate de o mutare sau de o schimbare importantă în viață pot deveni realitate. Gemeni, relațiile de prietenie sunt favorizate, iar unele legături se pot consolida considerabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Termocentrala Paroșeni din cadrul complexului energetic Valea Jiului a fost pornită ieri, fiind pregătită să funcționeze până în weekend. Iar dacă vor fi solicitări din partea Dispeceratului Energetic Național, perioada de lucru se va putea prelungi și săptămâna viitoare. Stocul de cărbune este de peste 40.000 de tone, anunță directorul general Samuel Dioane. Operatorul de apă din județul Botoșani a cerut populației să nu folosească apa decât în scop casnic, pe fondul avertizării meteorologice de caniculă. Societatea din Botoșani atrage atenția că temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor determină o creștere semnificativă a consumului de apă și că sistemul public de alimentare cu apă este supus unei presiuni considerabile. Potrivit oficialilor companiei de apă, menținerea continuității serviciului depinde de utilizarea responsabilă a resursei de apă la nivelul fiecărei gospodării. Kronospan a decis să oprească în mod etapizat o parte dintre liniile sale de producție cu scopul de a reduce consumul de energie electrică al companiei cu până la 50%. Măsura vine ca răspuns responsabil la solicitările transmise operatorilor industriali de a contribui la echilibrarea sistemului energetic național în perioada actuală, marcată de presiune asupra capacității de producție și distribuție a energiei electrice. Kronospan este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România. O parte din consumul propriu este acoperit prin producția de energie electrică din panouri fotovoltaice, precum și din producția proprie de energie prin unități de cogenerare. Ponderea gospodăriilor care dețin sisteme fotovoltaice a crescut de la 8 la 11% într-un singur an, iar 17% dintre români intenționează să își instaleze un astfel de sistem în următoarele 12 luni, arată rezultatele unui studiu. Potrivit specialiștilor, prin captarea energiei solare se pot face economii consistente la factura de electricitate de până la 70%. Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în iulie față de aceeași lună anului anterior, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%, arată datele preliminari publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În primele 7 luni ale acestui an, totalul pieței de autoturisme a fost în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, ziua poate aduce cheltuieli neprevăzute care îți dau peste cap planurile financiare. Leu, schimbările pe care le pregătești se vor produce treptat și cu multă maturitate. Fecioară, în plan profesional pot apărea tensiuni sau neînțelegeri care îți pun nervii la încercare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio. If you change-

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Până la 4.500 de lei pentru tratamente stomatologice pentru ilfoveni. Consiliul Județean Ilfov continuă programele Ilfov zâmbește junior și senior. Anunțul este făcut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Despre ce este vorba? Copiii, tinerii și pensionarii cu venituri reduse pot beneficia de sprijin financiar pentru tratamente stomatologice. Valoarea ajutorului ajunge la 4.500 de lei pentru pensionari și la 2.500 de lei pentru copii și tineri. Programul Ilfov Zâmbește Senior beneficiază de un buget total de 1.657.450 de lei, dintre care 1.642.500 de lei sunt alocați tratamentelor stomatologice. Fiecare pensionar eligibil poate primi un sprijin financiar de până la 4.500 de lei, în limita a 365 de beneficiari. Programul este destinat pensionarilor care au domiciliul sau reședința în județul Ilfov și au un venit lunar de cel mult 2.500 de lei. Copiii și tinerii pot primi până la 2.500 de lei. Programul Ilfov Zâmbește Junior are un buget total de 759.961 de lei, dintre care 750.000 de lei sunt destinați tratamentelor stomatologice. Fiecare copil sau tânăr eligibil poate beneficia de un sprijin financiar de până la 2.500 de lei, în limita a 300 de beneficiari. Unde se depun dosarele? La primăria de domiciliu și trebuie să includă documentele prevăzute în regulament, printre care actele de identitate, dovada domiciliului, adeverințele de venit, scrisoarea medicală și declarațiile pe propria răspundere. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. O navă cargo a fost lovită de un proiectil necunoscut în strâmtoarea Ormuz, în largul coastei Omanului, a anunțat agenția maritimă britanică UKMTO, fără a menționa eventuale victime sau pagube materiale. Incidentul a avut loc la aproximativ 37 de kilometri nord-est de orașul omanez Kasab. Un atac cu drone a ucis 5 persoane în regiunea Moscovei, a anunțat în această dimineață guvernatorul regional pe Telegram, precizând că mai multe incendii au izbucnit în zona industrială Novoloselki. Spania a subliniat ieri că suveranitatea sa asupra enclavei Ceuta este incontestabilă după ce 10.000 de migranți au pătruns ilegal pe acest teritoriu nord-african din Maroc. Potrivit Madridului, quasi totalitatea celor circa 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera joi și vineri, în principal tineri marocani, au fost retrimise în Maroc. Miniștrii de interne din Uniunea Europeană vor discuta astăzi prin videoconferință evoluțiile din Ceuta. Italia, Danemarca și alte 20 de țări membre ale Uniunii au solicitat această reuniune și cer un răspuns imediat și coordonat la trecerile masive și necontrolate ale frontierelor, despre care spun că lasă impresia că se poate intra ilegal în Uniunea Europeană. Președintele Volodymyr Zelensky l-a desemnat ieri pe negociatorul șef pentru pace al Ucrainei, Rustem Umerov, șef al Serviciului de Informații Externe, ultima decizie dintr-o remaniere în curs care a inclus înlocuirea ministrului apărării în iulie, care a provocat nemulțumirea populației. Tot ieri Zelensky a revocat-o din funcție pe ambasadoarea sa în Statele Unite, o decizie așteptată încă de la remanierea guvernamentală de luna trecută și care survine în contextul în care Kievul insistă pe lângă Washington pentru obținerea unor noi rachete Patriot. Primarul districtului Etimesgut din capitala turcă Ankara, Erdal Besikcioglu, care este de asemenea un actor popular de televiziune și membru al Partidului Republican al Poporului, împreună cu alți 43 de membri ai echipei sale municipale, au fost arestați ieri sub acuzații de corupție. Ales primar la alegerile locale din 31 martie 2024, Erdal a fost reținut joia trecută pentru presupuse nereguli în licitațiile publice, luare de mită, delapidare și trucarea contractelor. Această anchetă este doar una dintr-o lungă listă de acțiuni judiciare împotriva primarilor din opoziție, care au condus la încarcerarea de la începutul anului trecut a circa 30 de primari. Jay Clayton a depus ieri jurământul în calitate de director al Comunității Naționale de Informații a Statelor Unite ale Americii, supervizând 18 agenții de informații americane, a anunțat biroul directorului informațiilor naționale. El își asumă rolul care a rămas vacant după plecarea din post a lui Tulsi Gabbard, după un mandat marcat de ciocniri cu democrații din Congres care au acuzat-o că promovează agenda politică a președintelui Donald Trump și că aduce acuzații discreditate privind presupuse nereguli în alegeri. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ai șansa să cunoști oameni noi și să legi prietenii promițătoare. Scorpion, munca nu se află astăzi pe primul loc în lista priorităților tale. Gândurile și energia sunt îndreptate mai ales spre viața sentimentală. Săgetător, o escapadă spontană este exact ceea ce îți dorești în această perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse a învins-o pe americanca Peyton Stearns cu 6-0, 7-5, ieri în prima rundă a turneului WTA 1000 de la Toronto. Ruse, locul 77 mondial, s-a impus după o oră și 40 de minute, iar în turul secund o va înfrunta pe austriaca Anastasia Potapova, locul 27 WTA. Universitatea Cluj a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 2-1 aseară pe teren propriu la Sfântul Gheorghe într-un meci din etapa a treia a Superligii de fotbal. Tot aseară, pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, FCSB a remizat cu Farul Constanța 2-2. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că derbiul etapei a patra din Superligă, CFR Cluj-Universitatea Cluj, programat inițial pe 10 august, a fost reprogramat și se va disputa pe 8 octombrie. Ora de start va fi anunțată ulterior. Partida a fost amânată la cererea celor de la CFR Cluj, care ar fi trebuit să o întâlnească pe Universitatea Cluj între cele două meciuri cu norvegienii de la Tromsø din turul 3 preliminar al Conference League. Turul este programat pe 6 august, iar returul pe 13 august. Cei de la Universitatea Cluj au fost de acord cu amânarea jocului cu rivala din oraș. Directorul general al Federației Germane de Fotbal, Andreas Rettig, a declarat că relația dintre Forul German și Organismul Mondial de Conducere al Fotbalului, FIFA, este imposibil de a se mai putea repara după problema investitorilor la Cupa Mondială și celelalte probleme legate de conducere. Săptămâna trecută, Gianni Infantino a dezvăluit planurile în valoare de miliarde de dolari de a vinde drepturile Cupei Mondiale către investitori privați. După proteste majore, inclusiv amenințarea UEFA de a boicota Cupa Mondială, șeful FIFA a retras propunerea. Federația Engleză de Fotbal urmează să-i scrie lui Infantino pentru a-i retrage sprijinul în vederea obținerii unui nou mandat de președinte al Federației Internaționale de Fotbal ca urmare a acestui scandal. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va persista și astăzi în vestul țării, dar se va extinde și se va intensifica în restul teritoriului. Va fi caniculă pe arii relativ extinse și disconfort termic accentuat în zonele de câmpie și local în cele de deal și de podiș, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse slabe și descărcări electrice. Ploi slabe, de scurtă durată, vor fi posibile cu totul izolat și în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 31 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile Crișanei. Astfel, local, noaptea va fi tropicală. Și în capitală, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 37 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, analizează cu atenție fiecare achiziție înainte de a scoate bani din portofel. Vărsător, viața socială îți rezervă surprize plăcute și momente emoționante. Pești, organismul și mintea îți transmit că este timpul pentru o pauză și mai multă odihnă. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Camera Deputaților a adoptat propunerea legislativă în domeniul integrității, după ce proiectul a primit tot ieri raport favorabil din partea Comisiei Juridice. Documentul a fost adoptat cu mai multe amendamente. Unul este al PSD, care prevede că persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii. Un alt amendament votat este cel al AUR, potrivit căruia soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese. Reprezentanții PNL și USR au criticat amendamentele, despre care spun că sunt neconstituționale și pun în pericol atragerea celor 770 de milioane de euro, bani prin PNRR. Proiectul de lege merge la Senat pentru dezbatere și vot final. Guvernul va face recurs împotriva deciziilor de ieri ale Curții de Apel București, prin care au fost suspendate alte 5 hotărâri adoptate de executivul condus de premierul interimar Ilie Bolojan, după cele 6 de joia trecută. Executivul susține că urmarea acestor decizii nu vor putea fi puse în aplicare măsuri importante pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individual de animale, precum și pentru organizarea și desfășurarea unor activități ale instituțiilor statului. Joia trecută, Curtea de Apel București a decis suspendarea a 6 hotărâri adoptate de guvern. Una dintre acestea prevede instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. O altă hotărâre vizează aprobarea procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap. Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea eurodeputatei Diana Iovanovici-Șoșoacă de suspendarea deciziei prin care Parlamentul European i-a ridicat parțial imunitatea parlamentară. Instanța a apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru suspendarea temporară a executării

0: decizii Parlamentului European până la soluționarea procesului privind anularea acesteia și a respins cererea eurodeputatei. Acțiunea principală prin care eurodeputata cere anularea deciziei Parlamentului European privind ridicarea parțială a imunității sale va fi analizată separat și rămâne în curs de judecată. O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată pentru ultraj după ce ar fi lovit cu o bâtă de lemn un polițist aflat în timpul unei intervenții, informează parchetul de pe lângă judecătoria Sfântul Gheorghe. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut recent în comuna Bodoc, în timp ce polițiștii încercau să imobilizeze o persoană recalcitrantă. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, emoțiile sunt intense, iar astăzi vei merge înainte cu hotărâre, convins că ai ales direcția potrivită. Taur, planurile legate de o mutare sau de o schimbare importantă în viață pot deveni realitate. Gemeni, relațiile de prietenie sunt favorizate, iar unele legături se pot consolida considerabil. Atât de deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Termocentrala Paroșeni din cadrul complexului energetic Valea Jiului a fost pornită ieri, fiind pregătită să funcționeze până în weekend. Iar dacă vor fi solicitări din partea Dispeceratului Energetic Național, perioada de lucru se va putea prelungi și săptămâna viitoare. Stocul de cărbune este de peste 40.000 de tone, anunță directorul general Samuel Dioane. Operatorul de apă din județul Botoșani a cerut populației să nu folosească apa decât în scop casnic, pe fondul avertizării meteorologice de caniculă. Societatea din Botoșani atrage atenția că temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor determină o creștere semnificativă a consumului de apă și că sistemul public de alimentare cu apă este supus unei presiuni considerabile. Potrivit oficialilor companiei de apă, menținerea continuității serviciului depinde de utilizarea responsabilă a resursei de apă la nivelul fiecărei gospodării. Kronospan a decis să oprească în mod etapizat o parte dintre liniile sale de producție cu scopul de a reduce consumul de energie electrică al companiei cu până la 50%. Măsura vine ca răspuns responsabil la solicitările transmise operatorilor industriali de a contribui la echilibrarea sistemului energetic național în perioada actuală, marcată de presiune asupra capacității de producție și distribuție a energiei electrice. Kronospan este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România. O parte din consumul propriu este acoperit prin producția de energie electrică din panouri fotovoltaice, precum și din producția proprie de energie prin unități de cogenerare. Ponderea gospodăriilor care dețin sisteme fotovoltaice a crescut de la 8 la 11% într-un singur an, iar 17% dintre români intenționează să își instaleze un astfel de sistem în următoarele 12 luni, arată rezultatele unui studiu. Potrivit specialiștilor, prin captarea energiei solare se pot face economii consistente la factura de electricitate de până la 70%. Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în iulie față de aceeași lună anului anterior, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%, arată datele preliminari publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În primele 7 luni ale acestui an, totalul pieței de autoturisme a fost în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, ziua poate aduce cheltuieli neprevăzute care îți dau peste cap planurile financiare. Leu, schimbările pe care le pregătești se vor produce treptat și cu multă maturitate. Fecioară, în plan profesional pot apărea tensiuni sau neînțelegeri care îți pun nervii la încercare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Până la 4.500 de lei pentru tratamente stomatologice pentru ilfoveni. Consiliul Județean Ilfov continuă programele Ilfov zâmbește junior și senior. Anunțul este făcut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Despre ce este vorba? Copiii, tinerii și pensionarii cu venituri reduse pot beneficia de sprijin financiar pentru tratamente stomatologice. Valoarea ajutorului ajunge la 4.500 de lei pentru pensionari și la 2.500 de lei pentru copii și tineri. Programul Ilfov Zâmbește Senior beneficiază de un buget total de 1.657.450 de lei, dintre care 1.642.500 de lei sunt alocați tratamentelor stomatologice. Fiecare pensionar eligibil poate primi un sprijin financiar de până la 4.500 de lei, în limita a 365 de beneficiari. Programul este destinat pensionarilor care au domiciliul sau reședința în județul Ilfov și au un venit lunar de cel mult 2.500 de lei. Copiii și tinerii pot primi până la 2.500 de lei. Programul Ilfov Zâmbește Junior are un buget total de 759.961 de lei, dintre care 750.000 de lei sunt destinați tratamentelor stomatologice. Fiecare copil sau tânăr eligibil poate beneficia de un sprijin financiar de până la 2.500 de lei, în limita a 300 de beneficiari. Unde se depun dosarele? La primăria de domiciliu și trebuie să includă documentele prevăzute în regulament, printre care actele de identitate, dovada domiciliului, adeverințele de venit, scrisoarea medicală și declarațiile pe propria răspundere. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. O navă cargo a fost lovită de un proiectil necunoscut în strâmtoarea Ormuz, în largul coastei Omanului, a anunțat agenția maritimă britanică UKMTO, fără a menționa eventuale victime sau pagube materiale. Incidentul a avut loc la aproximativ 37 de kilometri nord-est de orașul omanez Kasab. Un atac cu drone a ucis 5 persoane în regiunea Moscovei, a anunțat în această dimineață guvernatorul regional pe Telegram, precizând că mai multe incendii au izbucnit în zona industrială Novoloselki. Spania a subliniat ieri că suveranitatea sa asupra enclavei Ceuta este incontestabilă după ce 10.000 de migranți au pătruns ilegal pe acest teritoriu nord-african din Maroc. Potrivit Madridului, quasi totalitatea celor circa 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera joi și vineri, în principal tineri marocani, au fost retrimise în Maroc. Miniștrii de interne din Uniunea Europeană vor discuta astăzi prin videoconferință evoluțiile din Ceuta. Italia, Danemarca și alte 20 de țări membre ale Uniunii au solicitat această reuniune și cer un răspuns imediat și coordonat la trecerile masive și necontrolate ale frontierelor, despre care spun că lasă impresia că se poate intra ilegal în Uniunea Europeană. Președintele Volodymyr Zelensky l-a desemnat ieri pe negociatorul șef pentru pace al Ucrainei, Rustem Umerov, șef al Serviciului de Informații Externe, ultima decizie dintr-o remaniere în curs care a inclus înlocuirea ministrului apărării în iulie, care a provocat nemulțumirea populației. Tot ieri Zelensky a revocat-o din funcție pe ambasadoarea sa în Statele Unite, o decizie așteptată încă de la remanierea guvernamentală de luna trecută și care survine în contextul în care Kievul insistă pe lângă Washington pentru obținerea unor noi rachete Patriot. Primarul districtului Etimesgut din capitala turcă Ankara, Erdal Besikcioglu, care este de asemenea un actor popular de televiziune și membru al Partidului Republican al Poporului, împreună cu alți 43 de membri ai echipei sale municipale, au fost arestați ieri sub acuzații de corupție. Ales primar la alegerile locale din 31 martie 2024, Erdal a fost reținut joia trecută pentru presupuse nereguli în licitațiile publice, luare de mită, delapidare și trucarea contractelor. Această anchetă este doar una dintr-o lungă listă de acțiuni judiciare împotriva primarilor din opoziție, care au condus la încarcerarea de la începutul anului trecut a circa 30 de primari. Jay Clayton a depus ieri jurământul în calitate de director al Comunității Naționale de Informații a Statelor Unite ale Americii, supervizând 18 agenții de informații americane, a anunțat biroul directorului informațiilor naționale. El își asumă rolul care a rămas vacant după plecarea din post a lui Tulsi Gabbard, după un mandat marcat de ciocniri cu democrații din Congres care au acuzat-o că promovează agenda politică a președintelui Donald Trump și că aduce acuzații discreditate privind presupuse nereguli în alegeri. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ai șansa să cunoști oameni noi și să legi prietenii promițătoare. Scorpion, munca nu se află astăzi pe primul loc în lista priorităților tale. Gândurile și energia sunt îndreptate mai ales spre viața sentimentală. Săgetător, o escapadă spontană este exact ceea ce îți dorești în această perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse a învins-o pe americanca Peyton Stearns cu 6-0, 7-5, ieri în prima rundă a turneului WTA 1000 de la Toronto. Ruse, locul 77 mondial, s-a impus după o oră și 40 de minute, iar în turul secund o va înfrunta pe austriaca Anastasia Potapova, locul 27 WTA. Universitatea Cluj a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 2-1 aseară pe teren propriu la Sfântul Gheorghe într-un meci din etapa a treia a Superligii de fotbal. Tot aseară, pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, FCSB a remizat cu Farul Constanța 2-2. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că derbiul etapei a patra din Superligă, CFR Cluj-Universitatea Cluj, programat inițial pe 10 august, a fost reprogramat și se va disputa pe 8 octombrie. Ora de start va fi anunțată ulterior. Partida a fost amânată la cererea celor de la CFR Cluj, care ar fi trebuit să o întâlnească pe Universitatea Cluj între cele două meciuri cu norvegienii de la Tromsø din turul 3 preliminar al Conference League. Turul este programat pe 6 august, iar returul pe 13 august. Cei de la Universitatea Cluj au fost de acord cu amânarea jocului cu rivala din oraș. Directorul general al Federației Germane de Fotbal, Andreas Rettig, a declarat că relația dintre Forul German și Organismul Mondial de Conducere al Fotbalului, FIFA, este imposibil de a se mai putea repara după problema investitorilor la Cupa Mondială și celelalte probleme legate de conducere. Săptămâna trecută, Gianni Infantino a dezvăluit planurile în valoare de miliarde de dolari de a vinde drepturile Cupei Mondiale către investitori privați. După proteste majore, inclusiv amenințarea UEFA de a boicota Cupa Mondială, șeful FIFA a retras propunerea. Federația Engleză de Fotbal urmează să-i scrie lui Infantino pentru a-i retrage sprijinul în vederea obținerii unui nou mandat de președinte al Federației Internaționale de Fotbal ca urmare a acestui scandal. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va persista și astăzi în vestul țării, dar se va extinde și se va intensifica în restul teritoriului. Va fi caniculă pe arii relativ extinse și disconfort termic accentuat în zonele de câmpie și local în cele de deal și de podiș, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse slabe și descărcări electrice. Ploi slabe, de scurtă durată, vor fi posibile cu totul izolat și în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 31 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile Crișanei. Astfel, local, noaptea va fi tropicală. Și în capitală, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 37 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn analizează cu atenție fiecare achiziție înainte de a scoate bani din portofel. Vărsător, viața socială îți rezervă surprize plăcute și momente emoționante. Pești, organismul și mintea îți transmit că este timpul pentru o pauză și mai multă odihnă. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod roșu de căldură extremă, valabile până joi dimineața, treptat în 7 județe din Maramureș, Banat și Crișana. Potrivit meteorologilor, până mâine la ora 10 este în vigoare un prim cod roșu de caniculă pentru județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Al doilea cod roșu de vreme caniculară va fi în vigoare de mâine de la ora 10 până poi mâine la aceeași oră și va viza județele Maramureș, Satu Mare, Sălaș, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Senatul dezbate astăzi proiectul de lege privind integritatea după ce Camera Deputaților l-a adoptat ieri ca prim for sesizat. Tot astăzi Senatul are pe ordinea de zi proiectul privind conservarea biodiversității, un alt jalon din PNRR. Cele două legi trebuie adoptate până la sfârșitul lunii pentru ca România să nu piardă fonduri europene. Forma proiectului de lege a salarizării convenită de cele două federații reprezentative din Sănătate și Ministerul Sănătății nu este o opțiune negociabilă în minus, ci pragul minim obligatoriu de la care proiectul poate deveni acceptabil și refuzul de a transpune fidel soluțiile comune ar însemna eșecul dialogului social și ar legitima acțiunile sindicale de protest din partea angajaților din Sănătate, susțin reprezentanții federației Solidaritatea Sanitară din România. Potrivit unui comunicat de presă al Federației, forma proiectului de lege a salarizării agreată ar include o restructurare a salariilor, diferențieri pe categorii de unități și locuri de muncă, sporuri de condiții de muncă și o creștere a recompensei pentru continuitatea în sistem. Propunerea transmisă Ministerului Muncii elimină posibilitatea de a invoca lipsa unei poziții comune, oferind o bază solidă pentru negocieri și proteste în cazul unui refuz al autorităților, subliniază sindicaliștii. Consilierul principal al liderului iranian, Mohsen Rizaei, a declarat ieri că armata iraniană se pregătea să lanseze un atac asupra a trei ținte din Ucraina, după atacul ucrainean din 25 iulie asupra unei nave comerciale în Marea Caspică. Teheranul a calificat atacul asupra navei sale drept un act de agresiune și a acuzat Kievul că încearcă să extindă războiul din Ucraina. Comentând amenințările Iranului, președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că Iranul și Coreea de Nord au atacat deja Ucraina, furnizând Rusia.

Rusiei arme, tehnologii militare și soldați. Consiliul de pace al președintelui Donald Trump, însărcinat cu implementarea celei de-a doua faze a planului de pace pentru Gaza, l-a asigurat ieri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că armata israeliană nu se va retrage din Gaza înainte de dezarmarea completă a Hamas. Ulterior, mișcarea palestiniană a solicitat clarificări înaltului reprezentant pentru Gaza al Consiliului de pace, Nicolae Mladenov. Acesta s-a întâlnit ieri cu Netanyahu pentru o întrevedere pe care el însuși a descris-o ca fiind dificilă. Consiliul a declarat însă că a ajuns la o înțelegere comună a obiectivelor împărtășite cu Israelul. Palestinieni din fâșia Gaza au declarat ieri că promovarea de către președintele Donald Trump a unui acord menit să dezarmeze Hamas și să pună capăt războiului este deconectată de realitatea lor din ce în ce mai neagră, după ce Israelul a ucis 18 persoane într-una dintre cele mai sângeroase zile de la armistițiul de anul trecut. În ciuda acordului de încetare a focului din octombrie 2025, ostilitățile nu s-au oprit niciodată în acest teritoriu devastat de 2 ani de război, ambele părți acuzându-se reciproc de încălcarea armistițiului. Qatar, Egipt și Turcia, țările care mediază armistițiul din Gaza, au condamnat ieri Israelul pentru încălcările sale continue în teritoriul palestinian în urma ultimelor atacuri aeriene, pe care le-au descris drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Ambasada rusă din Italia a acuzat ieri Ucraina de comiterea atacului cu bombă soldat cu 5 morți și 19 răniți de la un restaurant din Moscova de sâmbătă seară, ceea ce reprezintă prima acuzație publică din partea unor oficiali ruși că Kievul s-a aflat în spatele atacului. Blogeri militari ruși au afirmat pe Telegram că un ofițer rus de rang înalt își sărbătorea aniversarea a 55 de ani în restaurantul respectiv. Potrivit blogărilor, numele lui este Alexander Shaiko și a fost numit în mai șef al forțelor aerospațiale rusești. Revelația filipineză Alexandra Iala a câștigat primul titlu din carieră după ce a învins-o ieri cu 4-6, 6-4, 6-0 pe numărul 3 mondial americanca Jessica Pegula în finala turneului WTA 500 de la Washington, un meci disputat pe parcursul a 2 zile din cauza furtunilor. Din același motiv și finala masculină a fost amânată. Aceasta s-a disputat tot ieri fiind câștigată de americanul Taylor Fritz, numărul 10 mondial, care l-a învins pe tânărul spaniol Rafael Hodar cu 7-6, 6-4. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM, seria redifuzărilor Ce îngușă și încăpușă continuă astăzi cu ediția din 26 mai, atunci când jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a prezentat noua viață a celui mai cunoscut și controversat personaj al vieții publice românești, fostul edil al Constanței, Radu Mazăre. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Hai să începem cu începutul. Cum a fost cu călătoria ta până acolo? Mi-ai povestit că legat până în Madagascar ai făcut vreo 17 ore, după aceea ai mai luat un avion, insula e cât o țară, și te-ai mai dus încă vreo 2-3 ore și după aceea și o mașină și te-ai mai dus încă vreo 2-3 ore. Te rog.
2: Așa este. Este foarte greu de ajuns aici și probabil că e foarte greu de plecat, pentru că locul în care mă aflu acum este mirific, este un veritabil paradis și mă voi despărți foarte greu pentru a mă întoarce în patria noastră. Se ajunge foarte, foarte greu. Madagascarul este o zonă dintre cele mai sărace ale globului. Iar locul în care mă aflu este și mai sărac decât Madagascarul. Oamenii trăiesc ca vai de capul lor, o să fac niște filme care sunt, te impresionează până la lacrimi. Numai că eu sunt acum într-o stațiune turistică care se cheamă Mantasali și care este, îi aparține lui Radu Mazăre. Radu Mazăre a venit aici, a muncit ca un animal, a scos, a defrișat practic un întreg spațiu de câteva hectare, a venit cu pământ, a pus pământ, a plantat, a creat un beden, a creat o grădina a raiului aici, repet, muncind pe brânci, dar și luându-și colaboratori o parte din cetățenii săraci din această zonă, dar care acum îl binecuvântează. Și zona devine din ce în ce mai căutată.
1: Am niște întrebări. În primul rând, să ne dai detalii cum ai zburat până acolo, lumea este curioasă. Pe ce fus orar te afli, ca să știm cât e ceasul, și care e clima din Madagascar?
2: Sunt fix pe cealaltă parte a globului, e aceeași oră. Aici începe să fie iarnă, la fel cum în România începe să fie vară, dar temperatura este foarte bună, sunt 28-30 de grade. Se ajunge foarte, foarte greu. Am zburat la Istanbul, am schimbat avionul de la Istanbul. Avionul de la Istanbul m-a dus într-o altă insulă, unde au rămas o parte din pasageri și apoi am ajuns în fine în Madagascar. Eram deja
1: În Madagascar, la Antananarivo, eu țin minte de la geografie, că asta da. E capitala.
2: Da. Erau deja vreo 20 de ore de când pornisem la drum. Am luat la un hotel pe care unde am făcut o rezervare Mazăre și am stat până a doua zi ca să îmi revin. Și apoi, într-adevăr, am mai luat un alt avion, am mai făcut câteva ore, am ajuns la aeroport, de la aeroport m-a luat Mazăre într-o mașină din ăsta, într-un jeep militar, pentru că drumurile sunt total desfundate și ne-am oprit, am făcut o scurtă escală la un magazin mai mare, unde mi-am cumpărat vinul pe care îl beau aici, are și el vinul lui, dar am dorit să-mi cumpăr vinul meu. Și apoi m-am ajuns în această stațiune și nu-mi vine să cred cât de frumos este totul. Mazăre, după ce am muncit...
1: cum a ales Radu Mazăre zona asta din lume în care se ajunge atât de greu? Ți-a povestit, ați apucat să discutați?
2: Da, el are o pasiune legată de mare. Practică un sport, nu mai știu cum se cheamă,
1: kite surfing. Da.
2: Așa. Și mai de mult, pe vremea când era primar și a făcut un concediu, a ajuns până aici, pentru că aici sunt vânturile pe care ele s-o potește cele mai potrivite pentru acest sport. Și de aici s-a legat totul, iar după ce a ieșit din închisoare, a venit aici și, repet, a muncit pe brânci, a luat totul de la zero, toată viața și-a luat-o de la zero. Să nu-și imagineze cineva că a venit cu milioane și a făcut un paradis aici. Nu, a făcut cu mâinile lui și cu ajutorul unor oameni care acum îi sunt recunoscători că trăiesc mult mai bine, cărora le-a dat practic o meserie. În fiecare dimineață el practică acest sport. Am trimis și un film, nu știu dacă ai apucat să-l vezi. Am postat și eu.
1: E în imagine kitesurfing-ul. Într-adevăr ai nevoie de vânt. Apa bănuiesc că e caldă. Se vede că nimeni n-are nicio jenă să facă baie acolo. Ai făcut baie?
2: Da, sigur că da. Aerul este extraordinar de curat. Totul este sănătos. N-am mâncat niciunde în viața mea, oriunde am fost în lume, atât de sănătos. Aici nu e nimic contaminat. Nici vacile nu sunt hrănite, îndopate, cum sunt vacile noastre, vacile din Europa. Dau puțin lapte, dar bun. Carnea lor este extraordinară și, evident, sunt foarte multe fructe de mare, foarte mult pește. Este cu totul și cu totul excepțional. Acum, în perioada în care sunt eu, vin unii peste alții, turiști din toată lumea. Sigur că Madagascarul, fiind francofon, vin foarte mulți turiști din Franța.
1: Îți transmit mulți dintre fanii noștri și dintre fanii tăi, bineînțeles, îți transmit SRS, acolo e de mers, dar nu mai e de întors. Adică n-ar mai trebui să te întorci de acolo la ce aud și la ce văd. Pentru câte stele a pregătit el acest resort, dacă e accesibil, dacă este aliniat unor tarife internaționale, dacă face parte din vreun lanț?
2: El este de 4 stele, se numește Pantasali, cu Y la sfârșit, și poate fi găsit pe internet. Prețurile sunt mult mai accesibile decât oriunde în Europa sau în altă parte, oriunde unde există un echivalent, evident.
1: Iar cât are? Zeci de camere? Sute de camere? Care e nivelul?
2: Nu. Sunt zeci de camere, nu sunt. Uh-huh. Sunt câteva clădiri, are o piscină foarte elegantă, se iese la mare, mai are în proximitatea acestui loc un golf pe care acum îl amenajează și la fel sapă cu buldozerele, sapă cu mâna, plimbă cu roaba, ceea ce defrișează, aduce peste nisip pământ. Și fiecare plantă, fiecare pom, totul este făcut de el, pus de el și de soția lui.
1: Fantastic. Te-aș mai întreba din zilele astea, că nu ești de mult acolo, din contactele cu indigenii, ce poți să ne spui? Bănuiesc că, fiind o țară francofonă, mulți dintre ei vorbesc limba franceză sau cumva poate tot v-ați înțeles acolo. Cum se comportă oamenii în Africa? Uite, eu n-am fost niciodată în zona aia de Africa, am fost doar în partea de nord a Africii, în Egipt. Nu știu, n-am informații și mulți ca mine.
2: Toți vorbesc limba franceză, începând cu copii, școlile sunt în limba franceză. I-au rămas cu adevărat francofoni și România face parte dintre statele francofone, dar în realitate noi nu mai suntem de mult francofoni, sau poate mai sunt eu cu tine. Dar copiii și nepoții noștri nu mai sunt francofoni. Bine, cei de aici sunt francofoni. Încă o dată spun, sunt extrem de săraci, extrem de modești. Modestia e pe proporțională, direct proporțională cu sărăcia lor. Sunt foarte muncitori, foarte respectoși, foarte pașnici. Zâmbesc tot timpul, nu refuză niciun fel de sarcină și își asumă cât pot de multe sarcini pentru a avea o existență mai puțin modestă decât a semenilor lor. Casele lor sunt cam cum erau casele din zonele cele mai sărace ale României în urmă cu 200 de ani.
1: Sunt hrăniți slab? Adică ai văzut persoane subnutrite sau asta e constituția lor mai subțire?
2: Ei sunt toți slabi, nu se poartă burta, nu-i la modă burta aici, dar nu par subnutriți, sunt slabi, atletici, au corpuri foarte, foarte frumoase.
1: Din punct de vedere al religiei, poți să ne spui ceva? E o zonă creștină, animistă, sau pentru că Africa este un mozaic de religii?
2: Și aici sunt toate religiile, dar nu există conflict religioase sau nu am auzit să existe așa ceva.
1: Și în final, ca să trecem și la partea de conflict militar, nu vreau să terminăm discuția despre Africa și acel loc fără să ne povestești despre Radu Mazăre, odinioară, pentru mulți ani, cel puțin vreo 10, dacă nu 15 ani, un om politic, primar, lider de partid după aceea, care a ținut prima pagină a ziarelor, pozitiv, pozitiv, pozitiv, pozitiv, neutru, după aceea negativ, negativ, negativ, după aceea, mă rog, într-un mod pe care nu l-aș dori nimănui. Cum e astăzi Radu Mazăre, simt presupunând că cei care ne urmăresc își aduc aminte de cum era Radu Mazăre atunci când era regele Constanței, regele Dobrogei, unul dintre liderii PSD-ului, conducea din umbră, într-o anumită perioadă, grupul de la Constanța era foarte puternic. Cum este astăzi, după atâția ani, Radu Mazăre?
2: El în PSD, ca să iau de acolo, era ca lider local, dar și ca reprezentant în conducerea centrală, la fel de puternic, cum a fost cam în aceeași perioadă, și Nichita, pe toată zona Iașului și a Moldovei. Da. Și Nichita a fost fugărit și Nichita a făcut închisoare, zic eu, politică, și Mazăre cu certitudine a făcut închisoare politică, mi-a povestit, am stat mai mult de vorbă, nu-i face plăcere să vorbească, dar totuși s-a destănuit în fața mea, a dus-o foarte greu în acea perioadă. Un erou adevărat în existența lui este soția lui, care a făcut naveta, că el ajunsese deja să descopere locul acesta în Madagascar și ea se mutase în Madagascar și făcea naveta în România pentru a-l vizita în închisoare. A și născut a un copil foarte reușit.
1: A, bravo, n-am știut.
2: Da, un băiat de 2 ani, mulțumesc, care are o grădiniță de băștinași împreună cu ei. Trăiește practic și să educă alături de ei și asta e foarte bine și foarte frumos. M-ai întrebat însă ceva dincolo
1: te-am
2: de...
1: Întrebat ce face, te-am întrebat cum... Cum e omul astăzi? Cum a aterizat? Viața după pușcărie în Madagascar, cum ar veni dacă este dau? Viața lui Radu Mazăre după pușcărie în Madagascar. Ce, cum
2: nu,
1: e
2: nu, este, nu este deloc traumatizat, este un extraordinar gospodar. Eu știam chestiunea asta de când era primar al Constanței, că a lăsat o serie întreagă de realizări acolo. A știut să conceapă tot felul de proiecte și planuri de dezvoltare și așa a făcut și aici. Este foarte atent la tot ceea ce funcționează. Gândește-te încă o dată, spun că aici era junglă și totuși acum e o stațiune modernă de, zic eu, 4 stele, unde există energie electrică care este produsă de luată direct de la soare, da? De la tot felul de fotovoltaice, are apă caldă tot așa, produsă în acest fel, apa în sine este scoasă din puțuri utilizând aceeași energie electrică, infrastructura. Noi ce vedem, vedem niște clădiri foarte frumoase, niște bungalouri elegante, dar ce e sub ele, ce e între ele, cum e întreținut tot spațiul verde de aici, într-o zonă care e destul de uscată. Altfel, acesta pare un mister până când vii la fața locului și îl vezi muncind pe acest om, pe Radu Mazăre, cot la cot cu muncitorii săi, cot la cot cu minunata lui soție, pentru a face în fiecare zi ceva în plus, ceva mai frumos, pentru a oferi ceva cu adevărat prețios turiștilor care se aventurează atât de departe și vin aici.
1: Români sunt printre clienți? Nu acum. Dacă de obicei mai merg români pe acolo, având în vedere brandul lui.
2: Au fost relativ de curând câțiva români invitați de Radu Mazăre, oameni de afaceri, la fel cum a procedat aici, vrea să atragă și în golful de care vorbeam investitori și i-a invitat aici, i-a dus în acel golf și urmează împreună să facă și din acel golf un paradis.
1: Da, România din Madagascar. Parcă văd niște titluri la un moment dat. Încă o curiozitate am și cred că nu doar eu. Dom'le, din atât de excentricul, nu spun în sens peiorativ, dar Radu Mazăre era excentric în comportamentul său, în manifestările publice. Din atât de excentricul Radu Mazăre a mai rămas ceva? Sau avem doar un om cu minte, un bărbat muncitor, cu copil mic, grijuliu, cu soția, iubitor?
2: Nu văd absolut nimic astăzi excentric în comportamentul său. Este un om care se trezește la 7 dimineața cel târziu. Mănâncă sănătos, are un corp splendid, e numai mușchi, numai fibră, face gimnastică dimineață, apoi pe la ora 10 și ceva, după ce inspectează locurile și își face treaba de patron, de manager, de cum vrei să-i spui, vine într-un mic golf, spun vine pentru că mă găsește pe mine acolo într-un șezlong, vine echipat și timp de două ore și ceva, în fiecare zi, zboară deasupra mării. E foarte important, încă o dată spun că aici vânturile sunt puternice, valurile dincolo de bariera de coral sunt mari și asta este ideal pentru sportul pe care îl practică Mazăre. După 2 ore și ceva, revine, se schimbă, se duce din nou în mijlocul muncitorilor, pune mâna, nu numai dă indicații, apoi mănâncă, derupe și nu se îngrașă. Și mă face invidios.
1: Probabil că nici nu bea alcool, pentru că el nu bea alcool niciodată, spre deosebire de tine, de noi, care suntem practicanți ai băutului de vin. Și mă rog că nu mai mănâncă seara, sau cine știe.
2: Aseara, ca și mine, de altfel, că și eu mă culc de vreme și el se culcă de vreme și seara... Nu, el mănâncă de rupe seara. Eu nu mai mănânc seara.
1: Bravo.
2: El mănâncă de rupe, dar are arderi.
1: Da.
2: Face atâta sport încât este firesc să nu se îngrașe.
1: A fost o discuție plăcută despre acel loc și despre Radu Mazăre, altceva decât discutăm de obicei. E și o poveste de viață foarte interesantă. Eu cunosc toată povestea de viață a lui Radu Mazăre, de la început până la sfârșit. Nu știam ultima parte, pentru că n-am mai vorbit cu el de vreo 10 ani. Dar cred că se poate face și un film după viața lui...
2: Se face un film. Un regizor care are câteva premii, nu vreau să îi deconspir deocamdată numele, a scris un scenariu și face un film exact despre Radu Mazăre, dar personajul principal, o să te miri, nu este Radu Mazăre, ci este soția lui Radu Mazăre, care, încă o dată spun, este un adevărat erou.
1: Și mai tare, e deștept regizorul ăsta, și eu dacă stăteam să mă gândesc, tot așa o luam de la soție, care a avut o misiune importantă în perioada asta, inclusiv de susținere morală, pentru că la pușcărie, mai ales în România, prieteni, nu e simplu. Să sărim la război, Sorine. Cum sărim la război? Săptămâna trecută, în timp ce tu călătoreai, într-o umflare de mușchi specifică lui Zelenski, după ce a bombardat inclusiv în Moscova sau alte orașe importante, a făcut o aroganță fatală și tragică, bombardând Lugansku. Acolo în Lugansk, care face parte din noua Rusie, cum ar veni, acolo în Lugansk, în urma bombardamentelor, au fost uciși câțiva studenți rusofoni. Și, sigur, rusofil, pentru că s-au unit cu Rusia. Era în fostele republici separatiste ucrainene, cum ar veni. Rușii au stat câteva zile. Au venit cu acte de retorsiune, au bombardat un cartier general și alte cartiere secundare ale armatei, dar odată cu asta au murit și militari, dar și civili. Și pentru ca să te aduc la zi, deși nu numai pe tine, ci pe cei care ne urmăresc, după reîntoarcerea lui Putin din China, s-au dat ordine ca să fie distrus complexul militaro-industrial al Ucrainei, asta în urmă cu vreo 3 zile, iar ieri Ministerul Afacerilor Externe din Rusia

0: situație, și aș vrea să ne-o interpretezi și după aceea să vedem perspectiva apropo de degenerarea acestui război.
1: Sunt la curent cu tot ce s-a întâmplat și cu tot ce se întâmplă. Zelenski a comis o mare greșeală, deliberată, n-a fost o întâmplare. Din păcate, a făcut aceleași, a comis aceleași fapte reprobabile pe care le-a comis și Putin înainte să fie condamnat penal de un tribunal internațional. Primul lucru uimitor este că Occidentul care îl apără pe Zelenski nu a avut niciun fel de reacție vis-a-vis de această crimă, până la urmă deliberată, repet, comisă de Zelenski, care până la în acest moment, în linii mari, s-a mărginit să atace facilități militare ale Federației Ruse, precum și în ultima vreme complexe energetice și petroliere. Iată că a început cu cinism să ia vieți de oameni. Da? Și Putin, practic, a anunțat prin intermediul ministrului său de externe că va bombarda întreg centrul administrativ al Kievului și probabil nu numai, pentru că capitala Kiev sunt zeci de puncte de interes militar. Deci va urma un atac dezlănțuit.
0: E cel mai grav episod al războiului de până acum, acest atac asupra Kievului. A mai fost un mic atac la începutul războiului, acum 4 ani, dar mai de intimidare la Kiev. Țin minte ca și astăzi acest lucru. Noi l-am consemnat și în cele două cărți pe care Clubul nostru de Gândire l-a publicat. Suntem totuși singura entitate care a publicat două cărți despre războiul din Ucraina. O colecție...
1: Și primele în lume. Primele cărți care au apărut în lume pe această temă.
0: Da. Deci este cel mai grav moment al războiului acesta în care este atacat Kievul?
1: Nu cred că e cel mai grav moment al războiului. Să vedem în ce măsură Vladimir Putin să țină de cuvânt. De obicei el se ține de cuvânt, mai ales atunci când amenință, se ține mai puțin de cuvânt atunci când vorbește despre pace. Cred că se va ține de cuvânt și dacă într-adevăr va ataca dezlănțuit Kievul și va face nenumărate victime, vom putea considera, lua în considerare faptul că războiul a luat o întorsătură și mai urâtă decât până acum. Și vorbim despre un război care deja durează mai mult decât a durat cel de-al doilea război mondial.
0: Încă un punct vreau să adaug pentru analiză, anume faptul că aceste ultime atacuri ale armatei rusești s-au realizat cu cel mai modern armament pentru bombardamente, cu celebrele rachete Oreșnic și altele, nu știm precis care au fost, împotriva cărora nu s-a putut lua nici o măsură, asta spun din presa ucraineană. Armata ucraineană nu a putut să blocheze nici una dintre acele rachete moderne. Din punct de vedere al semnificației, faptul că Putin a pus la bătaie armamentul modern în așa fel încât să arate că este de neoprit, ne poate duce cu gândul și că ne apropiem de o forțare a capitulării Ucrainei, punând totuși acest armament modern împotriva căruia nu se poate face mai nimic?
1: Eu zi de zi urmăresc cu mare atenție ceea ce se întâmplă în acest război. Ucraina este departe de, în opinia mea și în analiza mea, este departe de a fi situația unei capitulări. Ucraina, cu sprijinul solid al Statelor Unite și cu sprijin european, a reușit să reziste bine, a reușit să-și formeze o armată excepțional instruită, foarte bine echipată, foarte bine dotată militar, care atinge în acest moment performanțe unice

0: pe planetă în ceea ce privește războiul modern al dronelor. A ajuns Ucraina să instruiască în acest domeniu cel puțin și alte state. Deci Ucraina este departe de a fi înfrântă, dar sigur că da, pot avea loc distrugeri ireparabile, mai ales dacă va fi bombardat masiv Kievul și dacă apărarea ucraineană nu va fi capabilă, așa cum n-a fost capabilă în aceste zile să se apere pe locuitori. Locuitorii sunt cei care vor suferi, locuitorii de la Kiev, cei care vor suferi cel mai mult și sigur că da, vom suferi și noi, europenii care cotizăm din sărăcia noastră, în cazul românilor, zi de zi, pentru a întreține acest război al Ucrainei.
1: Și o ultimă întrebare la acest capitol și după aceea facem un scurt fragment de final cu situația internă de la noi. Întrebarea sau poate răspunsul ar putea să fie considerat cinic, dar eu mă gândesc la interesul României. Faptul că Rusia va reuși, dacă își va propune, bineînțeles, și și-a propus, să distrugă complexul militaro-industrial ucrainean, este o veste bună sau o veste proastă pentru noi? Eu mărturisesc că trăiesc cu frica atacurilor ucrainene din viitor încă de acum 4 ani. Eu am spus că o înarmare a Ucrainei este primul pericol pentru România. Polonia consideră la fel, dar Polonia este foarte bine înarmată și este o intimidare militară reușită din partea Poloniei la adresa Ucrainei. Deci, tu cum vezi faptul că acest complex militar-industrial va fi distrus sau aproape distrus? Refer la întreprinderi.
0: Sunt sceptic. Nu cred că va fi distrus acest complex industrial-militar al Ucrainei. Nu cred că în acest moment Federația Rusă este capabilă să ia cu asalt Ucraina mai mult decât a făcut-o în cei 4 ani și ceva de când a izbucnit acest război. Nu cred că armata Federației Ruse va putea să aibă performanțe notabil mai mari decât a avut până acum, iar ceea ce a avut până acum este floare la ureche. A reușit să cucerească circa 20% din teritoriul Ucrainei, dar un teritoriu care a aparținut istoric Rusiei, nu a aparținut niciodată Ucrainei, a fost împrumutat, putem spune, al Ucrainei, locuit de etnici ruși. Deci mare brânză, nici Donbasul măcar nu a fost cucerit integral, iar acum se fac presiuni, inclusiv se pare din partea Statelor Unite, ca Zelenski să cedeze Donbasul pentru a se ajunge la un acord de pace și Zelenski refuză să facă acest lucru de teama de a-și pierde definitiv prestigiul atâta cât mai are în ochii ucrainenilor.
1: Aici, sigur, avem o părere diferită de aici pe spațiul tău, așa că nu mai subliniez pe a mea. Eu cred că dacă își folosesc armamentul sofisticat, prafac complexul militaro-industrial, dacă vor rușii, că s-ar putea să nu dorească. Tu ai spus mai devreme că legat de intențiile de pace, îl suspectez pe Putin că nu este sincer și că ne poartă cu zăhărelul, că de fapt lui convine războiul. Vorbind despre pace, merge de fapt tot timpul la război. Posibil să fie așa. Acum,
0: nu știu cât îi mai convine să joace partida în acest fel. Rusia la începutul acestui război avea un ritm ridicat de dezvoltare de 4,5%. Acum se apropie de 0%, deci e sub 1% ritmul în care se dezvoltă Rusia. Important e că în continuare se dezvoltă și nu e în recesiune, cum e România. dar nu este suficient pentru că pierderile sunt uriașe. Pierderile în vieți omenești, conform datelor oficiale ale Federației Ruse, se ridică la peste 400.000 de morți și cifrele răniților nu sunt comunicate și încă 1 milion de ruși, sub o formă sau alta, au părăsit teritoriul Federației Ruse. În acest moment se confruntă Putin cu o foame disperată de forță de muncă. Natalitatea a scăzut foarte mult. Nu cred că este în situația să facă mișcări capitale pentru a câștiga acest război. Cred că este în situația în care poate obține o pace de compromis, în care la capătul căreia să se întoarcă către proprii cetățeni, să le spună: uite că totuși am câștigat ceva cu sacrificiile pe care le-am făcut și atâta tot.
1: Da.
0: Dincolo Zelenski, în opinia mea, în curând va fi doar un om urmărit internațional pentru diverse motive pe care, dacă mă apuc să le discut, nu mai termin.
1: Nu trebuie să le discutăm, o să avem timp să le discutăm, le-am mai discutat. Se strânge lațul într-adevăr în jurul lui Zelenski, corupție multă, mare, americanii sunt cei care strâng lațul în jurul lui Zelenski, pentru că acel organism pe care Zelenski îl reclamă, organismul din justiție, este coordonat din spate de către americani. Și am venit la subiectul nostru legat de criza din România. Astăzi ar fi trebuit să fie nominalizat un premier. Se pare că scârție. Într-un mod ciudat, în ultimele zile a apărut pe firmament numele lui Eugen Tomac. N-a fost la fel de bine primit ca numele lui Nazare. Dovadă că, în ipoteza în care Nicușor se pregătea să-l nominalizeze astăzi, acum trebuie să amâne, pentru că și în declarațiile lui Hunor Kelemen, și pe la PSD, pe acolo, nu era ceva convenabil Tomac. Cum vezi tu desfășurarea? Dacă această amânare, nouă amânare, înseamnă, de fapt, ezitări, lipsă de soluții, pași înapoi ai lui Nicușor Dan, sau, dimpotrivă, o pregătire mai judicioasă ca să pleznească cu o propunere de premier desemnat care să și treacă.
0: Dacă îl va nominaliza, așa cum spun o serie întreagă de analiști, pe Eugen Tomac, președintele numit Nicușor Dan comite o gravă încălcare a literei și spiritului Constituției. Și am să spun clar de ce într-o
1: Te
0: propoziție.
1: rog.
0: El nu are dreptul să se implice în bătălia politică, el poate fi doar arbitru, chiar dacă traversăm o perioadă de criză și chiar dacă este forțat să devină președinte jucător. El nu poate să-și numească oamenii, iar Tomac e consilier al lui Nicușor Dan, el nu poate să-și numească oamenii în aparatul executiv, impunându-și omul partidelor politice. Nu are acest drept, încalcă, repet, Constituția, dar nici nu cred că are vreo șansă. Eu cred că povestea asta cu Tomac este o sperietoare în care este utilizat un Jolly Joker. Nu vreau să aduc acum în discuție că Tomac este omul lui Traian Băsescu, nu vreau să aduc în discuție că este omul serviciilor. Toți marii jucători politici, din păcate, pentru situația României, sunt oameni ai serviciilor. Dar nu cred că are șansa acest Jolly Joker să întrunească în Parlament numărul necesar de voturi. Cred că vom avea un premier la a doua nominalizare, indiferent care va fi a doua nominalizare, pentru că parlamentarii au cheltuit foarte mulți bani ca să ajungă parlamentari, au foarte multe avantaje și au pus rudele în diverse funcții și nimeni nu dorește să-și piardă aceste privilegii, iar dacă se ajunge cumva la anticipate, e clar că nu vor mai exista atâția parlamentari, USR vor fi mult mai puțini, poate USR nici nu mai intră în Parlament, vor fi mult mai
1: PNL,
0: puțini
1: PNL mult mai
0: parlamentari
1: puțin.
0: PNL, mult mai puțini. Nici PSD-ul nu stă prea bine și nu va sta prea bine și cine va fi marele câștigător, pe drept sau pe nedrept, e mai puțin important în acest moment, în această discuție, este Partidul Aur. El va avea un număr sporit de parlamentari. Deci, de aceea, singurul partid care insistă asupra alegerilor anticipate este Partidul Aur. Revin în jurul unei propuneri gen Tomac. Nu se pot aduna numărul de voturi necesar. Nici în ceea ce privește vreo altă nominalizare pentru acest prim tur acest prim turnir de încercare pentru Palatul Victoria. Nimeni nu va întruni o majoritate.
1: Sorin, îți mulțumim pentru verdict.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 26 mai.
3: On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza.

0: Susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe carierearondunity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: On Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
3: Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
4: Dar mi l-ai dat azi.
3: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense, 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753-112-222.
7: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404-271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
12: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
13: Ascultați redifuzarea emisiunii
7: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
14: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, se află surorile Adina și Oana Timofte, numerologe și astrologe. Le cunoașteți deja pentru că sunt foarte prezente atât în mediul online cât și la televiziuni. Fac niște previziuni foarte interesante și asta vom face și în această seară, pentru că mi-am propus să discutăm despre vara anului 2026, care se apropie într-adevăr cu pași repezi și trebuie să știm cum să ne pregătim pentru perioada de vară și la ce să ne

0: ne așteptăm. O să vorbim despre previziuni la nivel personal și la nivel colectiv, dar vom face și un horoscop numerologic al verii pentru fiecare cifră de destin în parte, așa că să vă pregătiți cu pixul în mână, să știți, să vă calculați cifra de destin. Și oricum o să ne spunem mai multe Adina și Ioana despre acest calcul, nu vă panicați, este ceva foarte simplu. Eu propun să și începem. Bună seara, Adina, bună seara, Ioana, Timofte, ce faceți, cum sunteți?
1: Bună seara și ție, Jessie. Mulțumim Universului, suntem bine, cu recunoștință că suntem și astăzi alături de tine și cu recunoștință că putem facilita informații importante despre vara acestui an pentru ascultătorii tăi, ascultătorii noștri. Pentru că știi cum e, momentul când avem o ghidare și știm acolo informație, măi, uite, parcă în luna iulie am auzit că ar fi bine să fac acest lucru, știi? E acolo o ghidare spirituală, un soi de consiliere care cu siguranță le va folosi celor care vor asculta previziunile în cadrul emisiunii tale.
0: Da. Hai să vedem cum va fi la nivel general această vară a lui 2026, care într-adevăr pare cumva tensionată, zic eu, având în vedere toate evenimentele de la nivel global. Este o vară interesantă, cred eu, dar vă las pe voi să ne spuneți mai multe la nivel personal și nivel colectiv, am spus. Vă rog.
1: Da, într-adevăr, lucrurile se schimbă cu o viteză destul de rapidă. Cei care ne urmăresc și urmăresc și emisiunile tale știu că chiar din noiembrie, decembrie anul trecut am subliniat așa cu roșu mișcările și schimbările atât la nivel economic, financiar, politic și din toate punctele de vedere și așa anunțam cumva terenul pe care trebuie să-l avem fiecare la nivel energetic pentru a fi pregătiți unor schimbări destul de rapide. Și cei care într-adevăr au o toleranță mai slabă la schimbare, le va fi mai greu. Știi că la un moment dat vorbeam despre acele schimbări financiare, acele spuneam într-o emisiune chiar cu tine, despre acea monedă de aur care poate să apară, despre acele instituții care se pot
0: Financiar.
1: financiare, care se pot înființa, da, un control ceva care ne va
0: Acapara.
1: acapara sub o formă sau alta. E clar că schimbările nu încetează nici în vara anului 2026, ba mai mult cere de la noi și ne îndeamnă vara lui 2026 să fim foarte atenți la modalitatea și perspectiva, repet, în ceea ce privește schimbarea. Pentru că, da, schimbările nu întârzie, vor apărea atât la nivel economic, politic și financiar. Și să nu uităm că anul 2026 vine cu noutate, vine cu sfatul, da, și ne îndeamnă pe toți să facem ceva nou în viața noastră, să devenim autonomi, să facem ceva cu mânuțele noastre, cu creativitatea noastră. Asta nu înseamnă să ne îndepărtăm de ceilalți, da? Pentru că noi toți spunem de o autonomie. Nu înseamnă să te retragi din familia ta, din societate, de undeva și să te duci să devii pustic ca să stai tu acolo să faci ceva pe cont propriu. Este vorba de încredere, este vorba de stimă de sine, este vorba ca tu să-ți știi care sunt puterile tale și ce reprezinți tu, atât pentru tine cât și pentru ceilalți, dar asta nu înseamnă însingurare, ci să devii o verigă puternică în cercurile în care poate,
0: Viața ta, în primul
1: în
0: rând, și
1: viața ta, în primul rând, și să aduci un raport real societății, ție, familiei. Poate până acum unii au stat codependenți financiar și au fost susținuți de alții. Ei, anul 2026 ne spune, gata, nu mai e cazul să fii dependent, codependent, manipulat. E cazul să te pui acolo un pic în colțișorul tău, să vezi cine ești tu cu adevărat, ce îți place să faci real și să începi să faci lucruri în acea direcție. Asta nu înseamnă că la finalul lui 2026 fiecare vom avea schimbări fenomenale, dar începutul este extrem de important. Demarează ceva, pentru că ulterior, urmând 2027, 2028, cu siguranță lucrurile se vor contopi, se vor lipi, se vor crea acolo fuziuni. Vei vedea acel puzzle, de fapt, care începe în 2026. Corect. Și te va ajuta în următorii ani și vei ști care este bucățica următoare de adus în viața ta. Și să vreau să subliniez un lucru foarte important. Există această intoxicare, da, mediatică, această proiectare către ceea ce se vede la nivel fabulos, la nivel perfect pe social media. E foarte important să cei care aud să înțeleagă faptul că dacă apelezi la ChatGPT și la alte forme de inteligență artificială, nu trebuie să te lași doar în baza acelor lucruri care ți se livrează. Pentru că, practic, aud foarte multă lume, ChatGPT și mai sunt anumite claude sau, mă rog, nu mai știu cum se numesc. În momentul în care tu zilnic sau în orice context apelezi la acele informații artificiale, creierul tău ce face? Intră într-o pasivitate și, practic, se poate crea acea pandemie mentală și să rămâi într-o pasivitate de a deveni codependent. De asta e atât de important acest an 2026. Tehnologia, într-adevăr, are o viteză absolut covârșitoare în viața fiecăruia dintre noi. Este în regulă să putem să ne perfecționăm cu ajutorul unor instrumente tehnologice. În schimb, când orice vreau să fac,
2: cred că vreau să fac o pauză,
1: nu te despărți de persoana toxică, nu ieși dintr-o relație toxică, adică să te separi de fosta soție sau fostul soț și să intri într-o codependență cu AI-ul. Despre asta e vorba, da? Folosește-te de anumite informații, dar lasă și creierul tău să vină. Vino și tu cu un plus valoare la ceea ce-ți oferă. Și știi, Jesse s-a demonstrat științific, e o informație cunoscută de mii de ani. În momentul în care citim, în momentul în care ne punem creierul la contribuție, îl punem la treabă, îl punem la muncă, practic noi dezvoltăm noi rețele neuronale care ne ajută în creativitate, în munca de zi cu zi, în deciziile la foc rapid la care suntem supuși în acest an. De asta nu vă lăsați doar la mâna inteligenței artificiale, pentru că inteligența artificială nu-ți dă creativitate, inteligența artificială nu-ți dă acea umanitate, acel filtru emoțional de care practic noi sunt, prin care practic noi suntem conectați.
2: Asta ne face
1: de voi, despre asta e vorba, nu fugiți de voi. E, tocmai asta este și provocarea în 2026, da? Să te cunoști tu prin filtrul mentalului tău, emoționalului tău și să nu mai fugi de tot ce înseamnă o responsabilitate, atât în familie, atât în relații, pentru că am văzut o tendință foarte puternică și care poate că e de ceva ani. Oamenii preferă să divorțeze în loc să lucreze la acea relație. Oamenii preferă să arunce la gunoi ceva care poate fi reparat. Oamenii preferă să... E un fel de consum prea rapid din toate punctele de vedere, emoțional, psihic,
2: alimentar,
1: cum doriți voi să... din toate punctele de vedere. Și e cazul să ne oprim și să înțelegem că prin a câștiga această notorietate în legătură cu identitatea ta, este ceea ce te poate face puternic, este ceea ce te poate propulsa, este ceea ce te poate face să te simți împlinit, să ai acea liniște sufletească. Știți, a început acea perioadă, e o nouă eră, n-a mai trăit nimeni aceste tranzite și aceste energii atât de puternice care... Trebuie să-ți răspundă la o întrebare. Dacă eu mâine ajung să-ți răspunzi la o întrebare, dacă eu mâine, de exemplu, ajung într-o junglă sau într-un context nou, diferit și complet la 180 de grade față de ce erai tu obișnuit să experimentezi până acum, dacă
2: vei face
1: față noului și dacă ești conștient de resursele tale pentru noutate, indiferent care ar fi acele contexte, că e vorba de relații, că e vorba de supraviețuire, că e vorba de nou job, că e vorba de absolut orice, pentru că noutatea se va instala și
2: s-a instalat deja de anul trecut, de prin septembrie-octombrie, în viața fiecăruia dintre noi, sub o formă sau alta.
1: Și uite, la nivel general, luna iunie, da? Haideți să vorbim la nivel general, economic, sănătate, financiar, politic. Luna iunie, da?
2: Are o vibrație interesantă.
1: Are o vibrație interesantă și îndeamnă pe cei care într-adevăr doresc să se întoarcă către ei. Uite, mulți dintre cei care ne vor asculta le vor ieși în cale oamenii care să-i ghideze sub o formă sau alta. Își pot răspunde la întrebarea, măi, care totuși este sensul meu? În aceeași măsură, mulți, dacă nu vor să se ducă pe acest trend de evoluție, din păcate vor începe poate multe procese de conștiință sau multă bârfă sau se vor război cu cei din, de lângă ei, cu cei din instituții, adică sau vor cere dreptatea, dar sub o formă agresivă.
2: Adevărul care se pot transforma în minciună, da? Tocmai de asta, de fapt, iunie este acea conectare cu un adevăr, da? Emoțional, fizic, psihic, financiar, cu un adevăr, să faci față și să nu mai pui sub preș o chestie pe care o simți, un lucru despre care ai vorbit și te faci că eviți acel comportament a evitantului, mai ales, atenție, în iunie, adevărul în familie, despre familie și despre partea de carieră.
1: Uite, Ministerul Justiției, da? De exemplu, acolo, în cadrul acestui minister, putem să auzim de schimbări, putem să auzim poate de o ordonanță, da? Ministerul Justiției în luna iunie este cel care va fi sub o formă sau alta în prim plan.
2: Pe lângă Ministerul Justiției va fi și vom auzi știri importante și de la Ministerul Sănătății sau Organizația Mondială de Sănătate, pentru că vibrațiile în luna iunie vorbesc și despre acest potențial de perioadă.
1: În aceeași măsură, pe fond mediatic, putem auzi și știri despre preoți, despre aceste lăcașuri bisericești, da? Biserica, sănătatea și justiția vor fi punctele principale care vor fi discutate în luna iunie. Iar la nivel personal, așa cum spunea și mai devreme, du-te un pic și fă dreptate cu tine, nu mai fă dreptate celorlalți. Uite, fii un pic obiectiv, uită-te la tine, nu critica, nu recomand să vă criticați sau să vă războiți în luna iunie, ci dimpotrivă să deveniți mai înțelepți și cei care știu să-și folosească intuiția vor fi ghidați și vor avea un soi de protecție divină.
2: La nivel general, în luna iulie este despre tot ce partea asta financiară, da? Vom auzi știri despre anumite schimbări legislative, uite, Ministerul Educației, da? Vor începe anumite schimbări și din acest punct de vedere.
1: ANAF, DICOT, da, tot ce aceste instituții care, nu știu,
2: aceste instituții care vorbesc despre jocuri de putere și despre anumite sisteme, anumite infrastructuri financiare, da, cu ghilimele de rigoare, care, bineînțeles, influențează pozitiv sau negativ colectivul din țara noastră și nu numai, da, vorbim atât la nivel național, cât și la nivel global.
1: Am auzit despre arestări sau întemnițări care, nu știu, ne iau prin surprindere, da? Putem auzi de anumite dosare penale care către anumite persoane la care nu ne-am fi gândit niciodată. Auzim de mită, iar revine, poate reveni acest subiect al mitei care au fost dată sau luată. Agricultura, în aceeași măsură, poate fi discutată, uite, poate fi secetă în luna iulie, dar putem vorbi chiar despre secetă și despre alimente care și putem avea știri despre penuria alimentelor, da, produselor care din cauza lipsei apei vom fi în această situație.
2: Știi că vorbeam anul trecut, Jessie, despre elementul apă și despre tot ce înseamnă
1: electricitate,
2: tot ce înseamnă chiar și căderi. Uite, dacă tot vorbim de electricitate, momente în care
1: curentaje, da?
2: Și apropo de tehnologie, putem să fim martorii chiar în perioada asta de vară a unei aplicații care să răstoarne practic tot ce înseamnă social media, tot ce înseamnă tehnologie, tot ce înseamnă influențele, să spunem, mediatice care au însemnat până acum. Și, uite, zilele importante pentru iulie și iulie, știi că anul trecut spuneam, iunie, iulie și august, scuză-mă, spuneam de ziua de 1, 10, 28, 3, 12, 21 și știm că am fost martorii când a început războiul Iran, războiul Trump către Iran, când a fost acel atac al președintelui, acea capturare a președintelui Trump către Venezuela și așa mai departe. Fix au fost acele zile importante despre care vorbisem în noiembrie-decembrie. Prețurile în aceeași măsură și în iunie, iulie, august, zilele importante în care putem auzi de legi, putem auzi de schimbări importante, impactante, este ziua de 5, ziua de 6, 13, 15, 17, 16 și 18, am spus oare și 18, dacă m-am repetat, scuze. În aceeași măsură putem auzi de majorări de prețuri sau schimbări radicale a unor legi financiare, da? Am revenit la luna iulie, da? Agresivitate, atenție că putem auzi de agresivitate fizică dusă la extreme, putem auzi de lucruri extrem de impactante, să spun așa,
1: Violente.
2: exact și violente. E foarte important, să spun, la nivel personal, cei care ne aud să își facă așa planul financiar, dar la nivel personal. Să calculeze acolo, nu știu, băi, sau să ceară mărire de salariu, de exemplu, cei care doresc în luna iulie pot face negocieri salariale, pot cere un bonus, pot, de exemplu, dacă se află în concediu în luna iulie, să știți că puteți să vă uitați în stânga și în dreapta, că vom fi la nivel intuitiv, așa, mai atenți la business-uri, mai atenți la a dezvolta noi concepte pe care le putem lua din străinătate și să le aducem la noi în țară.
1: Și mai ales cei care în perioada aceasta, până în și pe timpul verii, fac acele curățări prin orice tehnică spirituală, prin eliberări karmice, prin vindecări, conștientizare și așa mai departe. Pe perioada de vară există multe tranzite, atât din punct de vedere numerologic cât și astrologic, care ajută în funcție de anul personal, în funcție de data completă de naștere, vor fi semne, da? Fără doar și poate. Și odată ce trec prin acest proces de vindecare, de echilibrare și de curățare, lucrurile, semnele și oamenii vor fi foarte clari cele
2: Aduși în
1: aduși
2: viața noastră.
1: în fața ta și numai nu-ți transmite Dumnezeu un mesaj prin mail sau telefon, uite, ăsta e pentru tine, ăsta e pentru tine. Fără doar și poate vei avea acea claritate. Dar în iulie vine acest val financiar de care putem profita cu toții, dar în aceeași măsură nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de oamenii care vin și spun, băi, uite ce business interesant și e vorba aia, e prea frumos să fie adevărat. Totuși trebuie o analiză, mai ales cei care au proiecte, de exemplu, din trecut. Luna august este o lună, repet, la nivel general, de a implementa, de a demara acel proiect financiar. În aceeași măsură, în luna iulie, mulți pot primi răspunsuri favorabile în legătură cu anumite credite, mulți pot achita anumite credite, anumite datorii sau mulți pot recupera bani de la instituții publice, de exemplu, da? Nu știu.
2: Mulți se vor gândi să înceapă o activitate independentă și aici vreau să fac o paranteză și să spun celor care doresc să înceapă activități pe cont propriu. În cabinetul nostru vin oameni de afaceri care au înțeles după ce au aplicat anumite remedii din partea noastră cu privire la cât de importantă este denumirea societății, cu privire la cât de important este să-ți anunți și să fii pe online la o anumită dată sau cât de important este să-ți scoți acel certificat constatator pentru o anumită zi. Unii au încercat fără aceste sfaturi, fără aceste recomandări numerologice și astrologice și să știi că au fost unii care au reușit să o facă la nivel de intuiție, și dar alții, în schimb, au înțeles cât de importantă și s-au...
3: Au revenit și au spus, am încercat eu pe cont propriu, dar timp de un an de zile n-am făcut decât să pierd bani, să mă chinui și să, acum mi-am dat seama cât de important e să aleg aceste vibrații, pentru că nu faci decât să investești, de fapt, în tine pe viitor. Unii pot să gândească, ei, odată, un nume, ce e atât de important? Sunt foarte importante, pentru că, de multe ori, am constatat faptul că 99% cei care... nu au trecut printr-o conștientizare sau prin anumite eliberări karmice, ce fac de fapt, blocajele cu care ei se confruntă la nivel financiar, economic și la nivel de prosperitate, ce să vezi, Jessie, le așează exact în denumirea
2: social. Transferă.
3: Le transferă în acea denumire, alegând o denumire care să dezvolte în continuare blocajele financiare. Bun, hai să trecem la luna august, da, la nivel general. Pentru luna august vorbim despre o lună cu întâmplări predestinate, pentru că la nivel personal tot ceea ce ni se va întâmpla va fi așa ca o atenționare karmică. Măi, uite, acolo trebuie să-ți mai înveți o lecție. De asta mulți dintre noi, uite, putem experimenta despărțiri, rupturi de, nu știu, de prieteni, anturaje. Băi, nu mai am aceeași mentalitate cu a ta, așa că nu mai suport. Vor fi foarte multe semnale care le vei primi și, atenție, sunt unele numere de destin despre care o să vorbim în continuare, care pot primi semnale prin sănătate, da? Adică stau în niște situații care efectiv au ajuns să le somatizeze și sunt unii care poartă karma sănătății, iar începând cu luna august, continuând o perioadă chiar până la final de an, pot avea probleme serioase de sănătate. De asta este atât de important să-ți înțelegi perioadele de început și perioadele în care să faci așa o curățenie în viața ta. Pentru că, de exemplu, cum este destinul numărul 9, lui este foarte greu să se despartă de trecut, este foarte greu să iasă dintr-o relație, este foarte greu să creeze o libertate care, de fapt, acea libertate și noutate reprezintă avantajul lui pe următoarea și progresul lui pe următoarea perioadă. De aceea este indicat, recomandat, ca fiecare dintre numerele de destin despre care o să vorbim în continuare să înțeleagă și greutatea asta la nivel de sănătate, pentru că
2: mai ales în luna august, într-adevăr, sănătatea ne poate da peste cap și putem vorbi despre și educație, atenție, Ministerul Educației poate fi în prim plan în luna august. Putem vorbi și despre situații de urgență, dar nu știu,
3: spitalizări, ISU. Toate autoritățile.
2: Adică putem auzi declarații din partea domnului Raed Arafat. Nu știu ce, nu rețin acum, dacă mă poți ajuta tu, Jessie.
3: Da, și putem auzi în mass media și putem fi martorii unor incendii, unor lucruri destul de care au legătură cu elementul foc. Da? Încă de la începutul, de la finalul anului, spuneam despre elementul apă, despre elementul foc și elementul aer este important. Sunt unele de destine care pot chiar, având ele în energia lor aceste elemente, să fie, nu știu, un pericol în legătură cu apa. Unii pot avea inundații, unii pot să uite o lumânare și, Doamne ferește, se poate întâmpla ceva.
2: Atunci am auzit de aceste accidente bruște, da? Accidente, nu știu,
3: violente, de fapt.
2: Accidente cu trenuri, accidente maritime. În luna august,
3: o accelerare, de fapt,
2: lucrurile sunt clar predestinate. De asta este foarte bine să aveți grijă. Uite, e o lună în care, într-adevăr, se va călători. Una, când de obicei în august lumea călătorește, dar e și vibrația călătoriei în luna august. E foarte bine să fim mai precauți în călătorii în următoarea perioadă, pentru că se suprapun anumite energii care pot fi ușor mai distruse.
3: Dacă vorbești de călătorii, putem vorbi și despre știri
2: de la Ministerul Transporturilor la noi de aici în România sau știri despre anumite zboruri poate anulate în masă sau lucruri interdicții, da? Pentru că de anul trecut spuneam că la un moment dat, începând cu 2026, vom vedea că harta pe la final de 2026 va arăta altfel, da? La hotare și tot așa. Și vedem că lucrurile deja escaladează din punctul acesta de vedere. Din punct de vedere al sănătății, recomand celor care ne ascultă, luna iunie să fie extrem de atenți la starea lor psihică. Nu ignorați stările astea de oboseală, pentru că puteți dezvolta anxietate sau depresie. În luna iulie aveți grijă la alimente, ceea ce consumați, colonul la nivel general vă poate crea probleme și anumite lucruri ce țin de partea asta de mobilitate, coloana, mânuțele, articulațiile. Iar în luna august fiți atenți la această stare de nervozitate, la furie, pentru că ulterior aceste stări se pot împământăni acolo sau pot afecta ficatul. Și
0: vreau să vă întreb că lumea este speriată într-adevăr în legătură cu acest hantavirus. Vedeți vreo pandemie globală în vara lui 2026 sau vom putea fi liniștiți și călători liniștiți peste tot în lume?
2: Păi da, vorbeam la început de acea pandemie mentală, da? Hantavirusul poate fi acel motiv care, de fapt, să susțină această pandemie mentală, care este începută de o perioadă.
3: Adică implementarea unei frici, nu neapărat a unui virus. Și da, putem vorbi mai mult despre hantavirus în luna august, da?
0: Ok. Bine, propun să trecem acum la horoscopul numerologic al verii, pentru că ați discutat despre fiecare lună în parte și ați oferit informații atât la nivel general cât și la nivel personal. Cred că toată lumea știe să-și calculeze cifra de destin, însă dacă nu, haideți să vedem, să le mai explicați odată ascultătorilor despre ce este vorba.
2: Iuliana ne-a ajutat și pus pe burtieră o dată completă de naștere. Cei de acasă trebuie să facă un lucru foarte simplu și notează ziua, luna și anul nașterii. Vor pune plus între fiecare cifră care completează ziua de naștere, vor ajunge la un rezultat cu o cifră sau două cifre. Cei care ajung la un rezultat cu două cifre vor merge mai departe. În cazul nostru avem 30, merge mai departe, 3 plus 0 și ajunge la un rezultat cu o singură cifră și anume, în cazul nostru, 3. Mai este și varianta și cei care fac parte din categoria numerelor maestre și m-a ajutat Iuliana cu un alt exemplu, 7 octombrie 1987, merg cu aceeași tehnică de calcul și anume pun plus între fiecare cifră care creează ziua completă, data completă de naștere și voi ajunge la un rezultat cu numărul de destin 33. Adică cei de acasă trebuie să înțeleagă că trebuie să ajungă la un rezultat cumplit între 1, cifra 1 și cifra 9 sau categoria numerelor maestre 11, 22 și 33. Iar în această emisiune cu tine, Jesse, vom vorbi la cifra de destin 2, îl vom integra, include și pe 11, la număr de destin 4, pe cel și 22, cel maestru, iar la cifra de destin 6 se va include și cifra de destin 33.
0: Bun, cred că este foarte clar, așadar putem să începem pentru că eu sunt foarte curioasă cum arată horoscopul verii pentru fiecare cifră de destin în parte și mă bucur că începeți mereu cu cifra 1, care este cifra mea de destin și sunt foarte curioasă să vă ascult. Vă rog!
3: Bun, pentru cei cu destinul numărul 1, uite, în luna iunie vin acolo lecții în legătură cu partea asta financiară. Și uite, aș recomanda celor cu destinul numărul 1 să facă anumite remedii, anumite vindecări în legătură cu partea asta financiară, pentru că la finalul verii le poate veni un proiect extraordinar de benefic.
2: Adică cumva să-l deschidă drumurile de prosperitate. Da? Sunt unic, de exemplu, cu destinul 1, Jessie, cărora le este frică de bani. Sunt unii care nu știu cum să se raporteze la bani. Sunt unii care nu știu efectiv să-și deschidă energia aceasta financiară. Și uite, ei pot fi foarte bine aspectați în perioada verii. El vorbește în special despre partea asta financiară și odată ce un destin 1 știe exact ce vrea, știe ce profesie în ce profesie poate câștiga foarte mulți bani, pentru că într-o analiză personalizată se identifică, de exemplu, și cariera, profesiile, unde care sunt compatibile cu tine și odată ce tu faci ceva cu plăcere, Jesse, bineînțeles că banii vor veni foarte ușor la tine. Uite, cei cu destin numărul 1, dacă vor face aceste lucruri, sau mă rog, cei care deja sunt poate echilibrați, da? La final de vară pot întâlni o persoană, pot crea o relație extrem de importantă. Poate fi de cuplu, da? Poate fi o relație, o colaborare, poate fi un proiect nou. Pot promova la finalul verii cei cu destinul numărul 1. Își pot schimba radical cariera. Într-adevăr, luna iulie va fi o lună în care trebuie să tai așa de la rădăcină anumite lucruri și bine ar face, pentru că dacă începe vindecarea în luna iunie, în iulie va fi așa o lună de clarificare, iar august cu începutul noi. Și uite, pe destinul 1, în general, în anul 2026, vorbește despre orice fel de colaborare, da? relații sănătoase, relații karmice și așa mai departe. Și simt nevoia să spun că, având în vedere că pe vară este această energie, planează către ei această energie karmică, sunt unii care se pot căsători, fără doar și poate. Și să știi că este important, din punct de vedere numerologic, să știi dacă rămâi cu numele tău de familie sau dacă îl completezi cu a partenerului sau dacă renunți la al tău și îl iei pe al partenerului. Pentru că poate la numele tău de familie sunt acolo niște lucruri care îngreunează în uniunea cu partenerul sau din potrivă. Și e foarte important, adică, că, de exemplu, și dacă căsătorii...
1: Un nume poate să-ți aducă prosperitate, iar dacă preiei numele soțului tău, te poți duce către pierderi financiare, ghinion la bani și, practic, în loc să creșteți împreună, să prosperați, îndatorați.
2: În vocabular popular se rupe acel spor al familiei, sporul casei. Și de ce, dacă după o analiză personalizată, poți să vezi unde, de fapt, există acel spor și să continui cu numele de familie care ți este predestinat. Pentru, mai ales din punct de vedere financiar.
1: De asta și numele pe care le este foarte important și data căsătoriei, ziua în care semnezi acel act, este extrem de important. Așadar, pentru destinul 1, investește, gândește-te la partea asta financiară. Dacă consider că până acum n-ai prosperat, luna iunie te poate ajuta prin anumite remedii, fie pe cont propriu, fie apelând la specialiști, să-ți creezi acolo un deblocaj financiar. Iulie, scoate din viața ta ceea ce nu este ok, iar august, cu siguranță, încep ceva din toate punctele de vedere, financiar, emoțional, relațional. Și ne ajută pentru cei cu destinul 1 și eu zic să ne grăbim.
2: Eram prea de lansare pentru destinul 1 în luna august.
1: Să avem timp pe toată lumea, cât pe aia la noi. Iar ați spus două cuvinte,
2: Și ca să nu mai pierdem timpul, mă rog, figurativ vorbind, pentru că nu avem timp să dăm și zilele cu impact pentru fiecare număr de destin, o să-i rog pe cei care ne ascultă acum să intre pe rețelele noastre de socializare, Adina Timofte numărul log, Instagram, TikTok, Facebook și Oana Timofte numărul log, Instagram, TikTok și Facebook, acolo vom posta efectiv o listă cu numerele, cu zilele importante pentru perioada verii.
1: Pentru 2. Ei, cei cu destin 2 vor, sau 11, vor începe cu finale. Exact, vor tăia din carne vie de la începutul verii și bine ar face. Măi, eu vreau să...
2: Să ceamă cu taxe și impozite de totalie.
1: Eu vreau să mă bucur de vară, așadar, acolo nu mai îmi place și fac curățenie în viața mea. Grijă la sănătate, la oboseală, este posibil să începeți vara totuși ușor extenuați. E bine să vă odihniți, e bine să fiți mai calmi, mai ales în relația cu familia. Și pentru unii dintre cei cu destin numărul 2 sau 11 pot obține un soi de faimă spre finalul lunii iunie. Adică dacă lucrați pe online, dacă lucrați la ceva proiecte, e foarte bine, luna iunie vă ajută pentru lansări de proiecte online. Te rog, Adina.
2: Dar să nu lăsați insomniile și stările astea așa mai duale pe care le aveți pe timpul verii și nu numai, să vă strice un proiect foarte important, pentru că e posibil să te trezești să ai un lucru important de făcut în a prezenta, nu știu, un proiect sau ceva și fiind aricios din cauza acelor insomnii, să pierzi practic, să vorbești nepotrivit la locul potrivit. Așadar, pentru tine să știi că, mai ales la energia generală a anului, este un an fertil pentru tine. Este un an în care îți poți crea comunități noi care te vor ajuta și te vor propulsa pe linia asta financiară și nu numai, și îți pot deschide drumuri și din punct de vedere al carierei. Pentru cei cu destin 2 sau 11, într-adevăr, și bine fac, veți simți să vă retrageți din relațiile în care doar voi ați investit. Poate fi o relație de cuplu, poate fi o relație de colaborare profesională, poate fi un curs pe care poate ați vrut să-l urmați și simțiți că practic nu primiți informația de care aveți nevoie. Și asigurați-vă că stați lângă oameni care nu vă atacă energetic, pentru că pe perioada verii puteți vorbi de vitalizări, de atacuri energetice din cauza bârfelor, din cauza unor lucruri care le-ați spus poate la momentul nepotrivit, așa cum spunea Dina mai devreme, și descărcare karmică de pe linia transgenerațională cu privire la blesteme. De asta spuneam, atenție la vorbe, la comunicare și așa mai departe. Uite, pentru destin 2 recomand pe timpul verii, da, să începând cu luna iunie, să faceți acele programe de eliberare de păcate transgeneraționale, ca să nu duceți vara într-o ceartă sau un proces pe care le puteți începe cu neamul, sau în procese în care voi să simțiți că sunteți ținuți în loc din cauza acelor programe limitative moștenite. Da? La finalul verii puteți să vă întâlniți chiar sufletul pereche, cei cu destin numărul 2, puteți să creați ceva frumos împreună și chiar vă puteți trezi, nu știu, într-un context întâmplător, într-un grup influent care vă poate fi de folos pe viitor. Bun, important e să treceți cu conștientizare de acea curățare,
4: exact, pentru că pură energetică.
2: Pură energetică, pentru că altfel foarte mulți din cei din categoria destin numărul 2 sau 11 puteți rămâne efectiv ca și cum ați purta o pereche de cizme, de gumă nămolite și așa mai departe. De
4: smoală.
2: Smoală, da. Nămolite sau în smoală. Știți, cu greutatea de a face pași înainte. Destin 3 vara anului 2026. La voi este cu descărcări karmice, mai ales în spectrul acesta familial. Vor fi schimbări în familie, vor fi uniuni sau destrămări. Veți avea, de exemplu, discuții cu frații sau surorile sau cu membrii familiei cu privire la casa părintească, la o moștenire, la lucruri, la acte care vorbesc de această temă a casei părintești sau lucruri care trebuie împărțite între voi. Pot ieși cu scântei, pot ieși cu dificultăți. Rigiditate și inflexibilitate veți simți pe perioada verii, mai ales cu privire la aceste teme. De asta este important pentru voi, cei cu destin 3, să... Relația cu părinții este extrem de importantă, nevindecată la începutul verii, da? Adică dacă relația este tensionată cu unul dintre părinți,
4: să vindecați, asta vreau să o continui,
2: să vindecați aceste relații ca lucrurile pe aceste teme să fie cât mai ușoare. Adică dacă vrei să ai să te muți la casa ta, dacă vrei să semnezi contracte fabuloase în vară, dacă vrei să te unești sau să colaborezi cu persoane la care visezi de ceva vreme din punct de vedere profesional, să știi că ceea ce te ține pe loc pe tine, cel cu destinul numărul 3 în această vară, sunt relațiile nevindecate cu ambii părinți sau cu unul dintre părinți. Pentru că odată ce aceste relații nu sunt vindecate, tu practic respingi prosperitatea și evoluția.
4: Și la începutul emisiunii vorbeam de acele numere de destin care pot somatiza și pot avea probleme cu sănătatea din cauza acestor karme nerezolvate. Uite, destinul numărul 3 poate avea probleme destul de complicate pe timpul verii în legătură cu sănătatea, pentru că poate trece prin stări destul de obositoare, lehame, și starea aia, băi, nu știu, parcă nu fac nimic, dar am o oboseală din aer, de parcă nu știu ce să
2: cred că am putea vorbi chiar de boli karmice, da?
4: Da, bineînțeles.
2: Trecem la destinul numărul 4 și includem și pe cei cu destin numărul 22. Pentru voi este extrem de interesant să vă să conștientizați că anul 2026 și mai ales vara anului cere de la voi foarte multă flexibilitate și ieșirea asta din zona de confort a voastră, din toate punctele de vedere. Ieșiți din zona de confort profesional, sentimental, emoțional, energetic. Odată ce veți lucra la aceste lucruri care vă țin pe loc, tu te ții pe loc. Deci tu trebuie să lucrezi cu tine, tu cel cu destin numărul 4 sau 22,
1: la viteză mai degrabă, că nu ești obișnuit.
2: La lipsa de viteză.
1: Păi asta la viteză, că tu nu ești obișnuit să faci lucrurile în viteză, dar uite, anul 2026 cere așa schimba viteza de la 1 la 2, de la 2 la 3, de la 3 la 4. Pentru că asta, de fapt, cam prin această energie de viteză, bineînțeles, constructivă, poți să îți deschizi mai ales drumurile financiare și de relații în vara anului 2026.
2: Mai ales pentru cei care doresc să-și cumpere o căsuță, un teren pe care să construiască. Unii pot chiar să intre într-o mașină prea cu viteză și să calce strâmb în relații și să aibă discuții despre infidelitate. Unii pot chiar să spună, gata, vreau să ies din această relație pentru că mă simt încorsetat, mă simt închis, mă simt ca și cum nu îmi trăiesc propria viață. Tocmai de aceea nu renunțați. Ideea este să vă cunoașteți foarte bine atât pe voi cât și pe partener și sub o formă sau alta să aduceți acea noutate, acea energie, acea frumusețe și nu în ultimul rând iubirea de care are nevoie relația voastră, atât în familie cât și în când și în celelalte relații.
1: Așadar, voi cei cu destin numărul 4, dacă la final de vară vrei să-ți renovezi căsuța ta, vrei să te muți în noua ta căsuță, vrei să-ți creezi un statut,
2: o siguranță,
1: un drum, da, benefic pentru următoarea perioadă, îți recomand ca la începutul verii să lucrezi acolo cu tine, să vezi ceea ce te stagnează, să vezi ce programe rulează acolo în copșorul tău, de care poate tu nu ești la momentul actual foarte conștient. Și cu siguranță eu îți garantez că la final de vară poți semna contracte fabuloase, poți să revii la relațiile armonioase în familia ta și poți evita divorțul.
2: Exact, și în ultimul rând poți să realizezi că viața este frumoasă și că poți să elimini acea karma muncii și acea karma imobiliară pe care poate o simți de o perioadă. Pentru că de fiecare dată spunem, când vorbim despre destinul 4 și destinul 8, din păcate, există o încărcătură mult mai mare karmică decât în cazul celorlalte numere de destin și la voi această curățare transgenerațională, această curățare vă ajută din toate punctele de vedere, în cazul în care, de fapt, ea nu se face, nu vă eliberați, ea poate ataca sănătatea, cariera, și vă simțiți ca și cum sunteți clav pe moșie. Mergem mai departe la destin.
1: Stai un pic, fii curios și deschis la noutate, tu cecul destin numărul 4 și ai să vezi că ai să ai o vară fabuloasă.
2: Repetăm, cei care ați intrat mai târziu, vom posta pe Adina Timofte numerolog și Oana Timofte numerolog zilele importante pentru fiecare număr de destin pe timpul verii. Pentru destin 5, la voi aici este vorba despre oficializări, despre căsătorii sau lucruri care trebuie rezolvate în relații și în căsătorii.
1: Examene, audituri, comisii, da? Fiți pregătiți sau pregătiți-vă pentru aceste examene.
2: Poate puneți pe soț sau pe soție îl supuneți unor teste, unor examene. Ia să văd, mă mai iubește, nu mă mai iubește, ia să văd, mă minte, dar să știți că o să fie foarte multă încărcătură pe această temă. Important e să vă alegeți cuvintele potrivite, să nu reacționați impulsiv cum sunteți voi obișnuiți. Și pentru că de o perioadă, chiar de anul trecut, sunt mulți cei cu destin 5 care vor să se așeze, vor stabilitate, vor familie, vor să nu mai consume doar poate partea de aventură, partea de relații superficiale. Este anul în care, de exemplu, dacă...
1: Te recomand celor cu destin 5 pentru vară să fac aceste curățări sau aceste vindecări pe linia căsătoriei, pentru că despre asta este vorba la voi. Vă puteți căsători, vă puteți întâlni sufletul pereche, poate reveni cineva din trecut, poate cu motiv vine, să știți. Poate nu ați încheiat acolo tot ceea ce trebuia încheiat și e nevoie de o vindecare, da? Poate reluați, e iubirea vieții voastre și reluați acea legătură și veți avea o vară
2: incendiară.
1: Exact, exact.
2: Pentru voi este extrem de important să faceți aceste vindecări, aceste lucruri care să vă ajute să vă găsiți sufletul pereche.
4: Asta, bineînțeles, dacă voi cei cu destin 5 doriți să vă căsătoriți. Sunt cazuri, când vorbim despre destin numărul 5, care au 2-3 căsătorii, dar ce să vezi, cu aceeași partener. Pentru că e un du-te-vino pentru cei cu destin 5, că... De ce? Nu le place stabilitatea în ce sens. Plictisul, se plictisesc repede, vor noutate, de asta când ești îndrăgostit sau vrei să o cunoști pe cineva cu destin 5, trebuie să lucrezi cu mânuși și să-l cunoști foarte bine, pentru că are nevoie de foarte multe, foarte multe informații, lucruri și spontaneitate. Atenție la voi cei cu destin 5, vorbim de sănătatea unui membru de familie, posibil să trebuiască să mergeți la spital, să trebuiască să internați pe cineva. Va fi o vară așa și cu spitale, și cu mare, și cu munte. Și cu iubire.
2: Cu iubire. Trecem mai departe la cei cu destin numărul 6 și 33. Aici, pentru voi, însăși anul vine cu recomandarea de a vă focusa asupra propriilor nevoi, asupra propriilor voastre... propriei voastre evoluții. Vă atinge Dumnezeu și pune mâna pe voi, Maica Domnului, și îți spune: hai să vezi unde greșești și tu, unde greșește și celălalt, hai să vezi ce e bun în tine și ce e bun în celălalt, hai să vezi unde e sufletul tău trist și de ce e trist, hai să vezi care este sensul tău, încotro vrei să mergi, pentru că destinul 6, iar nu pierd nici ocazia asta, este unul din 6 și 33, voi sunteți unii dintre cei mai norocoși din punct de vedere financiar mai ales și nu numai, acolo unde e iubire și pace în familie, vă vin banii cu saci la ușă. Dar de fapt acolo este și provocarea voastră. Mulți dintre cei cu destin 6, în vara anului 2026, li se va spune o voce interioară, o voce divină, prin vis și așa mai departe: măi, hotărăște-te și înțelege, înțelege-te atât pe tine cât și pe celălalt și nu mai crea haos, nu mai crea poate contexte de artificii inutile în familie, pentru că de fapt îți rupi sporul financiar. Da, de asta este extrem de important și mulți dintre voi cei cu destin numărul 6 veți face aceste, nu știu, veți apela la anumiți terapeuți. Veți încerca să vă căutați sufletul, da? Să vedeți și voi, băi, ce vreau sufletul ăsta, ce e cu el, ce e, că mă macină. Și bine ați face, pentru că odată ce veți începe acest proces de vindecare interioară, veți vedea că lucrurile le veți vedea și voi. Veți avea o altă viziune asupra propriei căsătorii, asupra jobului pe care îl aveți. Așadar, vara pentru voi este extrem de importantă și este extrem de important să conștientizați, să faceți acele lucruri pentru voi, să fie despre voi. Bineînțeles, poate fi și despre voi în relația cu ceilalți, puteți impune limite, da? E o vară în care puteți avea așa o schimbare extrem de radicală și
4: prin redescoperirea de sine.
2: Corect.
4: Fii atent ce ți se poate întâmpla cu cel cu 6 și 33. Odată ce faci această redescoperire, prin tehnici spirituale sau cum vrei tu, apelezi, nu apelezi la specialiști, este treaba ta, în iunie te poți muta la casa ta, în iulie poți să anunți cei care sunt deja într-o relație, puteți să anunțați că deveniți părinți, iar în iulie efectiv să oficializați, să oficializați sau să întâlniți marea ta iubire. Uite cât un potențial atât de mare pentru cei cu destin 6 și 33, dar ieșiți din zona aia de confort. Într-adevăr, de multe ori vă este greu să faceți acel prim pas. Nu pierdeți și vara asta, că ar fi păcat. Mergem mai departe pentru cei cu destin numărul 7. În vara anului 2026, la voi este vorba
2: despre bani, banii voștri proprii, banii avuți împreună cu cineva, poate te unești acolo cu cineva și vrei să începi ceva, un proiect, o colaborare, sau te duci și îți depui anumite CV-uri și negociezi partea asta salarială în avantajul tău, fără să-ți dai seama, nu știu, poate din joacă, te duci efectiv din joacă, te poți duce la un interviu și... arunci acolo o sumă de bani și angajatorul să spună da, hai.
4: Unii dintre voi, în schimb, în vara anului 2026, vă puteți puteți fi angrenați într-un proces de partaj, într-un proces de pensie alimentară, în discuții destul de conflictuale și de deloc constructive cu partenerul.
2: cu privire la anumiți bani și unii chiar destin șapte pot să împartă anumite moșteniri. Este vouă, de exemplu, celor cu destin șapte, vă recomand acele programe în care să vă deschideți, să vă activați sporul financiar, pentru că fiecare dintre noi, atenție, avem spor financiar, avem prosperitate noi, avem energia asta, doar trebuie să vedem în funcție de data completă de naștere ce elemente trebuie activate pentru ca să beneficiem de, de această prosperitate, sub ce denumire s-ar afla ea. La voi, cei cu destin șapte, voi veți să vă asigurați că aveți, nu știu, că veți avea succes într-un proces, să vă asigurați că partea de bani care vi se cuvine, vi se cuvine de la o anumită terță persoană, puteți să vă direcționați către aceste programe care să vă ajute să aveți câștig de cauză. Pe timpul acestei veri, voi cei cu destin numărul 7 vă puteți îndrăgosti de persoane sau să aveți atracții
5: de astea avocați.
2: Inexplicabile, exact, vă puteți îndrăgosti de avocatul vostru, vă puteți îndrăgosti de persoane cu o diferență mai mare de vârstă, vă puteți îndrăgosti de persoane de care, nu știu, poate până acum ați spus că nu e tiparul vostru deloc, da? Unii care sunt deja într-o relație, poate să spun așa, naște în voi o gelozie fără niciun motiv.
5: Posesivitate, gelozie.
2: Posesivitatea, da, își face loc acolo în relație la voi și în cazul în care sunteți într-o relație karmică, acolo vor fi
5: situații karmice.
2: Apar situații karmice, exact. Trecem mai departe la destinul numărul 8 în vara anului 2026. E, la voi este despre libertatea atât individuală cât și din toate punctele de vedere. Doriți o libertate și în profesie, doriți să vă schimbați așa jobul și spuneți, băi, ce bine ar fi dacă aș călători și dacă aș face bani prin călătorii. Băi, ce bine ar fi dacă șeful m-ar putea promova pe jobul respectiv pentru că atrage după sine călătorii scurte care să mă scoată cumva din această parte de, nu știu, așa acest praf în care poate te poți simți acum din punct de vedere profesional. Unii vor înțelege că nu mai pot sta într-o relație sau nu mai pot sta într-o relație chiar cu cariera și vor să schimbe ceva sau în relația cu partenerul înțeleg că au nevoie de mai multă libertate sau să aducă mai multă comunicare în relații. Pentru că destinul 8 de multe ori este mai mult focusat, poate mai mult pe partea materială și cumva își uită atât sufletul lui cât și sufletul partenerului și sufletul comun al relației. Ei, în perioada verii, acolo vor fi puși să discute și despre suflet, nu doar despre bani.
5: Despre bani vă recomand să vorbiți mai degrabă în luna august, da. Acolo să spun că e terenul fertil și puteți face anumite negocieri benefice și pentru voi, dar vara, la nivel general, începutul verii vine în legătură cu sănătatea ta, sănătatea unui membru de familie. Este posibil să fii nevoit să lași lucruri departe și să te duci să ai grijă de un membru de familie. E posibil ca în iulie să te trezească la realitate situația din familie și să-ți dai seama că, de fapt, altele sunt prioritare în viața ta sau ar fi trebuit să vină, să fie, și e posibil ca în urma acestor conștientizări din iulie, totuși în luna august, să-ți vină niște soluții financiare. Trecem la destinul numărul 9 pentru vara anului 2026. Pentru tine anul te îndeamnă, da, 2026 vă îndeamnă pe voi cei cu destin numărul 9 să ieșiți din trecut și să fiți în prezent privind spre viitor. Uite, la începutul verii poți
2: linia ta energetică a verii, linia energetică a verii vorbește exact despre partea asta de informație, acțiune și aplicabilitate. Vei putea deveni
5: finalizare cu succes.
2: Corect. Vei putea cumva deveni acel om care să nu creadă până nu vede. E important să te informezi, e important să îți înțelegi care sunt valorile tale și încotro să acționezi, dar este o linie energetică care vorbește despre succes, despre partea asta de noutate în toate ariile vieții tale, dar atenție, dacă acționezi, pentru că, așa cum spunem, și asta este valabil pentru toate numerele de destin, toate zodiile și așa mai departe, este foarte importantă informația, este foarte important orice contact, orice informație, bineînțeles, benefică, sănătoasă, fără doar și poate, dar este și important, dacă vrei să-ți aduci schimbare în viața ta, să înțelegi că acea schimbare vine prin consecvență, prin acțiune și prin a începe cu pași mici, a schimba un obicei sau a introduce un nou obicei în viața ta.
5: Bun. Pentru cei cu revenim la destin numărul 9, veți începe vara cu acele vise premonitorii. Vă puteți folosi de informațiile care vă vin prin vis, de informațiile care pot veni chiar și prin oameni. Cei care aveți, de exemplu, de rezolvat anumite situații cu legătură cu anumite acte, puteți merge la anumite instituții să cereți documente, să faceți așa un dosar pe care îl puteți depune spre finalul verii. Practic, vara pentru mulți dintre cei cu

0: loc de muncă. Să știți că o specializare făcută pe timpul verii vă aduce o poartă deschisă la finalul verii. Nu uitați ce e cu destin numărul 9. Ieșiți din capcana trecutului, duceți-vă pe noutate, îmbrățișați noutatea, îmbrățișați lucrurile noi și nu mai plângeți trecutul, nu mai plângeți ceea ce a fost în trecut, nu mai fiți curioși, ci dimpotrivă fiți așa, învățați din trecut și aplicați în prezent. Exact, învățați din trecut și aduceți înțelepciune în prezent pentru rezultate cu succes pe viitor.
1: Am înțeles. Vă mulțumim frumos, dragele noastre. Ne-am și încadrat în timp. Avem acum toate previziunile pentru vara anului 2026. Să ne vedem cu bine, să aveți și voi o vară superbă. Și din toamnă mă gândesc dacă aveți și voi timp să facem din nou emisiune împreună. Sau cine știe, poate și până la vară mai reușim să discutăm și despre alte subiecte. Seară frumoasă! Ne revedem curând!
0: Doamne ajută o primăvară binecuvântată pentru toată lumea, o seară frumoasă și pentru tine. Și o vară binecuvântată, sănătate și primăvară. Ah, primăvară, vară. Dar e bine să avem primăvară în suflet tot timpul, indiferent prin ce anul timp, prin ce
1: Exact,
0: anul timp
1: trece.
0: trecem.
1: Da.
0: Să fim
1: Dragi...
0: verzi, să fim cu iubire, cu viață, cu tot ce înseamnă așa
1: Pozitivitate.
0: viață, da? Că despre asta este vorba.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi surorile Adina și Ioana Timofte. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem în curând aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie. Stați alături de noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor, domnilor, vă salut și vă mulțumesc pentru că urmăriți o nouă ediție a emisiunii Sport Report la Radio Gold FM. Suntem și pe Facebook și pe YouTube, dar și în Radio Gold FM pe toate frecvențele noastre, de aici până spre Brașov și dincolo de Brașov. Astăzi avem o surpriză plăcută, sunt convins, pentru toți urmăritorii noștri, pentru toți privitorii de pe internet, pentru toți ascultătorii din FM. O avem invitată pe Claudia Nechita, pe care voi o cunoașteți nu numai de la radio, dar o știți de la televizor mai ales, pentru că ați urmărit-o atunci când televiziunea română a transmis Olimpiada din 2020. Cea mai bună pugilistă din istoria României, medaliată cu bronz la campionatul european de la Belgrad și participantă la Olimpiadă, unde eu zic în continuare că arbitrii au oprit-o din drumul spre medalie. Claudia Nechita a făcut o viață întreagă, să spun așa, box. Astăzi vorbește despre retragere. Aseară i-am văzut postarea pe Facebook și nu aveam cum să nu o invit, pentru că a fost în emisiunea mea și atunci când lumea vorbea mai puțin, o apreciez enorm și mulțumesc tare mult pentru că m-a ales să vorbească în premieră despre retragerea ei din box. Te salut, Claudia, îți mulțumesc pentru că ești la noi în emisiune.
6: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Să știi că ești primul cu care fac emisiune după ce mi-am anunțat retragerea. Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Da, nu știu cu ce să încep mai întâi.
5: O să te întreb eu, o să te întreb eu.
6: Că nu m-am obișnuit, știi, cu statutul ăsta de după retragere, așa că
5: Din păcate,
6: îți răspund la ce vrei.
5: Nu e o bucurie pentru mine că fac această emisiune. Mi-aș fi dorit să fiu alături de tine și la ultimele competiții. Mi-aș fi dorit acum să vorbim despre următorul

0: turneu, despre următoarea competiție, despre un mondial, despre pregătirea pentru olimpiadă, dar vine iată și acest moment al retragerii și vreau să te întreb, în primul rând, pornind de la decizia pe care ai luat-o, de ce, după care o să parcurgem cariera ta, dacă accepti acest plan de emisiune. Ce ți-a venit de te-ai retras? Adică, care a fost, pentru că știu, eu când m-am retras din fotbal și orice om care se retrage într-o activitate pe care a făcut-o din dragoste, simte așa un gol în stomac.
1: Păi hai să începem, uite, eu am 2024, am încercat din nou la calificări să mă calific pentru Jocurile de la Paris.
0: Da.
1: Acolo, nu știu, na, cât știu, eu am pierdut la meciul pentru calificare, fix ultimul meci, al treilea meci, fix pentru calificare, meciul ăla l-am pierdut, nu m-am calificat. Și atunci eram, cum am zis înainte de Jocurile alea, că o să mă las după Jocurile de la Paris. Însă fiind atât de aproape de a mă califica și adrenalina mi-a crescut și mai mare focul, am zis că nu mă las, că avea, nu știu, se aprinsese în mine o dorință, un chef și mai mare să fac în continuare, mă simțeam foarte bine, na, voiam să fac, așa mi-am zis că până în 2028 încerc la următoarele jocuri, pentru că scopul meu major era medalia olimpică. În fine, nu am mai ajuns până acolo pentru că anul ăsta am început pregătirea bine, dar ușor, ușor am început să mă sting, așa, să-mi piară cheful, nu mai aveam, parcă nu mai simțeam același drag la antrenamente și eu cândva mi-am spus, mă, în momentul în care eu nu o să mă mai duc cu drag la antrenamente, nu o să mai simt plăcere în ceea ce fac și nu, simt eu că e momentul să mă retrag, o voi face și cred că ușor, ușor, nu știu, Dumnezeu a așeza lucrurile așa în felul ăsta încât să spun că gata, e suficient. Cred că în sport, da, e o ruptură foarte mare. Se spune că un sportiv de performanță moare de două ori. Moartea naturală și momentul când se retrage din sport. Nu ai cum să nu simți. Eu acum zâmbesc și pare că e ok, dar într-adevăr, pentru un sportiv care a făcut atâția ani, adică eu am aproape 20 de ani de când fac sportul ăsta, e un gol și e un disconfort să-l numesc așa, pentru că tu ai făcut numai chestia aia și dintr-o dată te trezești, ce fac eu, ce fac cu viața mea de acum încolo, știi, cam așa ceva.
0: 20
1: Și
0: de ani de box,
1: da.
0: mamă, mamăle,
1: Păi fac de la 13 ani, cam așa. Și da, din 2011 sunt în lot și în continuu, adică chiar
0: din
1: la nivel.
0: 2011, nu? În lot. Din 2011
1: 2011,
0: în
1: da.
0: lotul național, mereu acolo sunt.
1: 2012 deja am intrat la seniorat și de acolo, na,
0: Deci
1: sunt
0: vrei
1: deja.
0: să spui că tu practic n-ai mai vrut să păcălești viața, cum se spune, ai simțit că nu mai poți face și dacă ai vrea, atât, atât a mers,
1: Da.
0: atât s-a putut.
1: Da,
0: Da.
1: simțeam că, nu știu, trag de corp, deja corpul m-a început să se simtă mai obosit. Nu știu dacă neapărat acum, pentru că vârsta mea, da, am 32 de ani, anul ăsta fac
0: Mulți înainte.
1: 33. Nu știu dacă sunt bătrână sau nu, nu mă consider. Însă am și muncit mult la viața mea, am muncit foarte mult, pentru că pentru mine sportul ăsta a fost ceva foarte serios în care am tratat fiecare competiție, fiecare meci cu seriozitate, adică la mine nu a existat să trag chiulul, să mă mai ascund după sac, să mă mai ascund după copaci prin parc, nu. La mine a fost totul serios, eu am muncit tot timpul și când plecam în vacanță, inclusiv oriunde plecam, eu mă antrenam și atunci probabil a intervenit și o uzură mentală și fizică așa la un moment dat.
0: În
1: Dar
0: această
1: sunt încântat
0: perioadă,
1: decizia.
0: în acest an, în această perioadă, n-a mai existat nicio scânteie bun. N-a mai putut. Bine, eu acum nu ce să te conving, dar n-a mai existat vreo scânteie, ceva. Bă, hai totuși să mai încerc o ultimă dată. Nu,
1: Nu,
0: n-a fost.
1: nu, nu, nu. Sunt foarte împăcată cu decizia pe care am luat-o și chiar mă simt super bine.
0: Ai zis că Dumnezeu a făcut așa. Există în acest moment. Bine, o să ajungem acolo să te întreb ce vei face după, dar vreau să te întreb un lucru. Ai zis 13 ani, ca să o luăm așa cum am planificat eu ideea de emisiune, pe care tu să o ai amintire, domne, am făcut la un radio o emisiune despre cariera mea și vreau să iasă frumos. Când? Unde? De ce te-ai apucat tu de box? Ce ți-a venit ție o fetiță la 13 ani, 12 ani să te duci la box, un sport foarte greu, masculin, zic oamenii.
1: Da. Măi, eu de mic am fost o fire mai multă energie masculină, mine aș spune așa, mai băiețoasă, mai. Și nu știu, cred că tatăl meu mi-a insuflat chestia asta cu boxul la un moment dat. Dar eu de mică mi-agățam un sac cu haine de copac și dădeam cu pumnii. Dădeam cu pumnii în tot ce apucam, fără să știu că există măcar box, că se face într-un cadru organizat, că există box feminin. Nu știam lucrurile astea până într-o zi când am auzit de la o colegă mai mare de la care era cu mine în școală că ea se duce la sala de box și atâta mi-a trebuit. Acolo a fost scânteia pentru mine. Nu
0: Dar
1: știu, Dumnezeu mi-a dat sportul ăsta în cale, probabil.
0: acel sac pe care îl puneai și dădeai în el, îl văzusești tu undeva? De unde ideea să atârni un sac, să-l umpli, să dai în el, dacă nu
1: Nu
0: știai de
1: știu,
0: box?
1: habar n-am. E probabil, poate, pe la televizor. Nu mai mi-aduc aminte, adică nu am
0: Aha, ok.
1: imagini vagi așa în minte, dar cu siguranță, poate, ceva am văzut eu pe la
0: Da.
1: televizor dintr-o dată am făcut chestia asta.
0: Și
1: Dar
0: unde? Deci te-ai dus cu colega ta la ea la sala de box și atât a fost, nu?
1: am plecat singură, nu? Ce colega? Mi-a zis că ea se duce la stadion, de la Câmpul Mușel, da, de acolo vin eu.
0: Da.
1: Mi-a zis că se duce la box și într-o zi, țin minte că era pe timp de iarnă, și am zis că eu plec la box. I-am spus lui maică-mea, mă îmbrac și mă duc la antrenamentele de box. Am plecat singură prin zăpadă, că erau zăpezile alea mari. Atunci m-am dus să caut unde e sala de box. Da, și așa, am intrat pentru prima dată, a fost... Am simțit cumva, adică...
0: Mai poți rememora acele momente când te-a văzut antrenorul sau când te-ai întors de la sala de box, ce ți-au zis părinții, cum au reacționat?
1: Mă, imaginea aia de la când am intrat eu prima dată în sală, o am și acum. Eram micuță, țin minte că am bătut pe la toate ușile și sala de box era ultima. Când am intrat în sală, sala plină, adică atunci pe vremea aia erau foarte multe fete la Câmpul Lung. Boxul din Câmpul Lung avea multe, multe fete cred că erau 20 de fete care se antrenau în perioada aia la sală.
0: Da.
1: Și m-am dus și am zis, vreau să mă înscriu și eu la box feminin, așa am zis, că nu știam, că erau toți și băieți și fete acolo. Și am stat, am văzut antrenamentul ăla și pe aia de-a doua zi, gata, am venit.
0: Da? Și acolo cât ai făcut în acea sală de la stadion de la Câmpul Lung? Cam cât timp?
1: Da, eu cam din 2011 m-am rupt deja de acolo, am venit la Lot, la București, m-am mutat la Steaua, de fapt, din 2011 cu totul, am mai plecat prin 2009 la Lot, că eram junior atunci, adică n-a fost o perioadă foarte lungă în care am stat acolo,
0: Dar
1: de-aia...
0: cum a auzit Steaua de tine? Pentru că să vină Steaua să ia o pugilistă de la Câmpul Lung înseamnă că tu între timp, de când din acea seară de iarnă, ai făcut multe.
1: Păi era maestru Lăcătuș, care este și
0: El
1: acum,
0: era acolo.
1: el
0: Deci
1: era.
0: stai puțin că ăsta e chiar Dumnezeu. Deci tu acolo în sala de la Câmpul Lung l-ai găsit pe maestrul Lăcătuș?
1: Nu, veneau, erau,
0: A,
1: se
0: venea.
1: țineau competițiile înainte,
0: A, ok.
1: campionatele naționale și cupele se țineau cel mai mult la Câmpul Lung, pentru că erau și
0: Aha.
1: multe fete de acolo și acolo se organiza. Și nu mai știu exact, na, eu eram și eu o tipă zăpăcită, așa, plăcută la
0: Da.
1: om și... M-a văzut, câștigam campionatele deja și apoi m-a luat la București.
0: Am înțeles. Bun,
1: Așa.
0: am înțeles legătura. Dar ce au zis părinții când au văzut că te duci în fiecare zi la box? Că, na, poate la început, asta, mă, că îi trece, știi?
1: Da. Mai eu am fost crescută de bunica mea și ce să zic, că nu mai mi-aduc aminte chiar sincer așa. N-a zis nimic, adică nu știu, susținut acolo, na. Eu oricum mă duceam, adică ți-am zis, m-am dus singură. Nu era, nu mi-a pus nici piedică, nici nu m-a... A fost
0: Ce
1: acolo, adică nu.
0: gândeai tu, Claudia, în momentul când te-ai dus la box și când ai văzut că e treabă serioasă, ai început să faci antrenamente, ai început să le bați pe celelalte, să devii campioană, ce gândeai tu atunci când erai copil? Unde îți doreai să ajungi?
1: Păi, atunci când în primii ani eram, nu prea, adică nu știam exact ce, nu știam ce campionat, nu știam de jocuri, mai ales bine, jocurile oricum din 2012 au intrat la Olimpiadă, dar nu știam, eu luam totul așa, adică făceam ce era de făcut, nu setam, nu știam de obiective, să setez obiective, ce vreau să ies campioană mondială, european sau să merg la joc. Nu, în primii ani mergeam așa din inerție, îmi plăcea. Am simțit că na, pot să fac asta, în plus că nu plăteam taxă de intrare sau ceva, că na, nici nu-mi permiteam. Și a doua am auzit că pot să câștig și bani dacă fac treaba asta la nivel
0: Deci asta a fost
1: profesionist. Adică,
0: motivația la un moment dat.
1: și la un moment dat, da, a venit motivația de bani și că pot să cresc, să mă ridic, să plec de acolo, să urmez, adică o calea mea, să cresc eu ca persoană și asta m-a încurajat cel mai mult. Și da, bineînțeles, după aia au venit momente de lucru cu mine, de așa, că erau convingeri limitative, tot felul de chestii, dar asta e frumusețea până la urmă.
0: Ai făcut paralel foarte corect și cu școala, din ce știu sigur, pentru că tu ești genul de sportivă care citești cărți, nu le joci, cărții, citești și te documentezi și urmărești în așa fel încât să-ți faci un drum și acum o să vorbim mai târziu un pic și despre ce vei face, dar în paralel erai cu școala și la un moment dat când a trebuit să pleci la Steaua, cam prin ce clasă erai, cum erai, terminasești deja liceul sau școala?
1: Păi, cu școala, stai, deci că hai să luăm așa, școala e una, cărțile e alta, e altceva, dezvoltarea pe care o am început eu mai târziu. Și cu școala am ținut că s-a putut în perioada aia, pentru că în 2011 am venit la LOT, 2012 era anul cu BAC, ei, anul cu BAC, eu am cam lăsat școala mai, abia o frecventat, cât mai
0: Da.
1: puțin, că eram plecat mai mereu pe la București. Și nu veneam foarte mult la școală. În fine, mi-am luat bacul, nu asta, am făcut și facultatea, apoi, dar dezvoltarea mea personală a început mai târziu, că nu înțelegeam, mă, ce fac, muncesc atât de mult, totuși. Eram prima la sală, la alergare, la nu știu ce, și totuși parcă nu era ceva lipsea, nu mergeau lucrurile așa cum mi-aș fi dorit. Și după aia am început să citesc, să mai fac un curs de dezvoltare personală, să lucrez cu mine, pentru că degeaba tu ți antrenezi doar fizicul, știi, dacă nu și psihicul, mentalul. Și de aici a urmat. Cred că dezvoltarea asta personală o facem toată viața. Școala e una, ne ajută și e foarte important. Eu susțin copiii, în special cu toți care am ocazia să vorbesc, nu vă lăsați de școală, mergeți la școală. Școala este foarte importantă, școala te ajută să înveți, să înțelegi mai bine anumite lucruri, să te pregătește pentru viața, că ce faci tu după aia, că urmezi, citești cărți, nu știu, faci cursuri, asta e altceva. Dar școala este bună să o faci în paralel cât cu sport, nu să renunțăm la școală pentru sport.
0: Am sesizat că ai spus că ai fost crescută de bunică. Am făcut eu o greșeală mai devreme sau cum? Să măcar să mi-o iert sau să...
1: Nu, na, păi nu aveai de unde să știi. Da, eu am fost crescută de bunica mea. Ea m-a crescut. Cu maica mea am o legătură foarte bună.
0: No. Bun. Apropo, chiar, mama ta când a văzut că ești campioană, că ai venit la București, că ești, te vede lumea la televizor, ce reacție a avut și ce, cum ai vorbit cu ea după ce ai fost la Olimpiadă, să zicem?
1: Păi, probabil, na, ca orice părinte, de mândrie, nu? Când îți vezi copilul că face ceva cu viața lui și s-a realizat, nu ai cum să simți altceva decât bucurie, mândrie, să fii mândru de el.
0: Bunica?
1: La fel, e foarte mândră de mine și eu sunt la rândul meu recunoscătoare că m-a crescut și pentru tot ce a făcut pentru mine.
0: Spune-mi, vreau să te întreb o chestiune. Dintre fetele de atunci, de la Câmpul Lung, a mai ajuns cineva la București?
1: Am mai fost așa printrecât, dar nu, ca și nivel de performanță și nu neapărat de performanță, ci de timp în sport și de dedicare și așa sunt singura
0: O
1: care.
0: mai ții minte pe colega aceea care făcea box și ți-a zis că face box și ea a fost cea care ți-a deschis ochii?
1: Da, cum să nu? Păi ne
0: Ai mai
1: avem la
0: vorbit cu
1: prieteni,
0: ea?
1: n-am mai vorbit de mult cu ea, dar ne avem pe la prieteni. Acum cu rețelele astea de socializare
0: Foarte frumos,
1: ne
0: foarte
1: vedem,
0: frumos.
1: știi? Ne vedem, dar na, nu prea vorbim. Știi cum
0: Spune-mi,
1: e? Că
0: cine
1: acum e
0: ți-a...
1: impresia dacă te vezi toată ziua pe story-uri că și ești cu persoana aia
0: Exact,
1: aproape,
0: da.
1: în legătură apropiată.
0: E o
1: Na, e o
0: viață
1: viață
0: online acum.
1: online.
0: Vreau să te mai întreb un lucru despre acea perioadă și, în general, cine ți-a ghidat ție pașii? Tu? Sau ai avut pe cineva care te-a sfătuit să continui cu boxul, să te duci la București? Adică deciziile toate, cine le-a luat?
1: Cred că în principal eu, în primii ani și apoi după aia care am venit la București, am avut mentori pe antrenorii mei, Mihaela și Adrian Lăcătuș, care sunt ca și a doua mea familie, adică de acolo a plecat și faptul că ei au văzut în mine potențial, mi-au sădit așa, mi-au dat o perspectivă, mi-au dat o viziune de viitor, nu doar acum pe moment. Și-au sădit visul la mine, doamna antrenoare, pentru că ea a fost prima care a fost la Jocurile Olimpice din 2012, ea a prins în mine și lăcrămioara focul ăsta de Jocurile Olimpice. Ne-a spus, mă, fetelor, nu pot să vă explic ceea ce este acolo, trebuie să mergeți voi să simțiți pe propria piele. Și așa a și fost, pentru că Jocurile Olimpice nu se compară cu nicio altă competiție.
0: Și din ce-ți povestea, parcă te ambiționa și mai mult să ajungi
1: Da,
0: acolo?
1: da, da, da. Te
0: A
1: ambiționam,
0: fost, la un moment dat, a devenit visul tău, nu obiectivul, să mergi
1: da.
0: la
1: Da,
0: Olimpiadă. Din ce-ți
1: exact.
0: povestea. Și
1: Asta,
0: când a,
1: da.
0: chiar când ai ajuns la Olimpiadă, când ai știut că te-ai calificat la Olimpiadă, ce ai simțit și cum ai sărbătorit și cum ai vorbit cu soții lăcătuși?
1: Cum să vă dați seama, la fel, nu? Te bucur pentru că pleci cu ei ca și cu un copil, îl crești, așa am fost eu cu lăcrămioara pentru ei. Ne-au luat, ne-au crescut, ne-au dat aripi și noi am zburat, știi, ceva de genul. Așa e, tot aceeași bucurie, pentru că și ca antrenor, tip, ca și cum sunt copiii tăi, atunci când e un sportiv și îl crești, e ca și cum ar fi copilul tău. Poate de multe ori să știi că mai mult timp îl petrece cu sportivii decât cu proprii copii. Că au fost ani când și ei plecau cu noi la competiții și lăsau copiii, erau mici și plecau 2 săptămâni, 2 cu noi și adică mai mult stăteau cu noi de multe ori decât erau copii. Și nu ai cum să nu te bucuri cu orice copil pe care îl crești eu
0: Ce
1: cu...
0: înseamnă această a doua familie, Lăcătușul, pentru tine?
1: Păi, v-am zis, adică noi avem o relație foarte apropiată, bazată pe încredere, sinceritate. La noi tot timpul am fost deschiși unii față de alții, am discutat orice problemă sau orice situație a fost, am ținut mereu aproape,
0: Ai
1: pentru că
0: fost
1: sunt
0: fata lor,
1: oameni.
0: nu? Ai fost fata
1: Exact.
0: lor, practic.
1: Da.
0: Ai stat și la ei acasă,
1: Am
0: ai
1: stat
0: trăit
1: și
0: la ei
1: la ea
0: acasă.
1: acasă cu lăcrămioara, da, că de fapt de acolo a plecat din 2013 drumul ăsta așa împreună. Și apoi, da, că tot vorbeai de mentori, mi-am găsit mentori, știi, prin social media, oameni pe care, din cărți, din asta ești, adică cumva îți găsești niște oameni care, de la care iei câte ceva.
0: A fost un moment când ai zis gata, asta e cariera mea, o anumită finală, un anumit meci, ai zis gata, ăsta e drumul meu, boxul.
1: Probabil, nu știu, nu știu acum
0: Sau
1: să
0: chiar ai
1: spun
0: luat
1: asta.
0: pas cu pas, cum ziceai mai devreme tu, chiar așa, antrenament cu antrenament, meci cu meci, an cu an?
1: Exact. Am învățat mai târziu, da, să mă bucur de chestia asta, exact, să fac asta, să le iau fiecare așa, pas cu pas, știi? Să mă bucur de fiecare etapă.
0: Tragi linie. Cum e? În opinia ta, ce înseamnă Claudia Nechita în box acum când te retragi?
1: Eu ți-am spus, sunt foarte împlinită cu ce am realizat, cu performanțele pe care am reușit să le obțin. Dacă puteam mai mult sau dacă, nu știu, cu siguranță poate se putea și mai mult, dar în același timp cred că așa a fost să fie și e bine așa cum este. Nu știu, mai mult, adică ți-am zis, în momentul ăsta eu simt că am dat tot ce am putut, nu am trișat cu nimic, nu m-am trișat pe mine. Sunt împăcată că eu am făcut tot ce a depins de mine.
0: Bine, e un sport unde dacă ai trișat, te-ai curățat.
1: Pe
0: Adică
1: tine, da.
0: depinde totul de tine. Cum faci tu,
1: Totul.
0: așa câștigi. Nu
1: Exact.
0: e. Care a fost meciul carierei?
1: Cu meciul carierei. Păi, nu știu, au fost mai multe, dar probabil ăstea, punctele cheie, ăsta de la jocuri, nu știu,
0: La
1: pentru
0: Olimpiadă, nu?
1: medalii, da. De fapt, ambele meciuri, poate de la jocuri, și au fost meciuri, nu știu, am avut meciuri tare. Și când te urci pe ring, fiecare meci e important.
0: Nu, mă
1: Tu nu
0: gândeam
1: poți
0: că ai
1: să
0: unul
1: zici, nu, că
0: așa
1: asta
0: al
1: am luat mai
0: tău.
1: ușor, că e mai... Da, totuși, adică am făcut la nivel înalt, nu m-am dus la campionatul național doar să...
0: Ai avut un
1: Fiecare
0: model
1: meci.
0: în box? Te-ai zis să fii precum nu știu cine? Nu știu, chiar
1: Nu.
0: te-ai uitat la filmul Rocky Balboa?
1: Da, cum să nu, când eram mai mică.
0: Era filmul
1: Nu știu dacă
0: preferat,
1: până să
0: Rocky?
1: încep sau după, cred că după ce am început, da, sigur, după ce am început. Nu știu dacă am neapărat un model, dar îmi plac mai mult sportivi, adică, na, sunt sportivi cum este Katie Taylor, care mi-a plăcut foarte mult, dar nu cred că poți să devii ca cineva să fii acel cineva, de la fiecare iei de ceva sau împrumuți o tehnică, o lovitură, un procedeu.
0: Deci te-ai inspirat din fel de fel de urmăreai, adică boxul era viața ta și pe lângă antrenamente. Bănuiesc că urmăreai meciuri, urmăreai competiții, adversari.
1: Da, sigur.
0: Spune-mi, Olimpiada sau bronzul la Euro?
1: Bronzul la Euro?
0: Da.
1: Adică la europene te referi?
0: Da, la europene, da.
1: A, jocurile, clar.
0: Jocurile, clar.
1: Da.
0: Chiar fără medalie,
1: Chiar
0: jocurile
1: fără
0: a
1: medalie.
0: fost maximul carierei. Povestește-ne un pic când ai mers la Olimpiadă în 2020. Mi-ai zis de calificare, bucurie. Cum s-a trăit în familia voastră? Tu, lăcrămioara, soții, lăcătușul. Cum s-a trăit momentul? Descrie-ne un pic atmosfera, descrie-ne momentul când ai plecat la Olimpiadă, de când ai urcat în avion, ce a însemnat toată acea perioadă în viața ta. Cum ai descrie așa ca o poveste?
1: Da, a fost o perioadă pe care nu o voi uita, clar. Cred că a fost na, apogeul, sau nu știu, ți-am zis, jocurile pentru mine sunt și rămân în continuare cea mai importantă competiție. Eu m-am calificat în luna iunie, jocurile erau în iulie, adică a fost scurtă perioada în care de tranziție a trebuit să rămân în fond. N-am avut timp să mă bucur, practic, știi, de calificare, că imediat a fost, am rămas acolo în fluxul ăla al competiției. A fost fain. Bine, atunci chestia ce a fost că nu a plecat doamna antrenoare, doar cu maestru am plecat, din
0: Da.
1: păcate, deși mi-ar fi dorit să fie amândoi cu mine. Na, așa a fost atunci, nu s-a putut. Dar vă dați seama, cu toții, chiar și de acasă, și lăcrămioara, și doamna antrenoare, și toată echipa au trăit alături de mine acel moment.
0: Mamă, cred că
1: Da.
0: lăcrămioara și cu doamna Lăcătușu la televizor e mult mai greu.
1: Da. Erau, îmi trimiteau filmulețe, da, dai seama că era
0: Da. De
1: emoționant.
0: unde această tehnică? Dădeai cu o viteză rarissimă.
1: Bă, știi că mă uit acum ceva timp, am găsit pe laptop meciuri, sparingurile mele din perioada aia, mamă, și cred că ăla chiar a fost vârful meu acolo, așa. Mă uitam, băi, ești nebun, eu sunt? Da, se antrenează, totul se antrenează, n-ai
0: Adică
1: cum.
0: dădeai pumnii aia cu o viteză de ceva
1: Da.
0: de parcă erai mitralieră și
1: Da.
0: se vedea, uite, mi se funică mie pielea pentru că te știu de atâția ani, te respect enorm
1: Da.
0: și e complicat
1: Mulțumesc.
0: să faci emisiune în felul acesta cu un om pe care îl apreciez enorm, pentru că eu simt că atunci pumnii care zburau spre adversarele pe care le aveai tu în ring arătau cât de mult ai visat tu să fii acolo.
1: Da, așa e, da. Da, multă, foarte multă muncă, clar, n-ai. Eu în pandemie am muncit zi de zi, zi de zi.
0: Ți-a spus vreodată cineva mitraliera ca poreclă?
1: Cred că da, nu mai știu. Probabil nu mi-a zis ca să am porecă, dar
0: Da,
1: așa
0: mitraliera.
1: am.
0: Uite, să ții minte, ți-am zis eu, porecla ta când te-ai lăsat mitraliera. Ți-a schimbat viața, Olimpiada?
1: Da, nu știu, ca nivel al responsabilității, așa, pentru că atunci când ajungi să reprezinți România la o asemenea competiție, devii mult mai responsabil cu ceea ce faci, cum te comporți, cum te îmbraci, toate lucrurile. Eu spun mereu, sportiv de performanță, nu ești doar când intri în sală și ai plecat, gata. Ești de la felul cum te îmbraci, ce mănânci, prietenii cu care umbli, nu știu, totul are un circuit așa sportiv de performanță, meseria asta, pentru că este o meserie, trebuie să-ți o asumi și să fii responsabil de ea. Nu merge cu las că mai duc astăzi pe la mec, la noapte nu mă tine sau... Uite, de exemplu, da, eu cu lăcrămioara, păi la noi nu a existat o seară în care să vii mai târziu de 10 la hotel. Asta a
0: Nu
1: fost...
0: cred.
1: Și nu că... Nu
0: Câți
1: știu...
0: ani ai stat? Câți ani ai stat la hotel la sport?
1: Mulți.
0: Mulți.
1: Peste 10, nu? Sau câte?
0: Ze peste
1: Cam
0: 10 ani la hotelul
1: peste 10,
0: sport din complexul lui Amanoliu, acolo unde a fost viața ta. 10 ani ai stat în hotel. Dar chiar condiții bune, ok, te-ai simțit în regulă la hotel?
1: da, foarte ok, n-am tot
0: Și deci
1: respect pentru oameni.
0: niciodată după ora 10 n-ai intrat în cameră.
1: Nu, niciodată, nu. Și dacă, nu știu, se întâmpla să plecăm undeva sau să ieșim undeva, nu știu cum se făcea, că până în ora 10 nu depășeam niciodată.
0: Na,
1: Avea
0: era reglajul pe
1: de
0: care ți-l pus.
1: odihnă, exact, de
0: Na.
1: odihnă, de alimentație, de... Dar toate, acum nu, eu nu zic că am fost stricte și să înțeleagă lumea că, mamă, trebuie să mănânci corect, trebuie să faci. Nu, trebuie să înțelegem că sunt perioade din viață și etape din pregătire când, da, trebuie să fie acolo all-in cu tot.
0: Bine,
1: Nu poți.
0: altfel nu te vedeam la 7 dimineața când plecam eu la muncă, erai acolo, făceai ture de teren cu zecile la stadion.
1: Da. N-ai cum, pentru că știi ce se întâmplă? Mai vorbesc și cu sportivii lucrurile astea. Tu pierzi o noapte, dar noaptea aia te costă a doua zi, a treia zi, pentru că tu nu ai timp să te refaci, corpul te resimte. Hai, când ești mai tânăr, zici, lasă-mă, că merge, treacă, nu știu ce. Dar cât înaintezi, până la urmă, pe tine singur, adică te trecesc, că toate au legătură. Și mai erau fete care mai veneau în lot și nu se mulau așa, nu știu, cu programul și se simțea că nu se odihneau, poate nu așa. Și la un moment dat singure se dădeau afară, cum aș spune, pentru că nu mai duceau ritmul de antrenament, de toate chestiile astea. Adică e despre tine, știi, e sport individual, ne antrenăm în echipă, suntem toți un grup, dar până la urmă tu ești responsabil de ceea ce faci. Și cred că în orice e așa.
0: Vorbești ca pilde, ca din cărți. Cine te-a dus să gândești așa? Tu singur ai simțit așa sau cineva ți-a zis cum să faci performanța?
1: Nu, nu. Nu știu,
0: Singură.
1: pur și simplu, da. Nu mi-a zis cineva.
0: Excepțional,
1: Da,
0: excepțional, excepțional.
1: te maturizezi, probabil. Na, nu știu. Am luat așa lucrurile în serios. Ți-am zis responsabil, asumat, pentru că.
0: Au venit pe lângă bucuriile victorilor și îndeplinirea unui obiectiv de moment. În box te-ai simțit, mai ales după Olimpiadă, nu știu, ai simțit că ești recompensată pentru toată munca, te-ai simțit mai respectată, te-ai simțit, domnule, am făcut box și n-am făcut degeaba?
1: Mai știi cum se spune, tot timpul e loc și de mai bine.
0: Da.
1: Da, pot să sunt mulțumită, nu pot să zic că nu. Adică aș fi ipocrită să mă
0: Adică
1: plâng.
0: România ți-a dat ceea ce tu simți că meritai?
1: Da, e ok, da. Sunt mulțumită, mulțumesc, da, sunt
0: Adică
1: recunoscătoare pentru
0: se
1: tot.
0: poate trăi din box?
1: Da.
0: Se poate trăi din box?
1: Depinde.
0: La ce
1: La
0: nivel ești?
1: nivelul care l-am făcut eu și care și Lăcrămioara, hai să zic că noi două am fost na, puțin mai așa, da, așa, da, dar în rest, acum ți-am zis, ținește fiecare în parte, nu știu, sunt mai multe chestii, nu știu. Că
0: Te-am
1: acum poate
0: văzut.
1: cineva să spună că ce să faci, mă, în boss, că la început nici noi nu câștigam nimic, adică au fost ani mulți în care nu primeam nimic, ne chinuiam, am vrut să renunțăm, oameni, dar chiar am plecat, nu mai vreau să facem, că nu aveam,
0: Deci
1: nu
0: au fost
1: primeam nimic.
0: asemenea momente când.
1: Bineînțeles, da. Doi
0: De
1: după ce.
0: ce? Dă-mi un motiv, dă-mi un exemplu. Când ai vrut și ce te-a făcut să revii?
1: Păi uite, în 2013 nu câștigam nimic, adică până atunci, nu știu, poate ne mai dea din joi în Paște o indemnizație sau așa. Și nu aveam, adică noi nu am primit nici susținere de nicăieri să avem pe cineva. Adică noi tot ce am construit, noi am plecat de jos, de jos. N-am avut pe cineva să zic, mai că mă duc acasă și mi-e bine, știi? Poate de asta am
0: Da.
1: și făcut performanță. Că n-am avut siguranță, lasă-mă că mă duc acasă și e bine, căldurică. Nu,
0: Da.
1: n-aveai nimic și când n-ai nimic, trebuie să tragi și să faci ceva. Și, na, după care antrenorii noștri atunci ne-au sunat, uite, puteți să veniți să stați la noi acasă.
0: Acela a fost
1: Ne-a pus
0: momentul.
1: casă. Ăla a fost momentul în care, de asta zic că uneori tu trebuie să vrei să te dedici unui lucru sau ce alegi să faci și după aia vor ieși și oameni în calea ta care să te conducă spre visul tău sau care să te ajute.
0: Ce
1: Așa
0: moment?
1: au
0: Deci
1: fost
0: tu ai,
1: antrenorii
0: deci tu,
1: noștri.
0: deci
1: Ăla a
0: ce
1: fost
0: moment?
1: momentul de cotitură. Și ei au
0: Exact,
1: venit.
0: deci ce moment? Tu ai vrut să te retragi, să pleci, dezamăgită de viață, de ce se întâmplă și a fost telefonul pe care ți l-a dat domnul Lăcătușu, veniți la noi acasă,
1: Da.
0: credem în voi, o să faci performanță. Și el a fost, fără acel telefon, te pierdeai.
1: Da, clar, da. Și asta, adică, asta a fost cumva, știi, norocul nostru, să spunem. Norocul. Noi am muncit, știi, adică nu e cumva un
0: Clar,
1: noroc,
0: da.
1: și creează o om până la urmă.
0: Cum a reacționat soții Lăcătușu când le-ai spus că te retragi?
1: Acum?
0: Da.
1: Nu bine, îți dai seama. Cum să.
0: Au încercat să te
1: Pentru
0: convingă
1: ei.
0: să mai.
1: Nu, dar na, adică acum suntem adulți, maturi și luăm deciziile împreună și comunicăm și au înțeles.
0: O să te întreb ceva, o să râzi, poate. Câți pumni ai luat la Olimpiadă? I-ai numărat?
1: Da, chiar că nu știu, habar n-am. Cum să țin?
0: Știi de ce te întreb? Pentru că Doroftei a numărat pumnii când a devenit campion mondial. Mi-a și
1: Da?
0: spus într-o emisiune: bă, Gabi, am luat nu știu câți pumni, a zis el. Dar am dat mai mulți, zicea el,
1: Da.
0: știi? Și...
1: Da, oricum să știi că la profesioniști e altceva.
0: Da, clar.
1: Uite, am că mai întreba oameni, nu vrei să treci la profesioniști? Nu vreau,
0: Vreau să te
1: că
0: întreb și eu.
1: nu știu, mi se pare destul de dur și nu te gândești, hai că fac 2, 3, 5 meciuri la început cu niște fete mai slabe. Te gândești la nivel mare dacă te duci și atunci acolo sunt pumni grei și nici nu vreau să mă distrug, adică crede-mă că sunt bine sănătoasă mental și după atâția ani sunt sănătoasă mental și asta e cel mai important și nici nu vreau să mă duc să mă distrug în box. Cred că sunt și alte lucruri pe care le pot face și nu totul se rezumă doar la box.
0: Mi-ai răspuns fără să te întreb, chiar am vrut să te întreb, pentru că pe Lăcrămioara parcă am văzut într-o demonstrație sau undeva într-o gală de genul acesta și vreau să te întreb dacă te duci spre profesionism.
1: Da, atunci am boxat și eu în gala aia, anul trecut a fost. Am boxat amândouă, dar a fost un meci, așa, nu...
0: Da, o demonstrație mai mult.
1: Oh,
0: Nu a
1: da,
0: fost.
1: exact. Nu, da, nu a fost ceva. Nu.
0: Te întreb și ceva așa mai complicat. Lăcrămioara ce a zis când te-ai retras? Ce ți-a zis ea, Lăcrămioara, când a auzit, pă, mă retrag?
1: Partea asta nu vreau să discut, că a fost altfel situația. Ce vă pot spune este că ea va continua și sper să obținem medalia olimpică cu mine antrenoare. Și
0: Au!
1: cu mine, adică.
0: Stai puțin, că asta e tare rău. Deci Lăcrămioara continuă,
1: Da.
0: obiectivul ei rămâne medalie la Olimpiadă și tu lângă ea în colț.
1: O să fiu un staff, o să fac parte și eu din staff alături de antrenorii mei, clar, cu ei. O să mergem împreună, doar că se vor schimba puțin lucrurile și nu voi mai fi sportivă, voi fi și eu antrenoare alături de ei.
0: Excepțional, asta e o veste bună. Deci Lăcrămioara în ring, tu în colț, da? Susținând-o să ia medalie olimpică. Este ceea ce rămâne de făcut în cariera ta.
1: Da, și nu numai ea, pentru că mai avem câteva fete și clar o să fiu alături de ele și îmi doresc din tot sufletul să calificăm nu doar una, să fie mai multe și na,
0: Vreau
1: să
0: să te
1: avem,
0: întreb
1: în primul
0: ceva.
1: rând, scopul meu ar fi, în primul rând, să avem lot complet la senioare, pentru că aici încă nu avem lot complet și cam asta am avea nevoie, să avem o echipă completă.
0: Deci simt care e următorul pas, dar înainte de a ajunge la următorul pas, să nu uit că sunt bătrân. Ce a însemnat steaua în cariera ta? Ce a însemnat steaua? Pentru că te-am văzut mândră, te-am văzut îmbrăcată în uniformă. Ce înseamnă steaua și ce ți-a oferit steaua, ce ți oferă steaua pentru restul vieții? Bănuiesc că există un grad, bănuiesc că există fel de lucruri pe care steaua le-a făcut pentru voi.
1: Da, Steaua a fost mereu lângă noi, adică de la început, hai să zic, da. Da, ei au fost cei care ne-au susținut, adică continuu, știi, au fost oamenii care au fost lângă noi, da. Steaua este, cum să zic, clubul de lângă inimă, dacă vrei, știi? Adică eu n-aș mai, și dacă aș fi avut, nu știu, o altă, să mă duc să schimb clubul, nu cred că aș fi făcut-o. Deci, și
0: N-ai,
1: dacă aș fi...
0: na, na, trebuie să ai un alt fel de caracter ca să schimbi un club care te ajută.
1: Da, nu știu, na, probabil așa a fost să fie, dar chiar le sunt recunoscătoare, am colaborat destul de bine cu ei și în continuare o vom face pentru că eu încă sunt și în armată și dacă voi rămâne antrenoare, la fel, clar că o să colaborăm în continuare.
0: Adică vei fi antrenoare din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, să zicem.
1: O să vedem, da, cum vor decurge. Nu vreau să zic
0: Da.
1: acum prea multe.
0: Nu, eu la modul de apreciere am vorbit despre Steaua, adică asta e ideea, pentru că eu sunt cu FCSB-ul, dar când e vorba de Clubul Sportiv al Armatei, trebuie să avem respect, pentru că știu cum lucrează și sper eu să
1: Da.
0: fie cum știu eu, să respecte sportivii, mai ales de performanță, să-i ajute, să-i coordoneze,
1: Da,
0: să-i ajute în toată
1: se
0: viața.
1: poate oricum și mai bine, încă acum sunt perioade puțin mai grele, iar așa, în sport, dar până la urmă tot timpul a fost așa. Trebuie să fie și urcuși și coborâși, adică fiecare perioadă mai grea aduce și perioade mai bune și tot așa nu trebuie să ne pierdem speranța. Noi trebuie să continuăm, să găsim soluții, să vedem ce putem face mai bine ca să creștem.
0: Și pleci din hotelul Sport, nu?
1: Am
0: Sau
1: plecat de
0: fiind
1: multe
0: antrenor.
1: lucruri.
0: Ai plecat,
1: Am
0: gata,
1: plecat de
0: nu?
1: multe.
0: Ai plecat. Bun.
1: Păi, na, între timp oricum și m-am mutat la casa mea de ceva timp.
0: Bravo, super. Ce sfat le-ai da tinerelor din box?
1: Să lupte mai mult. Să nu mai renunțe la primul meci pierdut, la prima înfrângere, primul obstacol greu. Pentru că
0: Sunt
1: observ
0: mulți
1: așa
0: care
1: acum.
0: renunță așa?
1: Da, se renunță destul de ușor.
0: Păi
1: Și
0: e greu
1: văd
0: sportul ăsta.
1: că, nu știu acum, de mici copii ar trebui, adică când îi dai către sport, să-i susții. Că acum mai măgulim prea mult, dacă vrei să zic. Adică, hai mai, îți place, nu-ți place, e greu, dacă e greu, nu te mai duc. Pe cum îl crești? Că zicem că nu mai sunt copii de al tată sau că sunt mai slăbuți sau... Păi crești lăsându-i într-un mediu, dacă l-alegi du-l într-un sport, și lasă-l acolo să fie și greu. Că greu ăla îl maturizează, că îl crește, îl transformă. Nu fiindu-i ușor. Eu sunt omul care stă astăzi că mi-a fost greu, că dacă mi-era și ușor și renunțam la primul, pe câte eșecuri am avut eu, nu știu dacă cineva a rezistat, sincer. Am toleranță mare la, cum să zic, la înfrângeri. Și am fost. Adică
0: Claudia,
1: am
0: pentru că ai rezistat la
1: multe.
0: toate aceste eșecuri, ai ajuns să câștigi. Pentru că un om mai deștept decât noi toți la loc a zis, cine știe să piardă, ajunge să câștige.
1: Da. Și eu
0: Adică.
1: aici, adică, punctez și chestia asta pentru că nu toți va ajunge, mă, campion. Nu toți o să ajungă campion european, mondial, nu știu de asta. Dar tot poate să ajungă om. Să ajungă un om matur, un adult responsabil în viață, cu un încrezător în el, cu stima de sine crescută. Lucrurile astea trebuie gândite. Nu neapărat de performanță. Că noi ne gândim, a, da, s-a dus și a pierdut. La, nu, te mai las, la, nu te mai duc. Lasă-mă acolo, că acolo în mediul ăla el va crește, va învăța și să piardă. Trebuie să învățăm să și piardă. Nu câștigăm toți. Că dacă, nu se poate să câștigăm toți. Știi? Adică cineva și... Noi ne gândim, ți-am zis, doar la medalia aia. Dar câștigi altceva. Câștigi respect, câștigi încredere în tine. Nu
0: Iarăși, iar mi-ai răspuns la o întrebare pe care n-am adresat-o, și anume ce te-a învățat sportul și ce ai obținut din sport. Și ai obținut, văd, lucruri care te-au făcut un om puternic pe toată viața.
1: Să știi că eu na, sunt recunoscătoare și mulțumită de performanțele mele, dar mai împlinită sunt de mine, eu ca persoană, pentru că de-a lungul timpului și fiecare perioadă de pregătire și fiecare etapă, fiecare competiție, de fapt eu câștigam niște lucruri mai mult mai importante decât medalia aia. Faptul că eu trebuia să stau într-un proces, să am grijă, ce mănânc, cum mă odihnesc de refacerea mea, nu știu, să gândesc toate lucrurile astea, să mă temperez când aveam poftă, poate să mănânc și eu, nu știu, ceva dulce și atunci să mă temperez, să nu mai mănânc, să nu aleg dulcele alea, că aveam antrenament a doua zi, să nu știu, tot felul de chestii astea, cu categoria, cu lucrurile astea, astea te pun în, știi, și te crezi pe tine.
0: Cineva scrie, m-am întâlnit cu invitata ta în parcul Iore când alergam, am făcut poză cu ea în parc, când alergam în parcul Iore, alergam parc cu steaua la piept, zice cineva, și e surprins că te-ai retras. Îți dai seama, sunt oameni care te iubesc și oameni care te-au oprit în parcul Iore să facă poze cu tine, și eu de acum urmăresc emisiunea unii dintre ei și mă bucur. Te simți bine după tot ceea ce ai făcut în box, lumea te recunoaște, lumea vrea să facă poze cu tine, lumea te iubește. Și asta ai câștigat.
1: Da, consider că mi-am câștigat, adică respectul prin ceea ce sunt eu, pentru că, cum am zis, sunt un om serios, un om care și-a văzut tot timpul de treaba lui, nu mi-a plăcut, nu știu, conflicte, chestii, scandaluri, certuri, mi-am văzut de
0: Ai câștigat
1: treaba mea.
0: când se trage în ei, ai câștigat atât de multe lucruri din
1: Da.
0: sport, din box, și a meritat să faci un sport greu. Pentru că cine face sport greu are viață ușoară. Ca
1: Da,
0: ce mi-ai
1: e,
0: și mie
1: așa
0: acum.
1: se spune, dar nu e chiar așa, depinde, depinde, sunt multe, aici, știi, depinde, ăsta e de mai multe lucruri, că nu e ușoară retragerea din sport, cu siguranță, și sunt sportivi cărora le e foarte greu, adică ajungi chiar și la depresie după retragere.
0: te urmărește pe TikTok, a zis că dacă o să o vadă o să-i amintească de această emisiune. Mândră de fata mea, respect, Elena Constantinescu.
1: A, pe mama mea. Ea e mama mea.
0: Mama ta. Extraordinar. Da. Dă-mi voie să-i spun că o felicit și că trebuie să fie de 1000 de ori mândră de ce fată are. Mă bucur că vede emisiunea. Uite, chiar. Da, deci o salut și îi mulțumesc și eu ca și toți românii care ar trebui să-i mulțumească pentru
1: ea ce e prima a care, când pun orice videoclip, orice postare, e prima care comentează.
0: Da,
1: așa
0: da.
1: Sunt părinții.
0: Corect, așa este. Vreau să te întreb ce faci acum. Varianta asta de antrenorat e foarte tare pentru că rămâi în sportul pe care îl iubești. Deci te-ai hotărât să fii antrenor. În primul rând al lăcrămioarei, să o duci la medalie. Dar vreau să te întreb, îți dai seama că va trebui să fii cum au fost soții Lăcătușu, dar va trebui să fii tu cu ea.
1: Păi, ei sunt, uite, ca să plecăm așa de la punctul ăsta, mai întâi ei, antrenorii mei, mi-au dat această oportunitate de a fi alături de ei în staff și cu siguranță, adică eu acum nu o să fiu lângă ei și, da, o să fiu prezent acolo, dar ei sunt principalii.
0: Da, normal, nu m-am
1: acum
0: gândit,
1: eu
0: da.
1: Mă instruiesc, cum s-ar spune, știi? Adică,
0: dar o să fii dură cu ea la antrenamente ca să...
1: clar, păi nu, n-ai cum, nu trebuie să fii, să știi până la urmă să gestionezi și când să fii, să simți sportivul aici. Și aici am de lucrat și eu și de să experimentez până la urmă meseria asta, că nu e ceva. E clar, cu totul altceva. Una este tu ca sportiv când ești singur și concentrarea e numai pe tine și pe ce ai tu de făcut. Și apoi lucrurile se schimbă când ai 15-20 de sportivi sau nu știu, așa, și te gândești pentru fiecare. Ce după să mai lucrezi, ce să mai îmbunătățești.
0: Claudia, după 20 de ani de box, unul dintre cele mai grele sporturi, ce simți să faci acum, nu știu, în libertate?
1: Nimic. Să crede-mă că fac cam același lucru. Adică eu oricum antrenez, fac un antrenament pe zi pentru mine, nu știu, pentru mine, adică box nu a însemnat doar... pentru mine sport, de fapt. Sportul înseamnă să mă mișc zi de zi, nu știu, să fac ceva pentru mine. Eu am integrat sportul oriunde mă duc. Pentru mine stil de viață sportul. Și nu fac nimic, nu știu, chestii, nu știu ce, wow, diferite.
0: Bănesc că tot la 10 intri în cameră.
1: Da. Da, da. Să știi că să, nu știu, eram într-o seară, nu mai știu unde a trebuit să merg și am ajuns după 10 acasă și mă gândeam, știi, văzusem de fapt că lumea atunci e șaște, adică eu era trecut de 10 și oamenii atunci erau prin oraș și zic, ia uite, pe lumea, viața acum e noaptea și noi ne punem la somn când... Da, nu știu, atâția ani îți dai seama, s-a integrat programul ăsta în mine și...
0: Dar să știi că și pe termen lung vei câștiga, eu vă invidiez pe cei care reușiți să faceți asta, dacă aș avea și eu un program să dorm la 10, cred că aș fi fericit. Da. Și e un îndemn pentru toți, pentru că vei câștiga mulți ani de viață cu asemenea program.
1: Da, nu știu, vom vedea, știi, cum e. Acum eu prefer, știi, calitate decât cantitate.
0: Normal. Bun, da. Deci asta e o idee de antrenorat. Te-am văzut însă implicat în multe proiecte. Ce ți-ai mai dori să faci acum când te-ai retras din box, în afară de a fi antrenoare de box?
1: Păi, cu siguranță se vor schimba puțin lucrurile acum, dacă o să merg în partea asta la să fiu alături de fete de lot, pentru că eu sunt o fire implicată de obicei și atunci vreau să-și ajut cât se poate și cât să fiu acolo lângă ele cu tot ce este nevoie. Momentan nu aș vrea să dezvălui nu știu ce mari proiecte, nu am mari proiecte, adică toate proiectele se ducă acum momentan în zona de sport, pentru că consider că aici am multe de spus și pot să creez mult în partea asta de sport, pentru că până la urmă asta am făcut și da, mă gândesc la niște sisteme în viitor pentru sportivi. Da,
0: eu când m-am întâlnit cu voi două la o cafea, v-am zis de atunci, după primele minute, că voi puteți să fiți lejer mental coach sau cum se numește cei care discută și îndeamnă oamenii la diferite lucruri. Eu nu știu cum se numește acest. Chiar e, a
1: Păi,
0: devenit
1: mental
0: un job.
1: coach, uite, Lăcrămioara este acreditată, ea și-a luat diplomă de mental coach.
0: Oricând voi puteți fi persoane care să învățați pe oameni să trăiască efectiv prin ceea ce le spuneți voi, și asta am apreciat la voi, m-am îndrăgostit de felul vostru de a vorbi și de a trăi, și astăzi, în această emisiune, sper să fi fost și alții care să fi realizat că sunt oameni în această țară care ne dau nouă speranță de bine, fete care iubesc sportul, greu de tot boxul, fete care și după ce, iată, te retragi, tot la 10 ești în casă, tot antrenament faci ca și cum ai fi sportiv, tot aceleași lucrurile mănânc sănătos. Adică voi reprezentați, cum v-am zis de multe ori, speranța acestei țări, care devine, din păcate, din ce în ce mai junglă și mai plină de hiene. Cineva spune, o urmăresc pe TikTok, ce sacrificii face. Mama ta a mulțumit și a urat așa la toată lumea. Sunt mândru de ea și de toți sportivii pentru sacrificiile pe care le fac. Un alt mesaj. Păcat că miniștrii români nu susțin mai mult sportivii de performanță, mai ales pe cei din boxe. Un alt mesaj. Iar Lăcrămioara te dă de gol, zice că te trezești și te culci la aceeași oră și că dormi la prânz.
1: Hai că în ultima perioadă nu prea am mai dormit la prânz, să știi că mi-am schimbat puțin programul. Da, uite, vis-a-vis de chestia asta cu sacrificii, da, așa e, sunt sacrificii, dar eu le-am schimbat puțin denumirea și am zis că sunt mai degrabă decât sacrificii, transformări.
0: Transformări.
1: Pentru că tot ceea ce pare greu și tot ceea ce este greu, atunci te transformă. Și atunci sunt cumva asumate, pentru că, la fel cum am spus tu, în momentul în care ești sportiv de performanță, trebuie să-ți asumi asta ca orice altceva ai face. Și atunci, dacă mi-asum lucrul ăsta, îmi asum și că nu o să pot să plec la 12 noaptea afară cu prieteni și că poate e o nuntă și eu am competiție atunci, sau nu știu, lucrurile astea care se mai pot întâmpla. Mi le asum. Asta înseamnă să-ți asumi o carieră și o urmezi.
0: Absolut. Ce urmează? Unde te vezi? Nu știu, care e programul tău în următoarea perioadă cu antrenoratul, cu Lăcrămioara? Când se pregătește? Cum? Pentru ce?
1: Aici nu aș vrea să dezvălui programul ei, pentru că asta ea
0: Păi
1: o
0: nu se
1: să
0: leagă
1: știe.
0: de programul tău, că ești antrenoarea ei acum.
1: Da, dar să vedem. Noi, ca și competiție majoră, avem campionatul european în septembrie.
0: Ah, ok, atât.
1: Acolo.
0: E ok. Deci europeanul din
1: Luna viitoare
0: septembrie.
1: o să plec cu lotul de fete junioare, tineret și senioare, o să plecăm în Sicilia, la o pregătire comună acolo.
0: Practice, stai puțin, deci practic tu faci parte și din federație în acest moment. Dacă spui că pleci cu junioarele la un turneu în Sicilia, faci parte din delegație ca antrenor.
1: Da. O să fiu
0: Bun.
1: împreună cu antrenorii mei, da, cu Mihaela și Adrian Lăcătuș. Cu ei o
0: Aha.
1: să mergem împreună.
0: Ok, perfect. Și te-ai integrat în acest lot al Federației Române. Ce vezi în box în următoarea perioadă?
1: Păi văd bine, dacă, cum să zic eu, să ne concentrăm în primul rând să găsim soluții și ce putem noi să facem. Tot timpul vor fi situații, nu știu, că niciodată nu o să fie perioada perfectă. Și atunci, chiar dacă, cum am spus, acum poate o perioadă un pic mai grea, sunt și discuțiile care sunt, dar noi
0: Nu
1: trebuie
0: știu
1: să
0: și
1: ne
0: nici nu vreau
1: concentrăm
0: să
1: pe ce
0: știu de ele. Nu vreau
1: putem.
0: să
1: Da,
0: știu
1: nu,
0: de.
1: nici eu nu vreau să entru
0: Într-o
1: în.
0: asemenea emisiune, nu vreau să vorbim de probleme.
1: Exact. Să ne concentrăm noi pe soluții. Cred că material avem cât de cât.
0: Mai vin tineri, tinere?
1: Da. Bine, aici e ruptura, undeva se produce de la tineret la seniori. Aici trebuie avut foarte mare grijă. Am observat asta și la băieți și la fete, că
0: Ce ar trebui să se facă pentru a nu mai fi scurtcircuitul ăsta?
1: nu știu, o să vedem asta în timp. Probabil care sunt motivele. Nu știu, probabil mai multă susținere. Și aici susținere și financiară, pentru că dacă mă gândesc și la mine, eu nu era pentru că nu iubeam sportul ăsta și voiam să mă las. Îl iubeam și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam, doar că la un moment dat ai nevoie și de susținere financiară.
0: Da.
1: Sunt copii care nu toți își permit să. Poate nu pe toți îi pot susține părinții de acasă. Ei, și atunci aici ar trebui cumva susținuți și financiar și moral. Că sunt niște perioade, nu știu, na, care
0: Mai
1: și
0: ales
1: la
0: că
1: ei.
0: în box nu vin sportivii care acasă au tot ce le trebuie.
1: Sunt care vin, să știi că oricum boxul, partea de box s-a schimbat mult. Acum au început foarte mult să facă box. Dar aici e o diferență între fac box și de performanță, fac box de înaltă performanță, știi, și aici e cumva o scară așa. Dar cred eu că sportivii care ajung să facă mare performanță sunt cei care nu au susținere de acasă foarte mult. Așa mă gândesc.
0: Exact, da.
1: Nu în toate cazurile, că sunt și excepții, dar e foamea mai mare, știi,
0: Ah,
1: la
0: corect,
1: asta.
0: corect.
1: Cel puțin eu spun, na, din punctul meu de vedere, că așa am simțit și din ce am mai văzut și la
0: Tu oricum
1: alți.
0: trebuie să fii fericită de tine, pentru că l-ai iubit și l-ai respectat, mai ales pe acest sport, boxul. Te-a dus la un anumit nivel încât tu acum îți permiți să fii antrenor, nu oricine ajunge antrenor la lot. Tu îți permiți mâine, poimâine, să deschizi o sală de box unde se antrenezi pe copii, cum face Leonard. Tu, în
1: Da.
0: acest moment, prin performanța pe care ai făcut-o și pe care nu ai fi făcut-o dacă nu ai fi fost tu cea pe care oamenii au auzit-o astăzi, cu programul, cu mentalitatea, cu gândirea, cu psihologia de viață și așa mai departe. Și de
1: Da.
0: aceea eu am vrut să fac această emisiune știindu-te. Eu știam ce am răspuns, de-aia nici nu prea am întrebat multe, pentru că a fost o emisiune pildă, cum zic eu, o emisiune de mental coach, o emisiune vrei să faci ceva în viață? Ascultă-o pe Claudia Nechita.
1: Mulțumesc, hai că mă simt flatată. Da, nu știu asta, eu asta am făcut, ți-am zis, pentru mine nu a fost, a fost natural tot ce am făcut, am vrut mereu să devin mai bună, dar dacă e un sfat pe care să îl dau celor care ne urmăresc, este să faci, indiferent de ceea ce faci, să pui acolo să faci cu 100%, să fii all-in, pentru că doar așa poți să reușești. Și să crezi, să ai credință.
0: Te-ai retras împlinită.
1: Da.
0: Și urmează medalia cu lăcrămioara. Vreau să te întreb
1: Aia
0: ceva.
1: este, ăla este, aia va fi împlinirea maximă.
0: Deci dacă lăcrămioara ia medalie la Olimpiadă, va fi fericirea vieții.
1: Da. Va fi cumva și la nivel de
0: Și ar
1: grup,
0: trebui
1: aș
0: să
1: spune.
0: fie și, și fericirea României, dacă stau să mă gândesc
1: Da,
0: bine.
1: da, da. Ar fi, da, exact, la nivel de grup, așa și noi, ca și box feminin. Ar fi o împlinire mare, pentru că și antrenorii noștri, tot asta le lipsește din palmares cumva
0: Și
1: cumva.
0: Atomi Mitralieră e pe... Și Atomi Mitralieră e în ring.
1: Ea
0: Mamă, mamă,
1: e
0: ce viteză. Ea e...
1: Rottweiler, te mai zic, știi, câinele ăla care nu te lasă nici cum.
0: Pitbull-ul.
1: Da, ea era și are, eu văd, adică eu, dacă mă întreb pe mine, eu o văd campioană olimpică.
0: Și ea se vede.
1: Așa o văd eu.
0: Uite ce
1: Acum ea
0: mesaj.
1: trebuie să integreze, să simtă și să aibă credință, pentru că
0: Uite
1: chiar are.
0: mentalitatea, uite mentalitatea care v-a făcut să trăiți împreună toată această poveste. Mentalitatea ei e mentalitatea ta. Mentalitatea ta e mentalitatea, uite ce scrie Lăcrămioara. Ea spune, Lăcrămioara Perijoc trimite mesaj, zice, Lăcrămioara iese campioană olimpică 100%.
1: Ia, vezi ce i-am sădit. Bă, știi cum ai, deci ți-am zis, când aspiri către ceva, lucrurile se leagă în așa fel încât să obții lucru pe care tu ți-l dorești. Ți-am zis, găsești și oameni, găsești și oportunități, ți ies în cale care să te ducă spre ce-ți dorești tu.
0: Abia aștept meciul pentru titlul olimpic. Cred că voi și Doroftei, cred că Doroftei a scos oamenii pe stradă atunci când ați venit campion mondial Rocky de România plin de sânge și Lăcrămioara va scoate România pe stradă, așa ar trebui,
1: Doamne,
0: așa gândesc eu.
1: ia uite, mi se
0: Eu
1: face pielea de găină când zici.
0: sigur voi ieși, eu sigur voi ieși la mine în fața curții și îmi cumpăr niște artificii și dau cu artificii să înțeleagă lumea că a ieșit Lăcrămioara campion olimpică. Așa ar trebui să facă toți.
1: Da, nu
0: Lăcrămioara,
1: știu,
0: dacă
1: mai
0: urmărești
1: e
0: și sigur
1: punctul meu.
0: urmărești emisiunea, să știi că asta vei face, vei scoate oamenii pe stradă.
1: Da. Doamne, mai e până acolo și le luăm pas cu pas și cu siguranță va ieși.
0: Întrebare, cea mai dură întrebare. Este acolo cu tine acum?
1: Cine?
0: Lăcrămioara?
1: Nu.
0: Credeam că e acolo să te îmbrățișeze la finalul
1: Nu
0: emisiunii.
1: este. Nu.
0: Bun. Ok, oricum
1: E
0: o
1: la ea
0: face prin...
1: acasă.
0: Oricum o face prin mesaje pe care le trimite. Apreciez tare mult, Claudia, tot ceea ce ai făcut în viață, tot ceea ce ai făcut în sport și îți urez succes să faci la fel și în continuare. Și îți mulțumesc pentru emisiune.
1: Mulțumesc și eu, mulțumesc. Zi frumoasă tuturor.
0: Zi frumoasă, mulțumesc mult. Aceasta a fost emisiunea cu o campioană în adevăratul sens al cuvântului. Chiar dacă a luat bronz la europene, e un aur. Chiar dacă a luptat și arbitrii au oprit-o, pentru că sigur arbitrii au oprit-o atunci, știm povestea, din drumul spre medalia olimpică. Ea este o campioană olimpică și mondială prin tot ceea ce ați auzit că a spus. Vă mulțumesc și sunt sigur că o să distribuiți această emisiune pe rețele de socializare, pe Facebook-ul nostru. Puteți să... Claudia este un exemplu pentru viitoarele generații, mai scrie lăcrămioara pe rijoc. Am vrut să citesc și acest mesaj. Vă rog să distribuiți dacă v-a plăcut. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați urmărit emisiunea. O zi bună!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorie.

j'ai un peu trop navigué. Mais je me sens fatigué. Fais-moi